כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.

0: לכם, מה העניינים? איך אתם? מה שלומכם? נו, הילדים הלכו לבית ספר? איזה יום מיוחד, הראשון לתשיעי, 1 בספטמבר, משהו. שלום וערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM. 93.3 FM, יום שלישי היום. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. גם היום, גם היום, מוסיקה פוגשת אוכל, האוכל פוגשת המוסיקה, כולנו ביחד פוגשים את הלב, את האמונה, את הביחד. בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פג הרע, אנשים רעים, אנשים ממורמרים, אנשים קנאים, אנשים שהם פשוט... חייבים לקרוא פרק צדיק א' בתהילים, כי באמת אין לי מילים. אין לי מילים, יש לי תהילים, זה הכי טוב. אני כבר את התפילין שלי הנחתי לפני שבאתי לשידור, מקווה שגם אתם הנחתם, ואם לא, אז הנה תזכורת. מור נגד, מה קורה? מה העניינים? נו, מה? בואי נפתח את הקווים. ב-072, 5x2, בסוף 91, הראשונים להתקשר במיידי, במיידי, יקבלו 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, זה הפרס שלנו, וכמובן... באהבה גדולה, באהבה גדולה, יש דברים שקורים רק בלב המדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, נחלק לכם מתנת רשת ויקטורי, 150 שקלים סל קניות, אנחנו מתקרבים לאט לאט לערב ראש השנה. מחר מחר באחת בצהריים, זה יום רביעי, ואתם יודעים שאני מגיע לויקטורי בת ים, להשתולל איתכם, להשתגע איתכם עם אתגר העגלה. אתם מנחשים כמה העגלה עולה, אני נותן לכם אותה במתנה ברגע שמישהו ענה נכונה. אבל חוץ מזה, אני מביא איתי לאולפן כל יום עשרות של עגלות בשווי 150 שקלים, אחלק לכם אותם לראש השנה, מתנת ויקטורי. וערב טוב לאייל רביד, יש דברים שקורים רק בלב המדינה, כאן בערב ים תיכוני. חוץ מזה, המאזינים הראשונים שהתקשרו ויעלו כאן לשידור, יקבלו גם ארוחה זוגית בטורטיקו, בנס ציונה, המסעדה המקסיקנית, הקשירה למאדרין, הבדץ בית יוסף. אז אם אתם אוהבים אוכל מקסיקני, אתם חייבים לאכול בטורטיקו, וגם לקבל פרס אצלי בתוכנית. מעבר לעבר שלה, מעבר לזה, הבאתי לכם גם את את המראה המעוצבת לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. והבאתי לכם את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, ואת הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה. בקיצור, יהיה פה כיף, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר יהיה פה, והמצעים המהממים של אטלנטיק הום מהאתר, שכבר כל הימים האלה לקראת החג נמצא ב-25% הנחה. וגם אני אחלק לכם היום חלוקי מגבת של הבית מלון, החלוקים הגדולים האלה הצבעוניים, 100% כותנה. את כל זה אני מחלק לכם, אתם יודעים למה? כי יש דברים שקורים רק
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, מור, את יכולה כבר לעלות לי שני מאזינים ברצף. מיד גם יגיע לאולפן מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, שיספר לי ולכם מה קורה במרפאות, מאז שהודיע לכולם על המבצע המטורף שקורה רק...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. המבצע המטורף על כל טיפולי השיניים ב-45% הנחה. מה קרה מהרגע הזה שהוא הגיע לאולפן ביום ראשון, היום רק יום שלישי, ואתם לא מבינים איזה טירוף יש סביב המבצע הזה. אז בואו תתקשרו אליי לאולפן, תגידו לי, ליקו ערב טוב, אתה לא לבד. אני ב-072, 5x2, בסוף 91, 072, 5x2, בסוף 91, תתקשרו, מור נגד עונה לכם. טוב, עם מה אנחנו מתחילים היום? את התוכנית שלי, עם מה אנחנו מתחילים? נראה לי שאנחנו נתחיל עם בא לי חפלה של עדן בן זקן. ככה שיר נקרא, בא לי חפלה, מהאלבום החדש של עדן בן זקן. אנחנו מתחילים.

איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?

0: אבא לחפלה. איך בא לחפלה? איך בא לחפלה?
1: רדיו לב המדינה.
2: ובואו נגיד ביחד ערב טוב ושלום למיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב. שלום מיכאל.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
2: אנחנו בתוך היום השלישי של המבצע המטורף של מרפאות השיניים שלכם, של דוקטור בן גיב בכל הארץ. אפילו חברים אישיים שלי מגיעים. ברגע זה ישב אצלך חבר אישי שלי, איש שאני הכי אוהב בעולם, שרוצה שתעשה לו פה חדש.
3: ואנחנו כן נעשה לו. הוא כבר ירד לעשות פה בראשון, הוא כבר ירד לעשות סריקה דיגיטלית. לא, אין צילומים, כבר עשו, נגמר, לפני שבאת.
2: סריקה דיגיטלית.
3: כבר סריקה דיגיטלית אינטראורלית בתוך הפה, להכנה של הגשר הראשון, של הדוגמה של הגשר שיהיה לו מזרקוניה. הוא בחר דווקא בזרקוניה של סוג הכי טוב שיש. ובאמת, אתה תראה את העבודה.
2: זה מישל, זה מישל.
3: אין עליו.
2: זה השיר הזה, מישל. זה עליו.
3: עליו.
2: זה על מישל. אם יום אחד תרצה לבלות במקום הכי טוב בתל אביב.
3: כבר אני יודע, בלעדיך, אני כבר, בלי שתגיד לי, אני כבר סגרתי איתו, סגרתי.
2: המקום הכי טוב לבלות בו בתל אביב נמצא ברחובות.
3: נכון.
2: בקסמורה.
3: קסמורה, חבל על הזמן, הוא סיפר לי.
2: אתה צריך לראות את זה, להבין.
3: כן. הוא צנוע, אבל הוא לא...
2: זה מישל שלה. שלנו האהוב, נדב, מישל שלנו האהוב, שהגיע ויודע שב-VAP של ה-VAP, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, יש מבצע מטורף. גם ב-24 תשלומים, גם מתחילים לשלם רק אחרי חודש מתחילת הטיפולים הרפואיים, הטיפולי השיניים. חוץ מזה, זה המרפאות שנראות כמו חללית, המרפאות הטובות ביותר בישראל, עם ציוד מרפאות השיניים המתקדם ביותר בעולם. ובזכות התוכנית שלי קיבלתם, המאזינים, 45% הנחה על כל הטיפולים. בכוכבית 6684 אתם מתקשרים ואתם באמת מקריסים את הטלפון, אנשים לא מספיקים לענות ויש לא מעט אנשים שמחכים ואין מה לעשות, אבל כולם...
3: לא לכעוס עלינו, אנחנו נחזור לכולם, אמרתי לך את זה היום.
2: בדיוק.
3: אני חוזר, אנחנו חוזרים לכולם, הקריסטינה... מדהימה, והיוליה המוקדניות שלנו יחזרו לכולם, יקבעו תור לייעוץ לכולם.
2: כן, אבל מי שעדיין לא התקשר, ומי שעדיין לא הגיע לפגישה, ומי שרוצה לקבל צילומי סיטי, צילומים פנורמיים, את כל הסריקה הדיגיטלית לפש לכם חינם, כי זה חינם. אתם באים, אתם מספרים מה אתם רוצים, עושים לכם את כל הצילומים, נותנים לכם את ההצעת מחיר, אחרי זה תחליטו מה אתם עושים. אבל תזכרו שמי שלא מתקשר היום לא מקבל את המבצע. כוכבית 6684. כוכבית 6684.
3: להתקשר עכשיו, עכשיו, לא לדחות, כמה שיותר מהר תתקשרו, ככה תקבלו את התוכנית טיפול שלכם כמה שיותר מהר ותתחילו את הטיפול.
2: שלום למאזינים שלנו, בזכותכם כל החגיגה הזאת, שקד מתל אביב. שלום שקד, ערב טוב.
4: ערב טוב, נעים
2: להתארח
4: אצלך.
2: ערב טוב, נעים שבאת, שלום שקד. 4:10, הילדים חזרו ללימודים, הקטנטנים חזרו לגנים, וכולם רגועים, אפשר להתחיל את האירוע.
4: אני עוד בקטנטנים, אני עוד
2: בקטנטנים, סטודנט. תספר לי עליך, תכיר בינינו.
4: אני היום לומד בירושלים, במכללה.
2: כן.
4: סטודנט להנדסת חשמל, ומאזין קבוע.
2: יפה, יפה, יפה, יפה. וטוב שבאת, זה קודם כל. ערב טוב לך ולכל הסטודנטים שמאזינים לנו, זה אחד. שתיים, מקווה שבאת רעב.
4: תמיד רעב.
2: כן, אני הולך לשלוח אותך לארוחה זוגית של אוכל מקסיקני מטורף במסעדת טורטיקו בנס ציונה, מסעדה כשרה למהדרין. אמא, לאיזה אוכל יש שם? בקמפוס יובלים בבניין די, טורטיקו נס ציונה, גם במשלוחים. שקד, ואני מוסיף לך על זה עוד 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, ואתם תקבלו את הפרס הזה, אתה תקבל את הפרס הזה ותהנה ותעשו קניות הכי כיף בויקטורי, ומחר באחד בצהריים אנחנו כולנו בבת ים. שקד, איזה כיף שבאת.
4: איזה כיף, איזה כיף. אין על התוכנית, אין על המוזיקה, אין על הווייב.
2: תודה רבה.
4: זה אחד ענק.
2: זה הסיפור. בחמש אתה תישאר איתי לקרוא צדיק א' בתהילים?
4: בוודאי.
2: אתה יודע איזה אנשים יש להם עין, אתה לא מבין, אנשים יש להם פה ועין, ואנשים פותחים עין על כל דבר שאתה אומר, עושה, מעלה, מצלם, אנשים קנאים ברמות מטורפות, ובשביל אותם אנשים אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, זה מגן עלינו. הרגשת פעם שמישהו דופק עליך עין?
4: אני שמח לומר שלא הרגשתי, אני אקרא גם כן להצלחה של כל
2: הסובבים
4: אותי.
2: מעולה ומקסים, שמח על זה. טוב, כרוכו, זאת לא... משה, שקט, תודה ושלום למשה מירושלים. משה, מה העניינים?
1: אליקו, אתה לא לבד, יום הולדת שלי היום, שמח להיות איתך.
2: או, מזל טוב, קודם כל, happy birthday. משה, מה העניינים? בן כמה אתה?
1: בן 55, עולה מארצות הברית, אני לא יודע כמה אמריקאים שומעים אותך, אני שומע ואני אוהב, כל הכבוד לך.
2: קודם כל, משה, תודה רבה, זה מרגש, ותספר לי עליך, תכיר לי אותך, מה, אתה מאמריקה, כמה זמן אתה פה, בארץ?
1: 20 שנה בארץ, וברוך השם, 4 ילדים פה בארץ, והתחתנו, ועכשיו אני סבא, הולך לסוף את הנכד שלי מהגן, ואיזה חגיגה.
2: משה, זה בהחלט חגיגה, כולך חגיגה. איך שעלית, נהיה לנו חגיגה על הקו. כמה זמן אתה כבר עם התוכנית שלי? אני פה יותר מ-30 שנה. אתה בארץ 20 שנה, אז כל 20 שנה אתה פה? איתי בתוכנית?
1: לא, אני לקחתי זמן ללמוד עברית ולהכיר את התוכניות, אבל כמה שנים טובות.
2: איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל, משה, מזל טוב ליום ההולדת שלך. וולקאם, וולקאם, וולקאם. שמח שצלצלת ושעלית, וזה כיף גדול וזה מרגש, וגם לך. אני רוצה להזמין אותך לאכול ארוחת ערב מושלמת באמילי בשרים אצל דרור המאמם שלנו. ואני רוצה לשלוח לך מראה מעוצבת, מתנת אליאן, לבית ולגן, עידו היקר, לא רק השתגע והוריד מחירים, גם נותן לכם מתנות ופרסים בבית נחמיה. אז גבירותיי ורבותיי, תהנו מכל מה שקורה כאן. משה, היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
1: אתה יודע, עכשיו כמה שעובר מויקטורי לקנות משהו
2: למשל
1: יום הולדת?
2: בוודאי, קיבלת ביום הולדת שלך, אני יכול להגיד לך לא. אני נותן לך גם 150 שקלים לקניות בויקטורי, ותודה שבאת.
1: תודה,
2: אין כמוכם. חברים, זה פשוט לא להאמין. הדברים שקורים פה, איפה זה פה?
5: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק. השילוב הזה של העם ישראל ושל המוסיקה המזרחית ושל בעלי העסקים והחברות הגדולים במשק שבאים לפה לתוכנית להגיד לכם, בואו תעשו אצלנו את העסקים שלכם ותרוויחו. כמו שהיום מיכאל יושב פה כמנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגיאב ואומר לכולם, מה אתם צריכים? השתלות שיניים? קחו 45% הנחה. קחו עוד 45% הנחה גם על טיפולי שורש וכירורגיה מתקדמת וכתרים, כל סוגי הכתרים, ניקוי אבנית, הלבנות שיניים, אסתטיקה דנטלית, כל מה שאתם רוצים במרפאות של דוקטור בנגיאב בכוכבית 6684, עכשיו עם 45% זה הנחה. עכשיו עם 24 תשלומים שווים, ומתחילים לשלם רק אחרי חודש מתחילת הטיפולים. כוכבית 6684, המבצע לראש השנה. תגיד, מה, למה זה כזה, היה עד לעכשיו נורא קשה לכם לתת הנחות? אתם תמיד שמרתם על איזה ווליום של בוטיק, ווליום של VIP של ה-VLP, ואתם לא אפשרתם
3: שאלה מצוינת
2: לאף אחד לתת הנחות.
3: לא היית צריך לשאול את זה, אבל שאלה מצוינת. אני
2: אתם לא נתתם לאף אחד מעולם.
3: אני מותר לי להגיד שזה בזכותך קודם כל.
2: כן,
3: זה מותר לי להגיד.
2: רבתי איתכם על זה,
3: רבתי איתנו, כן. רבתי איתנו גם בפעם ראשונה, פעם שנייה היינו יותר חזקים.
2: כשבאתם לפרסם בתוכנית, אז הסברתי לכם שצריך לתת איזושהי הטבה למאזין.
3: נכון,
2: ואז אמרתם, אין לנו אותו, אצלנו לא עושים הנחות.
3: תקשיב, החגים בפתחו הדלת, ואנחנו, תראה, אנחנו נותנים את הטוב ביותר להכיר לכמה שיותר אנשים מה כן אפשר לעשות במסגרת, בלי לטוס לאנשהו, בוא נגיד ככה. אני לא אדבר יותר מדי, אבל בלי לטוס לאנשהו אפשר לעשות גם בארץ דברים מדהימים.
2: אז אמרתם, אין לנו אותו, אצלנו לא עושים הנחות.
3: תקשיב, החגים בפתחו הדלת, ואנחנו, תראה, אנחנו נותנים את הטוב ביותר להכיר לכמה שיותר אנשים מה כן אפשר לעשות במסגרת, בלי לטוס לאנשהו, בוא נגיד ככה. אני לא אדבר יותר מדי, אבל בלי לטוס לאנשהו אפשר לעשות גם בארץ דברים מדהימים ובמחיר סביר ביותר.

0: איזה שאלה הכי נפוצה אחרי טיפול שיניים?
1: אחרי הטיפול שיניים?
0: כן, אחרי שבן אדם קם מהכיסא של הרופא. זה אחד מהטיפולים.
1: אני אגיד לך מה, אם עשו שיניים, אז מתי מוכן לי?
0: לא, מתי אפשר לאכול? פה בארץ זה מתי אפשר לאכול.
1: הנה, נדב אומר, מתי נאשר.
0: לכל המסעדות שאתה מספר עליהם שהתחלת לדבר, אז הזכרתי, נכון, נדב?
1: הנה, נדב אומר.
0: יופי. השאלה הכי נפוצה, הכי, ממש כאילו זה.
1: אז רגע, אז מה התשובה?
0: שעתיים לא לאכול.
1: הבנתי.
0: הבנת? ואם יש בן אדם שמנמן קצת, אז אנחנו מסתכלים על אשתו ואומרים,
1: שבוע.
0: כמה זמן?
1: חברים, אני רוצה להגיד לכם, מה שקורה במרשת המרפאות של דוקטור בנגייב, זה באמת חד פעמי. תבדקו בגוגל על דוקטור בנגייב, אז תבינו את הקלאסט הרמה, את הוואו, ובכוכבית 6684, מי שיצא עכשיו יגיד שלום, אליקו שלח אותי, יוזמן לכל הבדיקות המקיפות חינם ללא התחייבות, ומקבלים סריקה דיגיטלית, מקבלים צילומי פנורמה, ובצילומים סיטי, והכל קורה במקום, כי המעבדות של דוקטור בנגייב, בבעלות דוקטור בנגייב, והוא לא צריך לחכות שמישהו יעשה לו טובה ויפנה לו תור, אלא המעבדות נמצאות פיזית במקום. אז אל חשש, תתקשרו מהר. כוכבית 6684. מור נגיד, אנחנו לקראת ערב החג, אותו מתקרב, ערב החג, שבוע הבא זה כבר קורה, ובואי נחלק עוד ועוד ועוד פרסים. המאזינה הבאה שתתקשר אליי, תקבל חלוק מגבת צבעוני, 100% קוטנה, מתנת מקמל, ואטלנטיק אום, האתר של כל הדברים הטובים שאתם רואים ופוגשים בבית מלון, ב-25% הנחה, כי הפרסים האלה הם בלעדיים לערב ים תיכוני, ב...
2: רדיו לב המדינה.
1: שלא תתבלבלו פתאום, תחשבו שאתם על רשת ג' כל ישראל, על הצעה, לא יודע. 103, 102, חמדות, אבל זה לא פה. הנה עדן חסון, אגם בוחבוט, ואופק הדנק, השיר שבהחלט משאיר את הקאק.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שלום למאזינה, ליאל מנתניה, שלום ליאל.
1: היי ליקו, אתה לא לבד.
0: שלום ליאל, ערב טוב, אני לא אוהב להיות לבד, מסוכן לי להיות לבד, טוב שאת פה, נכון. כיף שבאת. ספרי לי עלייך, מי את?
1: היי, אני ליאל מנתניה, עוד
0: מעט
1: בת 16, יש לי עוד
0: מעט יום
1: הולדת.
0: די, נו, את אומרת. רגע, אז היום עלית למה, ליוד?
1: כן, לא, אני היום סיימתי בית ספר, עוד מעט אני מתגייסת.
0: אמרת 16 לרגע.
1: לא, אמרתי 19.
0: אה, 19, זה אני אחרי לילה מטורף שאני נשמעת 12, מור, מה אני אעשה? בת 19, בת 19, בת 19 את. אז מתי את מתגייסת?

0: באפריל.
1: די, ולאיפה?
0: להיות משק איתש. אין לי מושג עדיין איפה.
1: אוי, משק איתש זה אומר שאת מהממת ורגישה, והצבא הבין את זה.
0: נכון.
1: שאת הולכת לביקורי בית, ואת הולכת נכון. לעזור לחיילים שצריכים עזרה, ולבתים שזקוקים לעזרה הזאת.
0: נכון, צודק.
1: את בן אדם מיוחד, אין לי ספק. ורגיש.
0: תודה רבה.
1: סופר רגיש.
0: נכון, חד משמעית.
1: זה לגמרי, תסתובבי בכל הארץ, תעלי על אוטובוסים, תיכנסי לבתים, תראי...
0: איזה כיף, אני זה... כבר מעכשיו מתרגשת.
1: אני רוצה להגיד לה שזה אחד התפקידים הכי כיפים בעולם. באמת, שאתה באמת יכול לעזור לאנשים במהות של מה שאתה עושה. אני אגב הייתי חייל כזה, אני לא סתם עוצר את השיחה, אני הייתי חייל כזה שקיבל המון עזרה ממשק איתה, שהבינה את מצבי באותו הגיל ובאותו הזמן, וזה היה וואו. ואני פשוט זוכר את זה לטובה, זה תפקיד משנה חיים.
0: חד משמעית.
1: יפה, ליאל, יפה, ליאל. אז איך את מצליחה בתוך כל הברדק הזה להיות איתי גם בין 4 ל-6, ועוד להתקשר לאולפן?
0: מה אני אעשה? באתי לסבתא שלי, היא אמרה לי, תעלי לליקום, אמרתי, סבבה, סבתא שלי כל הזמן.
1: זה גדול. זה גדול. זה גדול. אז מה, אתן אוכלות יחד בזה, ואת באה לבקר וכזה?
0: כן, אוכלים, שותים.
1: מה היא מבשלת הסבתא שלך?
0: וואו, מלא דברים.
1: כן, כן, כן.
0: מפרום, טבחות,
1: דג מרוקאי.
0: וסבתא שלי תימניה, כן?
1: די, נו. אז רגע, אז מאיפה היא למדה את האוכל המרוקאי?
0: מהגוגל. אתה יודע.
1: תקשיבי, אבל עכשיו אמר דברים פה שהם ממש מסוכנים.
0: אתה מוזמן, אתה מוזמן.
1: השידור יעצר. זה מהמם. טוב, לי על קודם כל דש לסבתא, וזה כיף גדול. ושיהיה לכם לבריאות ובית אבון. אז בואי נמשיך, וקודם כל ניתן לך את החלוק הצבעוני. חלוק המגבת הצבעוני, 100% כותנה. באיזה צבע את רוצה את החלוק?
0: לבן יש.
1: סתם שאלתי כדי לדעת מה תרצי, לא יודע מה, יש מלא צבעים. בטוח שתבחרי מלא צבעים באתר. זה 100% כותנה, וזה באתר של אטלנטיק הום, וזה המתנה ראשונה אלייך. חוץ מזה, אני רוצה גם לשגר אלייך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. מחר אני אהיה בבת ים, אני אפגוש את הלקוחות, אני אשתעשע איתם עם אתגר העגלה. אנחנו נמלא עגלה והלקוחות בבת ים ינסו לנחש וזה מדהים. ונותן לך 150 שקלים שכאלה לקניות ותהני, אין דברים כאלה. ליאל, כיף שבאת, לי נעים להכיר אותך ושיהיה לך מולד שמח ומלא מברוק על התפקיד בצהל.
0: תודה רבה.
1: תודה מאמילה, תודה רבה. חברות וחברים, זה מה שקורה. אם אתם רוצים לעלות אליי לשידור חי, אתם מתקשרים אליי עכשיו ל-072, 5x2, בסוף 91, מור נגד מעלה אתכם לשידור.
2: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, שלא תתבלבלו לי. מיכאל, ממש חצי דקה. אני יוצא לפרסומות בחצי דקה הזאת. מי שיתקשר אליכם למרפאות של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, כוכבית 6684, 30 שניות, מה אתה מבטיח לו?
3: מה אני מבטיח לו?
1: רוץ.
3: מה אני מבטיח לו? מברשת שיניים לכל החיים.
1: אופה, החשמלית.
3: כן, ב-30 השניות.
1: זאת שגם מורידה אבנית.
3: כן, בדיוק. זאת שגם מורידה אבנית, אני נותן להם, לכל מי שהופך להיות מטופל שלנו, מקבל את המברשת השיניים החשמלית, לכל החיים, וזה אומר שהוא מקבל פעם בשנה החלפה של הראשים, 4 ראשים, כל 3 חודשים ראש,
1: ו-45% זה הנחה על כל הטיפולים, זה מה
3: ש... זה אני נותן, זה אני נותן, זה אתה נותן, אני נותן.
1: אני רוצה את ההנחות המאזינים שלי.
3: זה אתה נותן, 45% על כל מגוון הטיפולים, ואני רוצה להזכיר שאנחנו עושים גם טיפולים בהרדמה מלאה, אנחנו עובדים עם רופאים מומחים מאסותא להרדמה, וכל מה שקורה, זה קורה אצלנו בתוך הבית. אתם לא יוצאים ולא שולחים אתכם למקום אחר.
1: בדיוק.
3: רק
1: הכל במקום אחד.
3: בסניף של רשת מרפאות שיניים של דוקטור בנגיז.
1: חברים, הסניפים בכל הארץ, אשדוד ואשקלון ויוקני המליד ובאר שבע, ראשון לציון כמובן, בת ים כמובן, חולון. כל מקום שתגידו, קרוב לכם, יהיה לכם בפריצה ארצית, יזמינו אתכם. תרימו טלפון לדוקטור בנגיז, כוכבית 6684. כוכבית 6684. אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים. אל תשאירו אותי לבד. אתם לא רוצים עוד לידה בשידור חי, נכון? אז אל תשאירו אותי לבד. או שאתם כן רוצים לידה בשידור חי, אבל של מור נגד. קיני, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה ומור נגד, בוא נפתח שוב את הקווים, אנחנו רואים ימים שלפני ערב חג ראש השנה ואני רוצה לאחל לנו שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה של בריאות ופרנסה ושלום ושלום בית וזיווגים והריונות ודברים טובים והצלחה בפרנסה לכולם וכל מה שאתם רוצים שיתגשם על לבכם לטובה. בימים שלפני ראש השנה, כל המפרסמים פה בתוכנית, שאני אוהב אותם אחד אחד, ומכיר אותם אחד אחד, דואגים להביא לתוכנית הזו את הטוב ביותר, ברוך השם, שתבח שמו. ולכן, המאזינים הבאים שהתקשרו לאולפן שלנו, מור, יקבלו, קודם כל יקבלו, את המראה המעוצבת והמדהימה לבית, מתנת עליין, ריות לבית ולגן בבית נחמיה. בימים שלפני החג, אתם מגיעים לבית נחמיה, ומקבלים רהיטים במחירים חסרי תקדים, ולנו יש מתנות ופרסים בשבילכם, כי יש דברים שקורים רק...
2: רדיו לב המדינה.
1: בלב המדינה. אז חוץ מזה... יש לכם גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר, מפלטין 4 בראשון הציון לראש השנה, לכו להתחדש עם בים ובים ו... אומר את זה, זה מה שאתם אוהבים. בקיצור, תעלו כאן לשידור ותקבלו מתנות ופרסים כיד המלך, באהבה גדולה. תתקשרו אליי לאולפן, מור נגד התונה להם עכשיו, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91, תגידו, תעלו אותי לליקו, לליקו לא לבד, שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא לבד, שאתם איתנו בשידור חי. נדב, איפה אנחנו? אתה יודע, נכון?
2: רדיו לב המדינה.
1: זה אנחנו, נכון? זה לא... לא גלגלץ.
2: רדיו לב המדינה.
1: נכון, לא שמונה מלץ, לא?
2: רדיו לב המדינה.
1: לא רדיו תל אביב, נכון? לא.
2: רדיו לב המדינה.
1: לא רדיו ללא הפסקה, נכון? לא.
2: רדיו לב המדינה.
1: לא, לא, לא, לא. לא רשת ב', לא.
2: רדיו לב המדינה.
1: ברור. רק רציתי שיהיה לנו ברור. מה רצת? מה נבלת? סגור את הדלת. והנה השיר החדש והאלבום החדש של מושי קפיה. האלבום נקרא סיפור חיי, זה גם השיר. וואי וואי וואי וואי וואי, נראה לי עושים סיבוב לטורקיה עם מושי קפיה, סיפור חיי.

כן, כן, זה הזמן שלכם להתקשר אליי לאולפן 072-5x2 בסוף 91 הקו פתוח, בואו נראה מי הראשון או הראשונה להתקשר להגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד. ברקע מושיק אפיה, אלבום חדש שיצא שנקרא סיפור חיי, זה גם השיר שאתם שומעים עכשיו, חתיכת שיר, חתיכת סיפור.

0: Radio לבנדינה.
1: טוב, וואו, איזה אלבום מסקרן אותי מה יש בו עוד באלבום הזה של מושיקה אפייה. ואנחנו חוזרים אליך, מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב. למי שעדיין לא יודע, כמה מילים על דוקטור בנגייב. איך זה הבן אדם כזה אומן? בעניין של שיניים. בעניין של לעשות לאנשים פה חדש.
2: ניסיון של רפואת שיניים. יש לו מאחורי הגב קרוב ל... 35 שנה ניסיון. תקשיב, אני והוא ביחד בנינו את הרשת מההתחלה, התחלנו לפני 9 שנים.
1: אוקיי.
2: אנחנו כבר 9 שנים בשוק בארץ של הרפואת שיניים, ואני רוצה להגיד לך שזה לא קל, זה לא קל, ואני בצד של האיכות של השירות, של איכות של השירות, והוא בצד של הרפואה, ואנחנו הצלחנו להגיע למשהו שהוא היום מדהים, מדהים ביותר, הייתי אומר, שאין כזה בארץ. אתה לא תאמין, כשלפעמים אנשים נותנים לנו, מקליטים לנו וידאו עם תודות, עם הוקרה, עם כל מה שהם חוו והולכים לחוות אצלנו במרפאות שיניים. אנשים מאוד מאוד מרוצים מכל כל החיבור הזה.
1: קודם כל אני רוצה להגיד למאזינים, מי שעכשיו שומע את השידור שלי והתקשר למרפאות של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, אתם יצאתם במבצע שהוא חסר תקדים לראש השנה, 45% הנחה גורף על כל הטיפולים, אסתטיקה דנטלית והשתלות שיניים וטיפולי שורש וכירורגיה מתקדמת וכתרים בהתאמה אישית וניקוי אבנית והלבנת שיניים, כל הדברים האלה עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, עם 24 ארבעת השלומים שיהיה לנו נוח, אם תחילת התשלום הראשון חודש רק אחרי הטיפולים. חוץ מזה, זה מטורף, כי הכל קורה במקום אחד, אתם לא שולחים את הפציינט לשום מעבדה, לשום מקום, הכל קורה אצלכם תחת הידיים שלכם, של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684.
2: אנחנו רוצים להזכיר, אני רוצה גם להזכיר שאנחנו גם בעלים של מעבדת שיניים שהיא דיגיטלית לגמרי, ב-95% כל נעשה בלי מגע אדם. זה חשוב, זה מדויק, זה איכותי, וזה לאורך שנים רבות, רבות, רבות.
1: טוב, אז איזה כיף שזה, אנחנו קיבלנו את הפריבילגיה הזאת להביא את זה לצופים, למאזינים, לכל מי שנמצא איתנו כאן בשידור הזה של ערב ים תיכוני, כוכבית 6684, תרימו טלפונים לדוקטור בנגייב, ופשוט, אין לי מילה אחרת, אתם פשוט... תברכו אותנו על הרגע הזה, ובטח על המחיר, ועוד יותר על האיכות, ועוד יותר על השירות, ועוד יותר על התשלומים, ועוד יותר על זה שאתם תהיו מחויכים, תוכלו לחייך, לאכול טוב, להיראות טוב, ובעיקר לעשות את זה ברמה הגבוהה ביותר בישראל. בכוכבית 6684 צלצלו לקבלת המבצע המיוחד הזה.
0: רדיו לב המדינה.
3: בין האמת לסדר
1: ואיך אני יכול בלי הרוקרית הים תיכונית מור אבי אם תאהב אותי ככה

לדוד בן בסד שלנו ולעמית פרלישטיין ששומעים אותי בדרכים ושולחים לי לבבות. אוהב את שניכם, גם אותך דוד, גם את עמית פרלישטיין אח שלנו. אולי נבוא נעשה תוכנית גם ברדיוס. יחד עם אגי גרופ. תראה, אני אחלק לכם את המעטפה, או שאני אתן לכם הזדמנות לשכנע אותי לתת לכם קרקע מתנה. אימאלה.

0: שירים עצובים.
1: שלום למאזין משה מחולון. שלום משה.
2: ניקו, אתה לא לבד, מה נשמע, מה שלומך?
1: ערב טוב, השתבח שמו, השתבח שמו, השתבח שמו, ועוד הפעם השתבח שמו.
2: אמן, אמן לכל עם ישראל.
1: מי אתה משה? תכיר לי אותך.
2: משה בראל בחולון, בן 57, לפני שבועיים היה לי מולדת.
1: וואו, מזל טוב, מזל טוב, משה.
2: תודה, תודה.
1: כיף גדול, כיף גדול. אתה איתנו כל יום 4-6?
2: כל הזמן, כל הזמן.
1: אני, איזה כיף זה, משה, איזה כיף. תענוג. תענוג. תגיד, ומה אתה עושה ביום יום שלך?
2: עובד במסעדה.
1: מה אתה עושה? עובד במסעדה?
2: כן.
1: איזה מסעדה?
2: 206.
1: איפה זה?
2: במשה שני 54 תל אביב.
1: ומה אוכלים שם ב-206?
2: דקים, דגים, פלאות, מבולעים.
1: אימא, לנשמע לי טעים
2: לאללה. אוכל מאוד טוב.
1: נשמע לי טעים לאללה, 206 הזה.
2: מאוד טעים.
1: טוב, מכיוון שאתה איש של מסעדות ואתה עובד במסעדה, אני רוצה לשלוח אותך לאכול בטורטיקו, המסעדה המקסיקנית המדהימה הזאת, המושלמת, לאוכל מקסיקני עם האנטריקוט המשובח, והטורטיות שהן לאות בבשרים ברוטב היולי צ'ומה. בקיצור, אתה הולך ליהנות ולאכול, וגם אני מוסיף לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. משה מחולון, היה לי נעים איתך, איזה כיף שבאת.
2: שנה טובה, חג שמח לכל עם ישראל.
1: שנה טובה לכולם, בבריאות, ובחמש אנחנו נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, פרק ש...
2: אמן.
1: פרק שבזכותו יהיה לנו...
2: קל לכל עם ישראל.
1: יהיה לנו פרנסה טובה, ושלום, אמן, ובריאות, אמן. וזוגיות, ושעין הרע יהיה רחוק מאיתנו, ולשון הרע וכל פגע רע. משה, תודה, יוצאים לה פרסומות. וחוזרים. כן, חזרנו אליכם, אתם על הרביעם תיכוני, עכשיו 9:55. נדב, אתה מוכן למה שאני מרים עכשיו ביד? אתה יודע מה אני מרים עכשיו ביד, נכון? אתה יודע. אתה יודע שיש דברים שקורים רק אצלנו בלב המדינה?
3: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, יש דברים שקורים אצלנו בלב המדינה. איזה תוכנית רדיו בארץ? תראו לי, תשמיעו לי, תכתבו לי. איזה תוכנית תחלק לכם? קרקע פרטית בגדרה על השם שלכם בטאבו, מתנה של כמעט 100,000 שקל. שעד ערב ראש השנה, אתם יכולים להתקשר אליי לאולפן ברגע זה ולשכנע אותי למה מגיע לכם קרקע בגדרה על השם שלכם בטאבו במתנה, מתנת רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, ואגי גרופ השקעות בנדלן. נדב, אתה יודע מה קורה לאנשים? הם מתקשרים כוכבי 9809, כוכבי 9809, מתקשרים לאגי גרופ, קונים קרקע, אתה לא תאמין. הגברים קונים קרקע, האישה והבעל קונים קרקע, אבל האישה יוצאת עם טבעת יהלום מתנה. אתה קולט מה אני אומר לך? עם טבעת יהלום מתנה. זה עכשיו עשינו את זה לראש השנה ככה בכיף. אחד קראת. שאלה טובה, כמה קראת? אחד קראת. ותקשיב, אבל בלי שום קשר במעטפה אצלי, אתה רואה את המעטפה הזאת? סכל. אתה רואה את המעטפה? יש פה קרקע למישהו מבין המאזינים, מתנה. קרקע על השם שלהם בטאבו בגדרה, קרקע שהולכת להתפוצץ בעוד כמה שנים, יחד עם אנשי הנדלן של אגי גרופ, אתם יכולים לעשות אקזיט של החיים, עם אביב נעים. אבל מי שיצליח שכנע אותנו עד ערב ראש השנה, קצת לפני, שדווקא לכם מגיע הקרקע, אתם מתקשרים אליי לאולפן עכשיו, ל-072-5x2 בסוף 91, ספרו לי למה אתם, מגיע לכם לקבל את הקרקע בגדר המתנה. ויש מצב שרגע לפני ערב החג, שזה יבוא עוד כמה ימים, אחד מכם, יקבל את הקרקע הזאת במתנה. אתם כאילו קולטים איזה כיף להתחיל שנה חדשה עם קרקע שתעשה לכם אקזיט של מאות אלפי שקלים למעלה. אתה שואל אותי על, על הטבעת? אחד קראת, בוא תראה איזה טבעת, סכן. סכן זה טבעת מדהימה, אתה רואה? אחד קראת. קנית קרקע, קיבלת טבעת יהלום. זה מטורף. כן, כן. אני אישית הלכתי לבת ים לסטאר תכשיטים ובחרתי את הטבעת. ללקוחות. רציתי לדעת על איזה טבעת מדובר. אמא לי ואבא לי, אתה לא מבין איזה פאר, איזה יופי. קונים קרקע, מקבלים טבעת. אין כיף כזה, זה רק אצלנו, בלב המדינה. מושלם. עכשיו אתם יכולים להתקשר אליי, פתחתי את הקו. 072-5x2 בסוף 91, תתקשרו לשכנע אותי למה דווקא לכם מגיע לקבל את הקרקע בגדרה על השם שלכם בטאבו.
3: רדיו לב המדינה.
1: ולפני שנגיע אל הברבי בשמיני לתשיעי, למופע האינטימי והמרגש של איתי לוי, קבלו את השנסון המלוכלך.

0: לא הספיק לי, לא הספיק לי שיר אחד מאיתי לוי, לא הספיק לי, אני רוצה עוד אחד ברשותכם, לקראת השמיני לתשיעי בברבי בתל אביב, אנחנו נעשה עוד שיר, עוד שיר, כי בא לנו עוד שיר, בא לנו להתחמם לקראת המופע המרגש הזה, אחרי כל המופעים הגדולים, פתאום אתה פוגש את השירים, את הקהל, את האומן, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, ואין יותר יפה מזה, באמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיב, יושב פה, ואני רוצה שתדעו שמה שקורה כרגע במרפאות ובטלפונים ובמוקדים של מרפאות השיניים של דוקטור בנגיב בכוכבית 6684 זה פשוט טירוף אחד גדול. מיכאל, אתה יכול להבין את הקהל העמוק הזה בטירוף עליכם, נכון?
2: ברור, ברור.
0: עם המבצע של 45% הנחה לתת, זה מטורף, התשלומים וההתחלה של התשלומים רק בעוד חודש מרגע של התחלת טיפולים.
2: כל תוכנית
0: אתם
2: טיפול.
0: אתם נותנים צילומים לחלק. היום, אני מגיע לרופא שיניים, בסדר, כן. חוויה שלי, מגיע לרופא שיניים, אומר לי, אליקו, תקשיב, צריך לצלם זה, לצלם זה, לצלם זה. שולח אותי למקום אחר,
2: נכון.
0: בעיר או בעיר אחרת, ואז אני צריך להתקשר אליהם, לתאם תור, אני בא, מחכה, ממתין, זה עולה מאות שקלים הצילומים
2: והזמן
0: האלה.
2: והזמן שלך כמה עולה לך.
0: והזמן עולה לי בטירוף, ומה שקורה אצלכם זה, אין את הדבר הזה. פשוט באים ועושים את כל הצילומים, צילומים פנורמיים, סיטי, צילום דיגיטלי של כל הפה, כל מה שצריך במקום.
2: בדיוק, הכל במקום, לא צריך ללכת לשום מקום, לשום מכון צילום.
0: זה נדיר.
2: הכל נעשה במקום, וזה גם תלת מימד, זה הכל גם הרבה יותר ברור, ואני רוצה להגיד לך שגם לפי הצילומים האלה אנחנו מייצרים גם ועושים גם השתלות דיגיטליות.
0: וואו,
2: זה
0: וואו.
2: חשוב מאוד, זה בוא, דיוק.
0: בוא אני אתעכב על ההשתלות שיניים דיגיטליות שאתם עושים במרפאות ב-45% הנחה, זה כאילו הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. הבינו שזה הטופ?
2: אני חושב
0: של הטופ של הטופ של
2: הטופ.
0: עוד טופ? הם הבינו שזה הטופ. רק שיתקשרו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, אם אתם באמת רוצים את הטופ של טיפולי השיניים, בוא נדבר רגע על השתלות דיגיטליות.
2: השתלות דיגיטליות זה מאפשר לרופא לדעת במדויק, במדויק, עד מיקרון, איפה יהיה השתל בתוך הלסת. השתל הרי זה משהו שמחליף לך שורש של השן. אנחנו חייבים לתכנן אותו מראש. היום ניתן בעזרת דיגיטליות, בעזרת כל הסריקות הדיגיטליות והסיטי והתלת מימד, לתכנן מראש את המיקום זווית והעומק של השתל שיהיה אצלך בפה. ואתה כבר מראש יכול לדעת, אתה כרופא, כן? אתה יכול לדעת מה אתה צריך להכין את עצמך, מה אתה עושה עם השתל הזה, ואיך אתה ממשיך את השיקום בהמשך הדרך, בהמשך הטיפול.
0: חברים, אני רק אומר לכם שדוקטור בנגיב הגיע לאולפן שלי לערב ים תיכוני, וכמובן הגיע עם מיכאל אשכנאיזר שיושב כאן, אתם שומעים אותו, מנהל הרשת של המרפאות, נתנו לכם 45% הנחה לטיפולים, על הטופ של הטופ. תתקשרו עכשיו לתאם, כוכבית 6684, כוכבית 6684, על... תחשבו שהמבצע הזה יישאר, כי הוא לא יהיה. הם באים לפה מקסימום פעמיים בשנה.
2: נכון, זה בדיוק ככה. אז כדאי למהר, באמת, כוכבית 6684, תתקשרו עכשיו. לא משנה, גם אם לא הצליחו לענות לכם, כי יש קריסה של קווים כרגע. הטלפון שלכם נשמר במערכת, אנחנו נחזור אליכם בזמן הכי קרוב שאפשר, ונתאם לכם תור לייעוץ אצל רופא, שיש לו יותר מ-20 שנה ניסיון אליקו, והוא נותן לך את הייעוץ הזה ללא עלות וללא התחייבות. גם אם לא אהבתם ולא הצטדרתם, אין, אנחנו לא מחייבים אתכם על שום דבר, תמשיכו בדרככם.
0: חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, נחזור עם קריאת התהילים פרק צדיק א' בשידור ישיר כאן בערב ים תיכוני, וגם איתן לוי עם עוד שיר, וגם דודו אהרון עם חמישי במנורה. אז בואו נעשה לכם הכנה, נתארגן לאירוע הזה, למנורה עם דודו אהרון, ועוד הרבה דברים טובים שיקרו כאן, אז תשארו איתנו, אל תלכו לשום מקום. פרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, בכל יום בין 4 ל-6 אנחנו כאן וגם בשידור חוזר לפנות בוקר. ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים, סיימתם לעבוד, נכנסתם לאוטו, אספתם את הילדים מהבית ספר, מהקייטנות, לא יודע מה, מהצהרונים, הנה אנחנו פה עד 6 איתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותנו, ונדב ישראלי תכנה השידור שלנו, ואנחנו פותחים את החלק הזה של התוכנית עם תהילים, פרק צדיק א', בבקשה. נקרא ונהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרה. אז אני אקרא, אחרי המילה בישועתי, תגידו אמן, ותהיו אתם תזכו, וגם אני אזכה בזיכוי הרבים ובהגנה. אז הנה, תהילים פרק צדיק א', כאן בערב ים תיכוני. ולמי שחושב שלמה שאני עושה קוראים הדתה, אז אתם פשוט, מה זה מפספסים את הפואנטה? כי לא רק שזאת לא הדתה, זה השורש שלנו בנשמה שלנו בלהבין שאם הבורא שם אותי על המיקרופון הזה, אז אני יכול גם לעשות לכם שמח על הלב, וגם לתת במה לזמרים צעירים ששיניתי להם פה את החיים במשך כמעט 30 שנה יותר, לתת לנו לזכות בהנחות ובמבצעים חסרי תקדים עם כל בעלי העסקים והחברות הגדולות במשק, להכיר אתכם מקרוב, לתת לכם מופעים בשידור חי, ויחד עם הכל להבין שהנשמה היהודית שלנו עושה את המסע, ואם קיבלנו מיקרופון וביד את הרשות לפזר אהבה ומוסיקה לכולם, אז אפשר גם לפזר את הרגעים היפים האלה של היותנו יהודים. ואם אני אומר שאני מניח תפילין, אני הרי לא מכריח אף אחד להניח תפילין, אני רק מזכיר לכם שגם אני מניח, ואולי גם אתם תניחו, אז זכינו כולנו, ובשביל זה אנחנו גם יודעים לעצור לרגע ולהגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרגע היפה הזה ביחד. אז באמת, מאות אלפים מאוד מאוד מאוד אוהבים, ויש את ה... לפעמים את האחד הזה שמצלצל להגיד לך, מה אתה עושה לי הדתה ברדיו? אז כן, התשובה הזאת היא במלואה איתה עכשיו. טוב, יאללה, תהילים פרק צדיק א', לכל אלה ששוכחים שיש אלוהים, ורק שפתאום קורה משהו גדול, הם מתחילים לפקוד ולרוץ לקברי צדיקים. אז בואו נעשה את זה רגע אחד, לפני שמשהו קורה. יאללה, תהילים פרק צדיק א'. אגב, מור, ובדרך כלל האנשים האלה שקוראים לזה הדתה, הם דווקא אנשים שמקבלים את השפע הכי גדול מהבורא, רק שהם לא יודעים שזה ממנו. שוכחים. טוב, יאללה. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה. אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו ואראהו בי ישועתי. ואמן שאנחנו נדע רק דברים טובים לקראת ראש השנה, שנה טובה לכולנו. והנה, ברוח הדברים, וקצת לפני החג, שמע אביונך של מידע טסה, 13 דקות אחרי 5, תהנו איתנו, תשארו איתנו בשידור חי. חלומי!

0: רדיו לבמדינה.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: כן, והמבצע לראש השנה. שיניים נוצצות חדשות בלי בזבוז זמן. בלי לשלם על צילומים פנורמיים, בלי לשלם על הסיטי, בלי לבזבז זמן, בלי להתרוצץ, לקבל טיפולי שיניים מהטופ שיש בישראל, של דוקטור בן גיאב, ב-45% הנחה, 24 תשלומים, כשהתשלום הראשון מתחיל רק מהחודש, מרגע שהתחלתי את הטיפול, וחודש לאחר מכן. עכשיו, עזבו את זה! הטכנולוגיה המתקדמת, הדיוק בעקבות כל הטכנולוגיה, קיצור הזמנים והתוצאה המושלמת שמתעקש עליה מי שיושב אצלי באולפן, מיכאל אשכנייזר, מנהל הרשת שמתעקש ללוות לקוח לקוח מההתחלה ועד הסוף. מי שיתקשר אליהם, לדוקטור בן גיאב, למרפאות שנמצאות בכל רחבי הארץ, מצפון לדרום, הכוכבית שלהם כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, מי שמתקשר עכשיו מקבל את כל התנאים פלוס הבדיקות חינם פלוס הצילומי חינם, והכל קורה עם 45% הנחה, שלא קיים כזה מבצע בארץ, בטח לא אצל דוקטור בן גיאב. מיכאל, האם אני טעיתי, צדקתי, אני סבבה?
3: לא הייתי אומר את זה יותר יפה ויותר מדויק ויותר טוב.
2: זה מטורף, זה מטורף מה שקורה.
3: מה שאני יכול להוסיף, באמת, שיש לכם... ברגע שאתם פונים אלינו, יש לכם מלווה, כמו שאמרת, לאורך כל התקופה של הטיפול, יש לכם בן אדם אישי שאתם יכולים לפנות אליו. באמת, על זה לא דיברנו, אבל חשוב. אמרת את זה ככה
2: כי אני רואה שאתם מלווה.
3: הוצאתי את זה מתוך ה...
2: תראה, אני יודעים, אין לי עצם בלשון, ומה שאני חושב זה מה שאני אומר, ואם אני צריך לריב עם הלקוח, אני אריב עם הלקוח, אם צריך לריב עם הזמר, אני אריב עם הזמר, אם צריך לריב עם בעלי הבית, נריב עם בעלי הבית, שיהיה טוב לכולם. אם צריך לריב, איך יודעים לריב? לריב מקצועית הכוונה, שלא יתבלבלו המאזינים. ואז אני אומר, כשבאתי אליכם, ראיתי כמה אתה מתעקש להסביר לי, בפעם הראשונה שהכנסתי למרפאות, אתה מתעקש להסביר לי על התהליך. ועכשיו שלחתי אליך חברים אישיים שלי.
3: נכון.
2: ואני רואה את התהליך שהם עוברים אצלכם בדוקטור בן גיאב, ואני מבין שמה שאמרת זה מה שקורה.
3: בדיוק ככה.
2: זה בדיוק מה שאנחנו חווים.
3: בדיוק ככה, בדיוק ככה. באמת, אני בטוח שגם הם יהיו בין המטופלים המרוצים שיש לנו נכון להיום. ולא, אני לא חושב, אני בטוח שהם יהיו המטופלים המרוצים, אחד מהכמות הענקית של אנשים שמרוצים מהעבודות שלנו והטיפולים שלנו.
2: אז רגע, מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 6684, כוכבית 6684, נכנס לרשימת האנשים שמקבלים את כל ההטבות, כל המבצעים ברגע זה, גם אם הטיפול שלהם יתחיל בשבועות שבועיים.
3: נכון, בדיוק ככה, אז כדאי, באמת כדאי להתקשר עכשיו, כוכבית 6684, להתקשר אפילו מצידי, אין לכם זמן לדבר, תתקשרו ותנתקו, אנחנו נחזור לכם אפילו מחר, מתי שיהיה לכם זמן לדבר, ידברו איתכם, יקבעו איתכם ייעוץ מקצועי עם כל הצילומים חינם, באמת, ותקבלו הצעת מחיר מפורטת עד שקל האחרון.
2: שלום, כן, אני איתך
3: 24 תשלומים, נכון, אבל זה בלי ריבית והצמדה.
2: בלי הצמדה.
3: 24 תשלומים שווים לשנתיים, אתם יכולים לפרוס את זה, והתשלום הראשון יגיע בעוד חודש.
2: עמית, מאזינה שלנו מיבנה, שלום, ערב טוב לך, עמית.
4: אהלן, ערב טוב, מה שלומך?
2: שלום, עמית, מה נשמע? מה שלומך? איך את? ברוכה הבאה לתוכנית.
4: תודה, תודה. חג הראשון לספטמבר שמח, כל הילדים במסגרות.
2: חג הראשון לספטמבר, כן. זהו זה.
4: זהו.
2: אפשר לנשום לי לברכה.
4: לגמרי, כולם במסגרות, אין מסתגלות, חזרו שמחים ומאושרים.
2: עמית, ספרי לי עלייך, מי את?
4: אני גרה ביבנה, נשואה עם 3 ילדים.
2: שיהיו בריאים.
4: יפה. כן, ותמיד שומעת את התוכנית שלך בדרך חזרה מהעבודה.
2: איזה כיף לי, אז אני זכיתי, עמית, תודה שבאת.
4: איזה כיף. תודה, תודה לך.
2: טוב, רוצים לעשות לך את היום ככה בכיף, עם כל הפרסים המעממים שיש בתוכנית. אני רוצה לתת לך קודם כל את המראה המעוצבת של אליאן לבית בלגן במושב בית נחמיה. אנשים באים לשם למושב וקונים רהיטים עד 70% הנחה. אנחנו קיבלנו מראה מעוצבת לבית, ואנחנו ניתן לך אותה באהבה גדולה, גדולה, גדולה, וגם נוסיף לך את הקומפרסור האגדי של לירון קר, וגם ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. כל זה בדרך אלייך.
4: וואי, מהמם, מהמם. תודה, אליקו, אין עליך. תודה רבה.
2: איזה כיף שבאת, עמית, שיהיה לך חג שמח.
4: באמת. תודה, תודה, גם לכם.
2: כיף שבאת, כיף שבאת, כיף שבאת, תודה. חברות וחברים, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, כי זה באמת הרדיו, אין תחנה אחרת מבחינתנו, אין.
0: רדיו לב המדינה.
2: אנחנו פה, ברור.
0: רדיו לב המדינה.
2: איזה כיף שהם יודעים שזה לב המדינה ולא תחנה אחרת.
0: רדיו לב המדינה.
2: שידעו, שידעו, בין 4 ל-6 זה רק רדיו לב המדינה. אחרי זה תעשו מה שאתם רוצים, שאני בא תהיו איתי.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, מיכאל? בין 4 ל-6 הם צריכים להיות פה.
3: כן. איפה? ב?
2: איפה?
3: ב?
2: תן לי.
3: ב?
2: תלחץ.
3: תלחץ.
2: חצת?
3: לא, עוד לא.
2: חצנו.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, שלא ישכחו. חבר'ה, יוצאים לפרסומות, חוזרים מיד, מיד, מיד. כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. יום חמישי, דודו אהרון במנורה תל אביב. עכשיו תראו איזה שיר הכנתי לכם. וואי, לוקח אתכם להתחלת ההתחלות של דודו אהרון, אם לא דומה לאף אחת.

0: כן, יום חמישי במנורה, בתל אביב, דודו אהרון. וואי, וואי, וואי. ושלום לזמר ניב אבוטבול. שלום
1: ניב,
0: ערב טוב לך, מה העניינים?
1: ערב טוב אליקו, אח שלנו היקר.
0: אנחנו מדברים, ויש לך מופע שאתה עובד עליו בימים אלה באנגר 11 בנמל בתל אביב. אמנם זה קצת רחוק מרגע זה, 29 באוקטובר, יום חמישי. בוא קודם כל, מה שלומך וחג שמח, ואיך אתה ומה העניינים?
1: ברוך השם, משתבח שמולעד, יום יום עובדים, חיים, עושים, לילות בלי שינה, אנחנו עובדים על המופע הזה, שיהיה מופע מהסרטים.
0: תגיד, אני למאזינים שמאזינים לתוכנית וחלקם יוצאים לבלות במועדונים ובלילות ויודעים שמי שמכיר את המוזיקה המזרחית על בוריה ויושב בחפלות ובמועדונים, כולם יודעים מי זה ניב אבוטבול, ואולי בתקשורת המיינסטרימית עוד איך אומרים, יש לך דרך לעשות, אבל למי שמכיר את המוזיקה המזרחית יודע טוב מאוד שניב אבוטבול מדובר בחיית חפלות מטורפת.
1: השתבח שמולעד, קודם כל זה אתה אומר לי כה יקר.
0: נכון.
1: אנחנו ברוך השם עובדים יום יום, כן, יש לנו עוד דרך לעשות, אנחנו צעירים, אנחנו בני 25, יש לנו עוד דרך לעשות. אמנם אני נשוי, אבא לקטנה בת שנה היום.
0: תהיה בריא.
1: ברוך השם. וכן, אנחנו עושים כברת דרך יפה, ממש כאילו לאט לאט, ואנחנו הולכים להביא את כל המופע הזה בצורה יוצאת דופן באנגר 11.
0: אז רגע, בוא רגע שנייה, ב-29 באוקטובר אתה תגיע ניב אבוטבול לאנגר 11 בנמל בתל אביב, מה אתה מתכנן, מה הולך להיות, איך בונים בכלל את המופע הזה, מאיפה מתחילים?
1: קודם כל, אליקו, המופע הזה נבנה מהמון המון מעבדים מוכשרים וגאונים.
0: כן.
1: לא התפשרנו על שום דבר. המופע הזה הולך להיות מופע בערך באזור השעתיים, משהו מטורף. אנחנו הכנו לכל הקהל שלנו.
0: וואו.
1: מופע סביב שולחנות עם בר אוכל והכל מהכל ושתייה והכל. וחוץ מזה, הדבר הכי חשוב, הכנו להם מופע מהנוסטלגיה עד החדשים, מהכל מהכל, מהשמח ועד השקטים, ועם אורחים מיוחדים שאסור כרגע לפרסום, זה הפתעה.
0: תגיד, 29 באוקטובר זה יוצא על סוכות?
1: יוצא אחרי כל החגים.
0: מהמם, זה יום חמישי.
1: אחרי כל החגים,
0: יום לבילוי, חמישי. יום לבילוי, וואו.
1: יום לבילוי, עשינו את זה במיוחד, זה לא יום של הזמרים, כי כל הזמרים עובדים, אבל ברוך השם זה יום לבילוי של כל הקהל היקר והיפה שלנו.
0: תגיד, מי שרוצה להזמין כרטיסים לאנגר 11 שלך, ניב אבוטבול, ב-29 באוקטובר, איפה משיגים כרטיסים? איך מכינים את עצמנו?
1: כרטיסים בקופות של אנגר 11 בגוגל, anger.co.il.
0: מהמם.
1: נמצאים כרטיסים ושולחנות לבחירה של כולם.
0: אני בטוח שיהיה מלא, אני בטוח שיהיה יפה, אני בטוח שתהיה שמחה ענקית בנמל, בתל אביב, באנגר 11, 29 באוקטובר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. עשית גרסת אבי את חול, גרסת ברסלב?
1: כן.
0: ספר לי על זה.
1: גרסה להשם יתברך. זה האמת היה משהו של ילד שהוא ממש ממש צדיק, ושמעתי אותו בדיוק עושה את זה. דוד שרר, זה השם שלו,
0: כן.
1: והוא דפק את זה כגרסה של ברסלב, לכבוד השם יתברך, לכבוד חודש אלול, איפה שאנחנו עכשיו נמצאים, רחמים והסליחות. וממש ממש אהבתי את זה, והוצאנו את זה פתאום, וב-13 ימים זה תפס 200,000 צפיות,
0: לדום
1: הגורה כמובן.
0: וואו.
1: וזה תפס לנו ממש ממש חזק, ובקרוב גם יצאו עוד שתי שירים לפני האנגר.
0: מאמין, כי אני הולך ללחוץ על הפליי של אבי את חול גרסת הברסלב, וזה נראה לי, נשמע לי מעניין הסיפור הזה.
1: כן.
0: זה לא סתם תפס והגיע ל-200,000 צפיות אורגני, ויש לזה משמעויות.
1: ברוך השם.
0: טוב, ניב, תשמע, עד אז אנחנו ניפגש באולפן, ונלווה אותך לאט לאט לקראת ה-29 באוקטובר באנגר 11. ניב אבוטבול, בוא נלחץ על הפליי בגרסה שלך לאבי את חול גרסת ברסלב.
1: אליקו, לפני זה רציתי רק להגיד לך דבר אחד.
0: כן.
1: כאן בשידור אני אומר את זה, וזה לא היה מתוכנן לעולם. אני רוצה לבוא ביחד עם חמישה נגנים לאולפן ולעשות מופע לפני האנגר אצלך באולפן.
0: אתה מוזמן, בוא נתאם תאריך ובכיף.
1: אנחנו נתאם תאריך וזה מה שיהיה, אליקו.
0: להתראות, ניב אבוטבול, בהצלחה אחי.
1: לילה. אליקו
0: היקר. ראש השנה שמח.
1: תודה גם לך, חג שמח.
0: רק הצלחות, אחי, רק הצלחות.
1: אמן, אמן, אמן, תודה.
0: רגע, בוא נדם, רוצה להגיד לך משהו, בוא. משהו קטן מכל הלב, בוא נדם, בוא אח שלי, בוא נסיך, בוא. מכיוון שאני המגיש, אז אני אקח את האחריות. אבל תסתכל רגע מה עשית. שמת לי למחשב אבי את חוק גרסת ברסל 36 שניות. לא שמעת את זה לפני? לא ראית? שלח לי את השיר אליי במלואו ונשמיע את זה מיד אחרי. טוב, בואו נעשה פרסומות. איך אומרים מיכאל? נתעברר? נתעברר, נכון?
2: נתעברר.
0: נעברר, נעברר.
2: תן להם עוד, תן להם עוד, תן להם פרסומות ונתעברר.
3: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו אליכם, ותכף גם נחזור לגרסת אבי התחול, גרסת הברסלב של ניב הבודבול, שיגיע ב-29 לאוקטובר לנמל בתל אביב, אבל רגע לפני, עדיין אני אנצל את זה שמיכאל אשכנאייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב, כאן אצלי באולפן, ואם אתם מצלצלים לכוכבית 6684, אתם פוגשים את המקצוענות, את החדשנות, את התשלומים, את המחיר המיוחד שיש במרפאות של דוקטור בנגיב, 45% הנחה על טיפולי השיניים, ואתם קולטים, זה כאילו כמעט חצי מחיר עם כל הטיפולי שיניים, ואת זה עשינו לכבוד ראש השנה עם דוקטור בנגיאב. מי שיתקשר עכשיו למרפאה, למוקד של המרפאה, בכוכבית 6684, כוכבית 6684, ברגע זה תוכלו לקבל את המבצע ואת ההרשמה, ואת הטיפולים והצילומים, הדברים הראשונים שעושים לפני ההשתלות, או לפני הכתרים, או לפני כל הטיפולים.
2: בחינם לגמרי.
0: אתם לא משלמים עליהם. כוכבית 6684, דוקטור בנגיאב.
2: כוכבית 6684. כן, זה הטלפון שאתם צריכים לחייג עכשיו, סך הכל 5 לחיצות על המסך של הטלפון שלכם, ואתם כבר בתוך החוויה של
0: טיפולים והצילומים, הדברים הראשונים שעושים לפני ההשתלות או לפני הכתרים או לפני כל הטיפולים
2: בחינם לגמרי.
0: אתם לא משלמים עליהם. כוכבית 6684, דוקטור בנגיאב.
2: כוכבית 6684. כן, זה הטלפון שאתם צריכים לחייג עכשיו, סך הכל 5 לחיצות על המסך של הטלפון שלכם, ואתם כבר בתוך החוויה של טיפולי שיניים ברמה אחרת

0: עזוב את הטיפולים.
1: כן.
0: היחס של הרופאים, של הסייעות, החיוך, הדבר הזה שהוא מלטף אותך בזמן שהרוב, הרוב האנשים הרי מפחדים מרופאי שיניים, אתה יודע.
1: ברור.
0: ותלוי איזה יחס, זה מה של... לזה אני אישית דואג שבכל מרפאה, בכל סניף שלנו, ייתנו את היחס המקסימלי, החם והמרגש והמלטף, שאתם תהיו ותרגישו לא לבד.
1: מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, ויגיד, אני רוצה להתחיל טיפולי שיניים, קודם כל יזמינו אותו לשיחת...
0: אליקו, שלח אותי אליקו, חייבים להגיד.
1: אליקו, שלח אותי אליקו, מאיפה?
0: כן.
2: רדיו לב המדינה.
1: זהו, יש לי
0: סדר. רדיו לב המדינה.
1: שפשוט יודעים את זה, אתה מבין?
0: ברור, ברור, ברור, אבל חייבים להגיד, שלח אותי אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק.
1: איפה אתם מפרסמים?
0: ב...
2: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק. למי אתם מאזינים?
0: ב...
2: רדיו לב המדינה.
0: ל...
1: איפה אתם, אוקיי. איפה אתם מקבלים מתנות ופרסים בתוכנית הדברים
0: הכי שם? רק ב...
1: בדיוק.
2: רדיו לב המדינה.
1: והנה, ניב הבוטבול, גרסת אבי התחול, הגרסה הברסלבית.
3: אוף גדול, היה אפשר לאכול נשבר לי אז יצאתי וגם לפרוק אני שוב שם, מחפש את הס...
1: טוב, אין לי כוח, נדף, שתחליט ותראה, תראה מה זה שתחליט ותבין איך עושים את הדברים כמו שצריך, תחזור אליי טוב, יאללה, אוקיי, באמת טוב, הכנתי לכם את שרית חדד רגע לפני פארקר קון עם שיר לשירה זה שיר כל כך מרגש כי שרית כתבה וגם שרה לבת שלה שירה שיר כזה יפה לפני פארק הירקון בואו נתרגש איתה ביחד
3: חיים שלי בלב
1: את ניב הבוטבול נשמע מחר עם הטכנאי החדש שלנו

שרית, אנחנו אוהבים אותך פה, מתרגשים בשבילך. 30 שנה, קצת יותר של קריירה, כמלכת הזמר המזרחי, זה לא בא ברגל. אנחנו ניפגש בפארק הירקון, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר. משכת אותי לאור. יחד עם שירה.

0: הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אליקו, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו.
1: רדיו לב המדינה.

0: יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד, לקסם השחור, לקסם השחור.
1: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: רדיו לב המדינה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. חי חי
1: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
12: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל, בשל חדירת קליטה יסויין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנו ובגושרים, בעקבות ניסיונות העירות. בדובר צהל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות וכי אין נפגעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי זוהי חציית הכתבם הראשונה מלבנון לשטח ישראל מאז חודש יוני. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט שפרסם וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן. באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחריין, ובקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתב. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן שיתמר מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקרית על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו פרסם אמש סרטון ובו הבהיר היה כשל, לא הייתה בגידה.
14: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
13: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפיגורם בליכוד, כי אמירתה של שר נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה, שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון להעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה מתנצלת, אלא ניסיון למזער נזקים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות בצלאל סמוטריץ' הודיע אמש על ייחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט למפלגת עמך ישראל של אופר וינטר להצטרף לאיחוד.
15: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים, וכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. עופר, אתה איש עתיר זכויות. תרמת הרבה שנים לביטחון ישראל ולמדינת ישראל. אתה איש של המחנה הזה. צור לנו בשום פנים ואופן לקחת תיקונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
13: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, מההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

בוקר טוב, לב המדינה קמים. אז זהו, עשינו את זה, עברנו את 1 בספטמבר, אנחנו כבר בשני. מקווה שעבר חלק, ואפילו אולי בטוב. וזהו, עברנו את היום הקשוח של ספטמבר. עד החגים, כן? 91 FM, רדיו לב המדינה, אנחנו גם באפליקציה, אנחנו גם באתר, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור גם הבוקר, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין, יחד. אנחנו קמים כל בוקר בלב המדינה. אז יוני נמרי בעצם פתח את התוכנית. הבוקר. שושנת פלאים. ואנחנו ממשיכים עם שיר שאנחנו מקבלים בקשות לגביו די הרבה, האמת. אפשר להבין, השיר יפה, זהו אבי התחול, רועי אדם. אז אנא מנה.

אריק איינשטיין, יצחק קלפטר הלחין. אריק כתב את השיר הזה אחרי שהוא עבר תאונת דרכים לא פשוטה, ואז הוא הבין עד כמה כולנו שבירים ומתפוררים בקלות. אז אנא מכם, סו בזהירות. אוקיי? אוקיי. מתחילים להרים פה את הקצב. אתניקס, כן? 17 וחצי דקות אחרי השעה 7 קמים, רדיו לב המדינה. בוקר טוב.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: בחסות.
2: טורטיקו!
3: וואו, איזה טורטיה טריקות!
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו!
0: בהכשר בית יוסף.
5: איזו מדינה, איזו מדינה.
6: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
7: טובים. שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
6: איזה כיף.
7: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
6: איזה
7: אני
6: כיף.
7: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
6: חיים
8: של
6: אבא. איזה כיף.
7: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
9: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
6: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג.
7: אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך,
6: נראה עם ביימי.
7: ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
1: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים ל...

0: 30 דקות אחרי השעה 7, קמים רדיו לב המדינה. אנחנו ממשיכים עם אלבום שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא יצא לפני כשנה, למפיק מוזיקלי, פטריק סבג, שבכלל התחיל מעולם הרוק, ולאט לאט ככה חזר אל השורשים, במיוחד באלבום הזה, אחרי ביקור שלו במרוקו. ומתוך הביקור הזה יצא בעצם האלבום המיוחד הזה, יש בו כל מיני שיתופי פעולה. אנחנו נשמע שיר שכבר שמענו עם שלו יחד עם חיים וליאל, אור אלמוגדור, וזה יפה, יפה, ותגבירו, תגבירו
1: בבקשה.

איך אני אוהבת. מהר להגביר, מהר, מהר. כאילו, למה לא, כן? קמים בלב המדינה, כל בוקר.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בחסות.
5: ארטיקו!
6: וואו, איזה טורטיה סאדו!
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
8: רדיו לב המדינה.
9: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י'. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
10: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
11: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
12: תודה רבה.
11: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
12: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
11: התבגרנו, מה שנקרא.
12: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה עדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
10: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
13: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
10: 8 עד 10 בערב. אתם מאזינים ל...

להתראות נאורים, שלום אהבה. שיר הנושא מתוך האלבום משנת 95 של משינה. 45 דקות אחרי שבע, קמים לב המדינה. ואנחנו נמשיך עם ילדה מטורפת. חדש יחסית, כן, אפשר לומר. בר צברי.

0: שלא נהיה לבד.
1: שלא נהיה לבד.
0: מה פתאום, מה פתאום, אנחנו לא לבד, אבל אנחנו נסיים, כי השיר איתו אנחנו נחתום. ארוך יותר משאר השירים, זאת בקשה שלכם האמת, של המאזינים. אז נגיד תודה רבה לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין, מיד אחרינו מאירים את המדינה, וזה אופר, לוי. הוא עדיין מאוהב בגשם, הוא עדיין נרטב בגשם, ובאמת ירד כאן גשם לפני איזה יום יומיים, בראשון. משתמע מחר, כן? ותגבירו מהר.

0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו. כוכבית 3065.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא, באמת.
7: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
8: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
7: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
8: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
7: מה צריך יותר מזה בחיים?
8: שאת תתקשרי שוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: מתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט. יש ארנק
6: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. אזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התרעות אל ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות העירות. מדובר צה"ל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות, אין נפגעים. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צה"ל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית עקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות ואמר, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כתב טראמפ. בהמשך באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחרין. בקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כטב"מים. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקריות על פעולו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, נתניהו עצמו מפרסם אמש סרטון ובו מבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
10: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר. אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
9: יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו ואמר, אמירתו אינה התנצלות, אלא ניסיון למזער נזקים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ, בגילי 15 עד 22, הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, מההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: שלום כולם.
2: בוקר טוב
1: לכל החרוצים.
2: אלה שנפרדו מהילדים כבר, והביאו אותם למסגרות.
1: את יודעת שיש כאלה שעדיין בהסתגלות, וזה הכי מעצבן, שאת מתחילה את השנה, ואז כאילו לשעתיים, וביי.
2: עבדו עליך, בקיצור.
1: ממש. איך היה לילדים שלך?
2: האמת, סבבה בינתיים. בינתיים סבבה. תחושה טובה, אפילו הייתה לי אספת הורים כבר אתמול בערב, התחלתי כבר לעבוד.
1: ואמרתי שהגננת.
2: הגננת עושה רושם טוב, בוא נקווה שגם המורה תעשה את הרושם הזה, אבל תחושה טובה, תחושה טובה.
1: הילדים שלי בעננים, ג'ולין יש לה מורה, למייקל יש מורה, הם מאוד אוהבים את הגבר, את הזכר, ואין לנו הרבה מורים,
2: נכון,
1: ובעיקר
2: זה
1: מורות.
2: נכון, זה ממש מגניב, זה ממש מגניב, זה אווירה אחרת, מעניין איך יהיה להם, אבל בהמשך השנה, כולם בהתלהבות עכשיו, בואי נדבר עוד חצי שנה, איך בגנים.
1: את שיטת שבערך איזה 20 אלף פעוטות אין להם מסגרת מעון, כי אין מספיק
2: אין
1: צוותים.
2: צוות, כן, כן.
1: אין צוות, וזה מאוד מאוד עצוב, את שיטת, גם בגלל השכר שלהם נמוך, והם מתלוננים שהם מקבלים יותר מדי ילדים על כל מטפלת.
2: זה מקרה, מה שנקרא, זה מקרים שאנחנו כבר כל כך מכירים ושומעים, כבר נמאס לשמוע את זה, אבל את יודעת מה, בואי נתחיל בטוב. בואי נגיד בוקר טוב.
1: יס.
2: לאתי אלתר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור, לאורך המוזיקה, עופר ויינשטיין. לי, מתוקה שלי, בוקר טוב.
1: מתוקה, כמה את יפה. יאללה, בואי נתחיל עם שיר ונחזור אליכם. בוקר טוב, everybody.

0: טוב, אז לי יקרה שלי, יש הרבה שערות ברשת, יש הרבה על מה לדבר, אבל יש איזו שערה מסוימת שבא לי שאנחנו, סוגיה שאנחנו, בא לי שנעלה אותה לשידור. נטע אלכמיסטר,
1: נכון.
0: וקסטרו, אני לא יודעת מי מכם שנסע ברחובות תל אביב, באיילון, שלטי חוצות בארץ, ראה את נטע אלכמיסטר היפהפייה, יש לציין, בבגד שחור.
1: שקוף,
0: חזייתי.
1: מאוד מינימלי.
0: ביוצאת כאילו מאיזה ים או רטובה כזאת. בקמפיין לראש השנה.
1: קמפיין חג.
0: קמפיין חג.
1: כן.
0: הרבה הרבה ביקורות על למה לעשות כזה דבר לקראת החג. ואני גם שואלת, והיא באמת יפהפייה ומוערכת גם כבן אדם ואישיות, וכמובן הרבה הערכה אליה, אבל האם נטע אלכמיסטר צריכה תמיד לייצג משהו מיני, סקסי, האם, וגם אם היא לובשת שמלה לבנה צנועה ומתוקה לחג, היא לא יפה וסקסית? זאת אומרת, למה תמיד צריך להלביש אותה מאוד חשוף, כשהקמפיין הוא קמפיין לחג?
1: נכון, נכון, הצילום חשוף ולא מתאים לקמפיין משפחתי של חג. אז האחרים הגינו על נטע ואמרו שמדובר באופנה, בגוף שלה ובבחירה שלה. קסטרו לא התנצלה ולא הודיעה על הסרת השלט. החברה מסרה שאמרה של נטע, החברה מסרה שאמרה של נטע הוא רק אחד מתוך מגוון לוקים חגיגים ונועזים בקולקציה, ושהם גאים בקמפיין.
0: לא, קודם כל, בטוח שצילמו אותה בעוד לוקים, אבל בחרו בסופו של דבר לשים בשלטי חוצות בגד שחור רטוב שקפקף, ויש באמת המון המון ביקורות על זה, ואנחנו מפרגנים לנטע ומפרגנים לקסטרו, אין לנו שום בעיה, אני פשוט תוהה אם זה קמפיין שיווקי שחשבו שהוא, שכולם ידברו עליו כמונו.
1: כן, אז כנראה שזה עניין, תראי איזה יופי. תראי איזה יופי.
0: אבל את יודעת מה, עד איפה הולכים רחוק, נקרא לזה, עד איפה הולכים כדי להוציא קמפיין טוב? האם היא הייתה לובשת שמלה לבנה בשדה, או סתם אני ממציאה בסדר?
1: למה שמלה לבנה לא שקופה?
0: כן, אה?
1: למה שחור? למה שחור? זה הכי לא מתאים לחג.
0: בדיוק.
1: אבל אם זה היה שמלה לבנה שקופה כזאת, היו חושבים שזה איזה קמפיין לחתונה.
0: אז זה היה כבר ממש too much, אבל שמלה לבנה שקופה. כן, זה בכלל סימול מיני. אבל אני אומרת, כאילו למה? למה זה תמיד צריך להסתכם בדבר כזה, כשמדובר בנטע המתוקה והאינטליגנטית שלנו, זה יכול להיות לגמרי בסדר. אני אומרת ג'ינס וחולצה מכופתרת, בסדר? לא דיברתי כאילו שמלה לבנה, כי זה לבוש לחג.
1: את זוכרת את הקמפיינים הישנים של קסטרו, עם הג'ינס והחולצה לבנה.
0: וגל גדות כזה.
1: גל גדות, והיה את עם הטוסיקים.
0: עם הטוסיקים.
1: זה היה וואו, וזה כן גרם לי לקנות ג'ינס משם.
0: וגם אז הייתה ביקורת מטורפת על הטוורקינג.
1: טוורק, רייט, בידיוק.
0: אז תמיד אוהבים לעשות מה שנקרא איזה פרובוקציה קטנה. השאלה אם הפרובוקציה הזאת לחג ראש השנה, חג שפותח את השנה, שמסמל מה שנקרא התחלה חדשה, תפוח בדבש, משהו נקי, משהו טהור, פתאום מכניסים לנו את הדבר הזה, האם
1: זה שחור,
0: האם
1: שזה
0: זה
1: לא
0: גימיק,
1: מותאם.
0: גימיק שעובד וכולם ידברו עליו ויקנו יותר, או שזה גימיק שכולם מדברים עליו וזה קצת מוריד לנו מהם? זאת
1: לא
0: השאלה,
1: יודעת,
0: אני שאלת.
1: אני אומרת שאין דבר כזה bad publicity. את צריכה לתרגם.
0: פרסום רע, אין דבר כזה פרסום רע.
1: אין דבר כזה פרסום רע.
0: ואת יודעת, את יודעת.
1: אני יודעת, אני יודעת, אבל בוא נגיד שאני עברתי על כל מיני פרסומים רעים, אני עבדתי מאוד מאוד קשה לשקם את העניינים.
0: נכון.
1: שזה גם היה טוב, כי זה גם נתן לי עוד יותר במה.
0: נכון.
1: ולבטא את עצמי, אז זה טוב.
0: וזה גם גימיק, עכשיו אני שואלת אותך, כמישהי שנמצאת הרבה, מה שנקרא, בפרונט וברשתות החברתיות ובמדורי רכילות, כאילו לפעמים אפילו אולי כדאי להוציא פרובוקציה, איזו ידיעה שנויה במחלוקת, כאילו לפעמים את עושה את זה בכוונה, כי את יודעת שידברו על זה?
1: אני בחיים לא עושה שום דבר בכוונה. ever, ever, ever. כל מה שיוצא, אני מרוצה. ממש, כאילו, ממש ככה. אני מפתיעה את עצמי לפעמים, תאמיני לי. אני אומרת, oh my god, איך אמרתי את זה? איך פלטתי את זה? What's wrong with me? למה אין לי כזה קצת טקט?
0: אבל אחרי זה את אומרת, דווקא היה טוב, כולם מדברים עליי.
1: לא, זהו, אז פתאום אני מקבלת כל מיני פידבקים, ואני אומרת, אוקיי, וואלה, סבבה.
0: גם שווה להיות ממש אותנטית לפעמים אולי.
1: כן, נכון.
0: את יודעת, מאיה דגן, במסיבת יום הולדת של רותם סלע, לא יודעת אם נתקלת בזה, mm-hmm. סיפרה על מה שדיברנו אתמול, על מה מצפה לרותם סלע לקראת, רותם סלע חגיגה 43, או 43 לדעתי, ומאיה דגן סיפרה לה מה הולך לקרות לה, עם השנים, מבחינה גופנית, מבחינה מנטלית, והיא דיברה בצורה מאוד אופנטית.
1: מאיה דגן לא מפסיקה לדבר על זה, כי היא עוברת
0: כן,
1: תקופה.
0: עוברת משהו קשה, וכנראה סיפרה בצורה מאוד מאוד מאוד אותנטית על גיל הבלוט, על ההזעות, על היובשים, על ה...
1: אומייגאד.
0: כן, חשפה מה שנקרא too much או לא too much, אז ממש גם על זה יש שיח, וזה גם איזושהי פרובוקציה כזאת, מדברים עליה הרבה, על איך שהיא סיפרה בצורה בלי פילטרים.
1: זה משהו שכל אחד יכול באמת לחלוק איתה ולהזדהות. You know, אני מאוד אוהבת דברים אישיים שהם טבעיים לכולם. שבאמת כל אחת יכולה להזדהות ולהגיד, "Oh my God, מאיה דגן, עכשיו גם עוברת את זה, אימא לי, אני לא לבד." You know, כמו שאני, שיתפתי את החרדה שלי, אחד אמר, "למה את משתפת?" וקיבלתי מלא הודעות, "לי, תודה, תודה שאת משתפת." ושואלים אותי, "איך את מטפלת בעצמך? ומה את עושה? תני לי טיפים." כאילו, זה חשוב. אני אוהבת לדבר על דברים אישיים.
0: אבל רגע, יש לך איזה גבול, כאילו, שאת אומרת, "לא, על זה, אני לא אדבר את זה, אני לא אחשוף."
1: זה משהו טבעי שזה קורה לכולם? לא. אין לי גבול.
0: אין לך גבול. כאילו, מה שנקרא, אותנטית עד הסוף, כאילו, לא, אני באמת שואלת, זה באמת מעניין אותי, גם אני לפעמים כשמראיינים אותי, כששואלים אותי, אז אני תוהת כמה לחשוף גם מהחיים האישיים שלי, וזה תמיד משהו שאני בקונפליקט
1: אז
0: איתו.
1: אז זהו, אז לגבי החיים האישיים, משפחה, עניינים כאלו, חברים, whatever, מה שקורה בחבורה, זה אישי. אבל אם זה משהו טבעי, שהגוף עובר, שלכל אחד יש את השלב הזה שיעבור אותו, בעזרת השם.
0: כן.
1: אז זה משהו שלגמרי אפשר לדבר. זה לא אסון, זה לא אוי, איזה מסכנה, זה לא אוי, הוא בגד בה, או, זה לא דברים כאלה שכואבים. זה דברים יותר טבעיים. לדבר על החרדות, לדבר על עצירות, לדבר על בריחת שתן, לדבר... דברים כאלה אני מאוד מאוד אוהבת
0: תודעת,
1: לשתף.
0: תודה, אני חייבת סתם לשתף אותך, למה בריחת שתן, אני
1: יש לך בריחת שתן?
0: לא, עוד לא. אבל הכרתי את מיכל ינאי המקסימה, המאממת,
1: בצילומים... אני שיחקתם בסרט
0: בצילומים ביחד. עכשיו בתאילנד, ממש לפני חודש, היא בחורה מדהימה, והרבה ממי שראה שאני מצטלמת איתה, או בכלל זוכרים לה את זה שהיא עושה קמפיין לבריחת שתן כבר הרבה שנים.
1: אני גם עשיתי את אותו קמפיין ל-Always.
0: והיא נורא כאילו מיוצגת עם זה, וכל הזמן אומרים, אבל מה, למה היא עשתה את זה? ועכשיו כאילו היא מזוהה עם הדבר הזה, והיא באחד הרעיונות אמרה, חבר'ה, אבל כולן עוברות את זה, מה אני אפרסם?
1: מה זה טבעי?
0: מה אני אפרסם טמפונים למחזור? הרי אני כבר אחרי השלב הזה.
1: נכון, אחרי לידות, כל אישה כמעט ממש עוברת את ה... you know,
0: תהליכים מורכבים.
1: את התהליך הזה של הבריחת שתן. זה לא עכשיו, כולם חושבים בריחת שתן, כאילו משתינים על עצמם. לא. זה כזה...
0: תודה על המידע. תודה על המידע.
1: זה טיפה כזה שדולף. וכן, יש לזה...
0: הנה, פאבל משכיל. כל פעם איתנו בתוכנית, הוא לא מבין מה נפלנו עליו. כל פעם הוא חוזר עם עוד מידע הביתה, שהוא לא ידע לפני.
1: אבל זה טוב, כי ככה הוא יהיה מוכן לאשתו. והוא יהיה לו יותר הבנה, והוא יקל את זה יותר טוב, והוא יגיד, היי, אני יודע מה את עוברת, כי הבנות מדברות על זה, והוא יהיה מוכן להתפרציות זעם, לשיגונות, לחום, לזהה.
0: תראי, העיניים שלו נפתחות.
1: חכי, עוד לא שם, אתם עדיין מאוד צעירים, כן? יש עוד איזה 5-6 שנים.
0: יש למה לצפות, פאבל.
1: 6-7, 6-7, 6-7.
0: טוב, יקירתי, יש עוד הרבה על מה לדבר בנושא, אבל...
1: יש מלא על מה לדבר. את יודעת שהיה זקות אתמול בצפון?
0: וואו,
1: אז... בסביבות הדפנה וכל מיני יישובים שם.
0: ובדיוק אתמול אנחנו רק דיברנו על זה שהתחילה שנת הלימודים בשקט, בלי שביטות, בלי מלחמות, בלי מבצעים, תפו תפו תפו, והנה חזרנו לדבר הזה.
1: זה אף פעם לא נגמר. אנחנו פשוט במרכז ולא מרגישים, אבל זה קורה, המלחמה עדיין ממשיכה, אנשים עדיין יוצאים למילואים, והם לא מפסיקים לתת ימים ולילות.
0: הייתה לי איזושהי אופטימיות, שכאילו לפחות זה ייקח לנו עוד כמה ימים, שיתנו איזה שבוע, שבועיים של שקט רגע לילדים, בעיקר בצפון. שחווים שנים פשוט מטורפות.
1: נכון.
0: ואני שמעתי רעיון שהם בכל זאת הלכו היום למסגרות, וכולם אבל אין איזה הנחיה מיוחדת, מלבד כמובן להיות קרוב למרחב מוגן, אז הילדים כן הלכו למסגרות, ואני מקווה מאוד שיהיה להם יום שקט, ושלא יצטרכו למצוא את עצמם רצים בתוך המסגרות למקלטים. תנו לנו עוד כמה ימים, רגע נכון. של חסד ושקט, לפחות כשהילדים במסגרות. אנחנו נצא לפרסומות, ואנחנו אחר כך חוזרים, כי יש לנו תוכנית מהממת עם דייב רוט, וכולם אבל אין איזה הנחיה מיוחדת, מלבד כמובן להיות קרוב למרחב מוגן, אז הילדים כן הלכו למסגרות, ואני מקווה מאוד שיהיה להם יום שקט, ושלא יצטרכו למצוא את עצמם

0: כמה, אני רוצה, אני רוצה שאנחנו נדבר לגבי דמי כיס, ואיך הם עושים את המטלות בבית, ואם זה נכון להוריד להם מהדמי כיס, או לא לתת, whatever.
1: יש לי הרבה מה לומר בנושא.
0: אז בואו, אנחנו נגיע לזה. יאללה, פרסומות וחזרים.
2: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
3: בחסות
4: ארטיקו!
5: וואו, איזה טורטיה טריקות!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: אני רוצה להגיד
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיף, כוכבית 6684.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים.

0: אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
1: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אז לא משעמם אצלנו.
1: ממש לא. בארבע וחצי בבוקר כבר היו אזעקות. סמוך לכפר יובל, הגושרים, דפנה, מעיין ברוך. קרו כל מיני דברים, אבל יש לנו את אמיר בוחבוט על הקו, הכתב הצבאי של וואלה. בוקר טוב, אמיר.
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים, מה שלומכם?
1: בסדר, יאללה, תעשה לנו קצת סדר.
0: חשבנו שיתנו לנו כמה ימים של חסד שם בצפון, אבל אני רואה שהם שמעו שהתחלנו את הלימודים ובא להם לעשות לנו שמח.
2: אז הנה, אז אני, הנה אני מרגיע אותך. אז היו התראות שהופעלו בהמשך לחשש לחדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים. בסוף היה תחקור ומגלים שככל הנראה שוגרו מספר מיירטין לעבר מטרת שווא. זאת אומרת שרמת הדריכות היא כל כך גבוהה שכל דבר נראה כמו איזה איום וחשד, אז שיגרו מיירטין.
0: מדינה בפוסט טראומה, מה יש לומר?
2: אנחנו, תראי, אנחנו נמצאים ברמת בריחות, רואים מה קורה עכשיו בין ארצות הברית לבין איראן, מבינים טוב מאוד שזה יכול להשליך לכיוון שלנו. בינתיים מי שסופג את זאת ירדן, או יותר נכון הבסיסים הצבאיים שבהם פועלים הצבא האמריקאי, ונקווה מאוד שזה לא יגיע אלינו. ואם כן, אני יודע שהצבא נמצא בכוננות גבוהה בהגנה, ואם צריך לעבור להתקפה, אז אז תהיה פה פעולה התקפית.
1: אוקיי, מה עוד אתה יכול לספר לנו? יש הסלמה דרמטית, ארצות הברית ואיראן שוב מחליפות אש. בוקר מתוח במזרן התיכון, ארצות הברית תקפה הלילה עשרות מטרות באיראן, ואיראן הגיבה בירי לעבר בסיסים אמריקאים בירדן, בעיראק ובבחריין. חלק מהירוטים והפיצוצים נורו ונשמעו גם מאלת.
2: תראו, אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. חלק אחד זה המאבק של האמריקאים על מיצרי הורמוז לאשר שיט חופשי שבמצעותי יכולים להעביר מחליות אלק. זאת סוגיה אחת שאין לה קשר לישראל. הסוגיה השנייה שהיא מאוד קשורה לישראל זה סוגיית פרויקט הגרעין והטילים הבליסטיים, שלא זה נפטר ולא זה נפטר. ולכן אנחנו נצטרך לעמוד בסבלנות חדים עם תוכניות שכל הזמן משתדרגות. הרמטכ"ל רק השבוע תיקף מחדש תוכניות מבצעיות, ראש אגף המודיעין תיקף את מודלי ההתראה, מה זה אומר? שכל הזמן נדע לפקח על מה שקורה במרחב האיראני, שלא חלילה מתוך המתח הזה שארצות הברית תוקפת אותם בצורה אגרסיבית, הם חושבים שאנחנו באים לתקוף אותם, ואז הם תוקפים אותנו, זה נקרא מיסקלקולציה. שבו בן אדם מבצע פעולה אחת, אתה מזהה אותה כמשהו אחר, וזה יכול להביא לקלש, זה יכול להביא להתנגשות. לכן, בין אם הם תוקפים אותנו או לא, אנחנו חייבים להיות דרוכים. לצד הסוגיה האיראנית, ולצד פרויקט הגרעין האיראני, שלא לא רואים פתרון באופק, אני לא רואה איך האמריקאים שלא מצליחים לכפות שקט במצרי הרמוז ושייט חופשי, מצליחים להגיע להבנות על פרויקט הגרעין, ומצליחים להגיע להבנות על טילים בליסטיים. ולכן אני מעריך, הערכה אישית שלי, שאחרי הבחירות בישראל ואחרי הבחירות האמצע בארצות הברית, נראה את הצד הישראלי בראש ובראשונה הרבה יותר משוחרר לבצע פעולות אקטיביות כנגד האיום הזה שניבט מכיוון איראן. תוסיפי לזה את מה שקורה בדרום לבנון, אנחנו עדים פה לתהליך מאוד מעניין במה שקורה ברכס אליטייר. צהל ממוטט, מקריס מערכים שהאיראנים וחיזבאללה עבדו עליהם יותר מ-20 שנה. ממש, אם אנחנו מסתכלים על רכס אליטייר, שהקצה העליון שלו זה רכס הבופור, אלה הם השערים לכיוון נבטיה. נבטיה זה מעוז שהיא המעוז של חיזבאללה, ומבחינת חיזבאללה, אם רכס אליטייר נופל לידי צהל, אז השערים לכיוון נבטיה נפתחים. לגבי רצועת עזה, אתמול היינו עדים לפעולה הירואית בעיניי של השבק, צבא, יחד עם המיליציות האנטי-חמאסיות, שבאמצעות מסגרת מבצע מיוחד מצליחים לשלוף מדירת מסתור את ראש מנגנון הביטחון הפנים של חמאס ולהביא אותו לשטח מדינת ישראל.
1: הוא נלכד.
2: הלך צחוק מרושע לי.
1: אני יודעת, זה happy. אני אוהב את המבצעים בעזה. ובמיוחד בחיר חמאס, כמובן. אני מרגישה שכולם בכירים, כן?
2: לא, קודם כל מי שלקח חלק ב-7 באוקטובר מקטן ועד גדול, מבכיר ועד זוטר, כולם על הכוונת של מערכת הביטחון, בטח קהילת המודיעין. עכשיו, אחד כזה שמגיע לחדרי החקירות, אירוע דרמטי. צריך לפצח אותו ולהוציא ממנו את כל הסודות, מה מתכנן חמאס, מה הוא עשה. הדמות הזו היא דמות מאוד בכירה, מה הוא עשה בשגרה, הוא רדף אחרי אנשים שנחשדו בשיתוף פעולה עם ישראל, הוא נלחם נגד המיליציות האנטי-חמאסיות, הוא היה אחראי בסיס של המלחמה על מעבר החטופים ועל ההסתרה שלהם, זאת אומרת, הוא ידע בדיוק מי נמצא ואיפה, הוא לקח חלק בתכנון השיבה באוקטובר, ואחד כזה יסייע למדינת ישראל לקרוע את המסכה מעל חמאס, לא שאנחנו צריכים את זה, אבל להוכיח פעם נוספת שהאמריקאים וכלל המדינות הסוניות המתונות, כמו סעודיה, טורקיה, איחוד האמירויות ואחרות.
1: הוא מכיר את מקומי הבחירי חמאס ואת תשתיות שנותרו?
2: את כל הזמן חושבת על הצעד הבא, לי.
1: I'm sorry.
0: רגע, רוצים לחקור אותו, עוד לא יודע.
1: אני ממהרת שכבר מה לחקור? לחנוק, חזק, לקשור, ואתה יודע, כמו בסרטים, תספר לנו, לצלוף, ספר, עוד צליפה, תספר. זה לא קורה?
0: אולי צריך לזכור את שירותיה שלי לשבק ולצהל.
1: לא, אני אומרת לך ש...
0: את תופסת מישהו, ישר מדבר.
1: אז אני מאוד אימפולסיבית, חיים שלי. אני מאוד אימפולסיבית. עדיף שאני לא. אולי עדיף שכן, לא יודעת.
2: אז אני לא רוצה לאכזב אותך לי, אבל בחדרי החקירות לרוב, לא מפעילים פעולות פיזיות, אלא הפוך. חודרים לנפש האדם.
1: נותנים לו שוקולדים, מעדנים, שוקו.
2: לא. מרתקים אותו, קודם כל חודרים לו לנפש, מפרקים לו את היסוד הנפשי, מבינים איפה הוא גדל, לאט לאט, שלב אחרי שלב.
1: כמה ילדים יש לך?
2: ומעבירים אותו מצד לצד. זה האתגר של החוקרים, להיכנס לו...
0: זו החוכמה הגדולה.
2: בדיוק, ולא...
1: אז אני הייתי מעבירה אותו מצד לצד, אתה יודע, עם כפה. כפה מפה לצד וכפה משם לצד.
0: אמיר בוחבוט, הכתב הצבאי של וואלה, אנחנו מודות לך מאוד שעשית לנו קצת סדר בדברים, ונקווה שבפעם שנדבר יהיה שקט, נוכל לדבר על...
1: יאללה, בשורות טובות, שיהיה לך בוקר טוב, בהצלחה היום.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. ביי.

0: להיות אני אלוף.
1: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
3: בחסות,
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו לב המדינה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: 25,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.

0: פרטנר לשלוש שנים, וחפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון. חי חי חי.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאים הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רדיו לב המדינה.
14: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
13: רדיו לב המדינה.
15: טוב, אז כששמעתי מי עולה לדבר איתנו עכשיו, אני כבר נהייתי רעבה, בטן שלי מקרקרת, ואני צריכה לדבר איתו עכשיו, עידו ג'וליאן מסיבל. מה שלומך? בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
15: אוכל בטעם של בית. אם אתם מחפשים את הטעם הביתי האמיתי, זה שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, אז תכירו את סיבל ואת עידו. ועכשיו כשיש חגים וכולם בלחץ או להכין ולבשל או להזמין.
16: אני מאוד, מאוד אוהבת לקנות אוכל
15: לקנות
16: מוכן.
15: לקנות מוכן ולחשוף
16: חלק,
15: את הכאב ראש.
16: חלק, ברור. חבר'ה, בואו לציין שהסיבל נמצא ברחוב ברשבסקי 10 בראשון לציון, או תיכנסו לאתר סיבל. אבל יאללה, תספר לנו, תספר למאזינים שלנו על המאכלים, על...
17: כמובן, הכל. כמובן. איזה בוקר נפלא יש לנו, יש לנו כבר עשייה גדולה כל כך במטבח, מתחילים כבר לפתח לקראת הסופש הנדיר והגדול שהולך להיות. בעזרת השם, בקרוב, סופש הבא יש לנו את החג, החג שמתקרב אלינו, חג ראש השנה הגדול והמפואר של סיבל. שימו לב, יש כאן טעמים כל כך גדולים, וכמובן יש לנו את ארוחת חג המשגעת שלנו, של החמישה סועדים, ומעלה, מטורפת, מטורפת. אני לא יודע אם שמעתם, שמעתם על ארוחת חג שלנו?
15: אתה הולך לספר
16: אתה
15: לנו, עכשיו.
16: לנו עכשיו, בדיוק.
17: אז בואו, אני אתן לכם רגע קצת מהעונג הזה.
15: כן, תעשה אותנו רעבות יותר. חג,
17: יש לנו ארוחת חג נהדרת, מפוארת, שהיא מודנית לכל האזורים גם. שימו לב, זה לא רק לראשון ולא רק לאזור תל אביב. מאשקלון עד כפר יונה, וואו. כל אזור המרכז, השפלה, השרון. מה אנחנו נותנים שם, אתם שואלים? אני אספר לכם עכשיו. אנחנו נותנים 4 תוספות מאוד משגות, מאוד נדירות. אורז עם שקדים וצימוקים, שועית ירוקה, מוקפצת עם ירקות, אורז אדום ותפוח אדמה פריזיאן. יש לנו מנה ראשונה לבחירה, אם זה דגים, אם זה קציצות. המון המון דברים, באמת, אם אני רק אתחיל, נגיע לצהריים.
16: זה בורקס בשר, אם זה, באמת, יש להם הכל, כל העדות אפשר להגיד אפילו.
15: עידו, מה העלות של ארוחת חג כזאת?
17: העלות שלנו היא 169 שקלים לסועד, מגיע עם מנה ראשונה לכל סועד, מנה עיקרית לכל סועד, 4 תוספות חמות, 10 סוגי סלטים חגיגיים, במיוחד לחג, חלה כלואה לכל המשפחה, בקבוק יין במתנה, ומשלוח כמובן, הכי חשוב שהוא גם כלול במתנה.
16: וואו, תשיב, זה מה זה שווה?
15: רגע, יש מינימום הזמנה?
17: יש מינימום 5 סועדים להזמנה, ובאמת אני אומר, באמת, החג הזה, באמת, אנחנו נתנו דגש מאוד מאוד מאוד חשוב לגבי כל דבר, אם זה בעיקריות, בתוספות, בסלטים, כל דבר מודר ברמה גבוהה מאוד, זה לא סתם עוד סלט או סתם עוד תוספת. חשוב לנו שכמו שכל חג שצריך להיות מפואר, חג ראש השנה שמתחילים את השנה, הוא יהיה ברמה הכי גבוהה.
16: יש גפילטע פיש? גפילטה פיש.
17: יש גם גפילטה פיש, כן, כן.
16: רק שאני חצי פולניה, חצי טריפוליטאית. I love גפילטה פיש. ובטח אתם גם מכינים את החזרת.
17: את האמת שאת עולה לנו על הכל, את עולה לנו על הכל, את יודעת.
16: ובטח יש לכם גם ראש של דג שאפשר כבר מוכן אצלכם.
17: כמובן.
16: הוא גם ממולא ככה, הוא ממולא ככה בפנים.
17: נראה שראש של דג. אני אשאיר את זה בסוד, אבל אני אגיד לך דבר כזה. מה שיש בחג, באתר שלנו, זה משהו שהוא קומפלט והכל. אבל מה שיהיה כאן אצלנו ביום שישי, בחג, ביריד אוכל הענקי שלנו, זה כבר, אני לא יכול לפרסם את זה. למה? כי זה רק הפתעות של החג, רק הפתעות של השף.
15: אז אתם צריכים להגיע לברשבסקי 10 בראשון לציון, או להיכנס לאתר ולהזמין. זה, התפריט הוא קשר בהשגחת הבדץ, ומציעים לכם כל כך הרבה דברים טעימים. אז אוכל בטעם של בית, סיבל ברשבסקי 10, ראשון לציון, או באתר שלהם. עידו ג'וליאן, תודה רבה רבה לך.
17: תודה רבה לכם.
16: אני מרגש בסיבל.
15: רדיו לב המדינה. טוב, אי אפשר להגיע לתוכנית האחרונה לשבוע הזה בלי לדבר על מה לעשות בסופה, שאולי לקראת החג.
16: אולי יש כמה אטרקציות.
15: דיוויד עזרן, אתה איתנו על הקו?
18: בטח, ואני אחרון בשעה הזאת, מה שאומר, אני הכינוח שלכם.
15: מה זה, דבן שבקצפת.
16: ברור, נו, דיוויד, דיוויד הוא איש, מה זה, תקשורת, ערוץ ה-13?
15: הוא איש תקשורת, אנחנו מכירים שנים רבות, חמוד שלנו, והוא יספר לנו על האטרקציות הכי שוות שאפשר לעשות.
16: יאללה, מה יש לעשות?
18: טוב, אמרתי כינוח, אז בואו ניקח את הדבש, הוא גם טעים, הוא גם בריא, הוא גם מתקשר לאייטם הקודם שלכם, והוא מחבר אותנו לחגי תשרי. אני רוצה לשאול משהו, תגידו לי, אתן צורכות דבש או אוהבות דבש?
16: מלא, אתה לא מבין כמה דבש עובר אצלי בבית.
18: אז אני רוצה לשאול אותך לי, את יודעת, אני בדקתי את זה, יש לי את המספר, יש לי ממוצע, כמה גרם דבש צורך אדם ממוצע בחודש תשרי במדינת ישראל? תאריכי.
16: אדם עצמו? אדם אחד?
18: אדם אחד, כן, בחודש אחד, חודש תשרי.
16: חודש תשרי, קילו.
18: רבע קילו, 250 גרם, אבל תקשיבי, יש מטח שאת צורכת קילו. אז
16: אנחנו
18: קילו.
16: אנחנו צורכים מלא, כי אנחנו גם שמים את זה בתי שלנו, ואני מכינה קנקן ענק ענק, ואת כל ההוגות דבש, והתפוח בדבש,
18: מדהים.
16: Anyways, אז 250 גרם, לא נורא, לא נורא.
18: זה בחודש. אם את רוצה לפרק את זה ככה לאורך כל השנה, אז צריכת הדבש השנתית לאדם 650 גרם, עדיין לא מגיע אפילו לקילו, ובסך הכל במדינת ישראל 6,200 טון בשנה, אוקיי? לגמרי צריכה של דבש. עכשיו למה אני מספר את זה? כי אני רוצה להציע למאזינים ולמאזינות שלכם לקחת חלק בפסטיבל הדבש. אין מתאים מאשר, כן, זה דבר מדהים. יש המון מחברות במדינת ישראל, מצפון ועד דרום. יש מחברות, גם רוב המחברות אפילו הייתי אומר, שיש להן מרכזי מבקרים. אז זה קודם כל לבוא, לטעום דבש במגוון ארומות, הרי יש דבש מכל מיני עצים.
16: איפה?
15: זהו, באמת איך מגיעים למקומות האלה?
18: אני מציע כזה דבר, גם בגלל שאנחנו קצרים בזמן, יש את אתר המועצה להאבקה ודבש. אתר אינטרנט. המועצה להאבקה ודבש זה כאילו www.honey.org.il.
16: honey.org.
18: לגמרי, גם בעמוד הפייסבוק, פסטיבל הדבש, שם נמצאים כל הפרטים. בגדול אני אומר, אני לא יודע, משק דבורים סימון בכפר סירקין, אולי זה לא רחוק מכן, או מחברת משק לין בכפר בילו, גם כן לא רחוק מכן. הרשימה ממשיכה והיא ארוכה, ואתם מוזמנים. זה מגניב, למה? כי מגיעים ולומדים על חייה של הדבורה. תקשיבי מעיין, אני מצאתי מישהי יותר חרוצה ממך.
16: אתה יודע שטבעונים כאילו לא צורכים דבש.
15: בסדר, הם יכולים להגיע ולשמוע.
18: וללמוד עליה, היא מדהימה. אני אגיד לכם, ברגע שאני למדתי על הדבורה, אני כבר פחות חושש ממנה, אני אוהב אותה הרבה יותר, היא כל כך חרוצה, בלעדיה אין לנו ירקות.
16: חרוצה, כי היא רק נותנת הקיצה והיא מתה, איזה חמודה.
18: תקשיבי רגע, לי, את חייבת רגע, לא. אני לא מסכים איתך. את יודעת שבלי דבורה אין לנו ירקות ואין לנו פירות בעולם. היא זאת שאחראית על האבקה. בלעדיה אין חקלאות ישראלית.
15: את רואה, זה צריכה להגיע על המבורות וללמוד על זה.
16: אני לא אמרתי שאני שונאת דבורים. אני חושבת שהם יפהפיים. אני אוהבת שהם עובדים על הפרחים והם מוצאים את הצוף וכל ה-whatever.
15: דיוויד, תקשיב, אתה אמנם נתת לנו פעילות אחת, אבל זו פעילות שווה ומגניבה לראש השנה.
16: אבל זו פעילות בכל הארץ, נכון?
18: בתוך המחברות יש סרטון שמקרינים בכל מחברת, ויש את המפגש עם הדבוראים. פעם היינו קוראים להם קברנים, אבל זה נשמע לא טוב, למרות שזה קברנים בקף, נקרא להם דבוראים. הם מלבישים את הילדים עם החליפה המתאימה, נכנסים לכברות, מפרקים כברות, מוציאים תחנות, טועמים דבש, חוויה נהדרת לראש השנה.
16: חלת דבש, איך אני אוהבת! איזה כיף.
18: אז הנה, זה
15: הכינוח שלנו. באת להגיד משפט סיום, ואני רוצה להצטרף אליך. שיפה? ושונה?
18: יפה ושונה, תהיה השנה, אשר מתחילה לה.
15: ממש, אז דיוויד עזרן, תודה רבה רבה, יקירנו.
16: אחלה טיפ, אחלה טיפ,
15: ושנה טובה, והנה, אנחנו סיימנו לנו את השעה הראשונה שלנו, אז היה לי כיף איתך לי, ואנחנו תכף חוזרות, אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי שידור פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אנחנו תכף חוזרות עם סופר נני, תישארו איתנו.
16: יאללה, בוקר טוב.

0: בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
5: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
3: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: לא נכון.
9: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
10: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
13: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
19: יש ארנק ירוק!
20: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: חדשות
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקוימה חדשות. בצהל התקנו כי הזקות שהופעלו הלילה ביישובי אצבע הגליל בשל חדירת קליטה איסויין, הופעלו כתוצאה מזיהוי שו. במקביל דווח הלילה על תקיפות של צהל במספר מוקדים בדרום לבנון. אחרי מעצר, ראש השבק של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום על מוק בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22, עוברו לחקירה ויובאו בפני שופט. תושב אפולה בן 66 נדקר בכל חלקי גופו לפני כשבוע ופונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה התקנה כי הרקע פלילי וכי נעצר חשוד במעשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
25: צריכים מזגן? לכו.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל תוכנית הבוקר של ישראל עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג
1: אז חזרנו לשעה השנייה, מאירות את המדינה, יום רביעי, וואי וואי וואי, איזו שעה יש לנו. תכף מיכל דליות סופר נני תעלה להיות איתנו ויש לי כל כך הרבה שאלות אליה, אבל בואו קודם כל נגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אחת שגורמת לנו תמיד להרגיש משוגעת, היא תכף תספר לנו מה אנחנו עושות לא בסדר, אז בינתיים שרית חדד תרים לנו פה. יאללה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, לא תעבדו בראש השנה במטבח, לא תעבדו קשה. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, שסוגרים לכם את כל הפינות עם השולחן, הכי ישיר, הכי טרי והכי טעים, מעל 100 סוגי מנות עיקריות, חגיגיות, מושקעות, מעל 100 סוגי סלטים טריים, מעל 50 סוגי תוספות לראש השנה, התוספות שאתם הכי אוהבים, האוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר, נקי ובהשגחת בדץ בית יוסף. המחירים בברכה משולשת הכי משתלמים בישראל, וכמו שאני תמיד אומר, הנאסה של המטבחים זה ברכה משולשת. נכנסים עכשיו לאתר של ברכה משולשת ומזמינים בקליק אחד ארוחות חג והמשלוח חינם מאשדוד ועד רעננה. שימו לב, ההזדמנות באתר להזמין עכשיו ועד מוצאי השבת הקרובה. מעדיפים להגיע לסניפים? בואו למזרח ראשון לציון צומת גן עברדי בתחנת פז, או למערב ראשון לציון ברכה משולשת ברחוב הכשרת היישוב. ברכה משולשת פתוחים החל מ-9 בבוקר ואפילו בערב החג החל מ-7 בבוקר. ייכנסו לברכה משולשת ותגידו שאני אליקו שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, עכשיו אנחנו מעלים את מיכל דליות, הסופר נני של המדינה.
3: וואי, איך אני מתרגשת.
2: בוקר טוב.
4: שלום יקירותיי, בוקר טוב.
3: מיכל.
2: תקשיבי מיכל, אני אמרתי שהשנה אני חייבת שהילדים באמת יהיו קצת יותר מושמעים, יעשו יותר מטלות בבית, יעזרו, הם כבר גדולים, הם יכולים לעזור. אני חשבתי גם על דמי כיס, שיהיה להם כזה כסף משלהם, במקום שיהיה להם unlimited money דרכי, ואמרתי אולי אם הם לא עושים את המטלות אני אוריד להם בסכום, לא יודעת.
3: היה לנו דיון על זה אתמול, מיכל, היה לנו דיון האם אנחנו בכלל מתנים דמי כיס בעזרה בבית. מה דעתך על זה? תכווני אותנו קצת לאן הרוח נושבת.
4: התשובה באופן ישיר לשאלה היא לא, אנחנו לא מתנים דמי כיס בכלום. וצריכים להבין את העיקרון שמאחורי זה. אנחנו נותנים לילדים דמי כיס, לא כמו מתחשק לנו, כי אנחנו רוצים להתחיל ללמד אותם עצמאות, אנחנו רוצים להתחיל ללמד אותם פיננסים, אנחנו רוצים להתחיל ללמד אותם את הערך של כסף. אף אחד מאיתנו, ובוודאי לא ילדים צעירים, לא מבין ערך של שום דבר רק כי אנחנו אמרנו לו, אלא מתוך התנסויות, מתוך החיים. ברגע שאנחנו נותנים לילדים דמי כיס, ולא חשוב אם זה 15 שקלים או 30 שקלים בשבוע, ממש לא חשוב. זה בא עם המון הסברים והתניות. הקצף הזה שעכשיו הוא שלי ואני נותנת לך אותו ועכשיו הוא שלך, פותר אותי מלקנות לך את כל הדברים שאתה קונה בדרך כלל. אנחנו קונים כשאתה חוזר בבית ספר, דברים שאנחנו קונים בפיצוצייה. מהיום אני לא קונה לך בפיצוצייה, אתה תקנה בכסף שלך. למשל, עכשיו, לכן זה לא תלוי בכלום. אין איזה קשר אם הוא היה אדיב או לא אדיב, אם הוא סידר את החדר או פינת המדיח, או שהוא היה חוצפן אליי. זה לא קשור בשום דבר.
3: רגע, יש גיל שמומלץ להתחיל עם דמי כיס?
4: א', כיתה א', ברגע שהם קצת עצמאים, ברגע שהם יכולים לספור, ברגע שאומרים להם זה שטר של 20 שקלים וארטיקול ל-10, אתה צריך לקבל עודף. עכשיו, ברור לכם שכשניתן לילדים דמי כיס, הם ביום הראשון יעברו בפיצוצייה ויקנו או לעצמם את כל הממתקים שהם רוצים, או יקנו ויפזרו לחברים שלהם. שזה מעולה, ככה לומדים. ואז הוא בא והוא אומר, למחרת נגמר לי. אז הוא אומר, אז
2: גם לי נגמר.
4: עכשיו אנחנו עושים איתו. ועכשיו אנחנו לא מלווים, גם זה אומרים. אני לא מלווה, אני לא נותנת על חשבון, זה שלך. ואם תרצה, אני אעץ לך איך לבזבז, כמה זה עולה, מתי כדאי. וזה חינוך פיננסי. תראו, כל דבר שאנחנו למדנו את הילדים, אם למשל הילדים, אני לא צריכה להזכיר לו, כי באופן רגיל הוא יוצא מהשירותין והוא רוחץ ידיים. איך הגעתי למצב הזה? איך הגענו למצב הזה? כל יום, 3 פעמים ביום, הלכתי איתו, רחצתי לו, הלכתי איתו, רחצתי לו, הלכתי איתו, רחצתי לו. אחר כך הוא יצא ואמרתי לו, תן להריח. לא רחצת, לך תרחץ. זאת אומרת, אנחנו על זה שוב ושוב ועוד ועוד, עד שזה הופך להיות הרגיל של הילד. עכשיו, בדרך הוא יגיד, אוף, נמאס לי, לא בא לי, בסדר. אז הוא יגיד. אבל אני לא אתן לו שום דבר ביד, או לא אגיש לו לאכול, אם הוא לא שטף ידיים.
2: אני שהוא אומר, נמאס לי, לא בא לי, גם אני אומרת לו, גם לי נמאס, גם לי לא בא, גם אני לא רוצה.
4: לא, כי נכון, שאני יכולה להגיד לו, אני יכולה גם להגיד לו באופן יותר, כאילו, עדיב. אני מבינה, אתה גם כועס עליי, אני באמת לפעמים מעצבנת. אבל אני מזכירה לך שאמרתי לך את זה כשהתחלנו עם הכסף, ואם אתה רוצה בשבוע הבא, כשאני אתן לך במוצאי שבת את הדמי כיס, נשב, ואם תרצה את עזרתי, אני אשמח ללמד אותך ככה שהכסף יספיק לך לכל השבוע.
2: כמה כסף נותנים?
4: או, זה מאוד תלוי בך. באמת, אם מאוד תלוי בכם, מאוד תלוי בסביבה, תלוי בגיל הילדים, צריך לראות, הרי כשאני נותנת לו כסף והוא ילד צעיר, ממה אני, מה אני מפסיקה לקנות? ברור שזה לא בגדים, ברור שזה לא אוכל, אבל אם יש איזשהו משהו מאוד ספציפי שתמיד קונים לו והוא מאוד אוהב, וזה
2: סקווישי,
4: בסופר, סקווישי. מה? סקווישי. סקווישי, בהחלט יכול להיות. עכשיו, אני חושבת שכשנותנים לילד כסף, תראי, יש, אפשר לתת לילד כסף על הרבה מאוד דברים, אני בעד שזה יהיה דמי כיס. ואז אנחנו גם מלמדים אותו דרך. אגב, יש משפחות שעושות את זה, נותנים סכום לא נמוך, ואומרים לילד, כל כסף שאתה מקבל ממני, גם אם אתה תעבוד כשתהיה בין 12, 13, 14, גם אם אתה הולך ואתה עובדת לסבתא בחנות והיא משלמת לך עבור זה, נגיד, אוקיי, גם אם אתה מכרת צעצועים שלך, שאתה כבר לא רוצה, ועשית גראז' סייל, ועכשיו יש לך כסף. כל כסף שאתה מקבל נכנס לשלוש קופסאות. אחת, זה הבזבוזים שלך, שתיים, זה החיסכון, שלוש, זה לתת לעניים, לתת לנצרכים.
2: או למדינה.
3: יפה, לא, אני מאמצת את זה
4: בדיוק, ואז אני מלמדת את הילד המון ערכים.
3: נכון.
4: אבל עכשיו, איך אני גורמת לזה שזה יקרה? כשאני על זה, כשאני רואה שזה מה שקורה, כשאני בודקת את הקופסאות ואני רואה שהוא לא הוציא מהקופסא של החיסכון, או שזו קופסה שאי אפשר לפתוח אותה, אלא אם כן יש לך...
3: כל הזמן צריכות להיות על הדברים, אה, מיכל?
4: על הכל, כל הזמן, ברור. שמי, אנחנו על הבריאות, אנחנו על הממתקים, אנחנו על הטלפונים, גם על זה, ברור, אבל זה החינוך. זה התפקיד של ההורה, בגלל זה ההורה הוא לא חבר. את החבר זה לא מעניין מה כתוב בתעודה של הילד, את האמא שלו זה צריך לעניין.
3: וואו, מיכל, יש לנו כל כך הרבה שאלות אלייך, אנחנו נאלצות לסיים, אבל אנחנו, אני ממש מבקשת ומזמינה אותך לעלות אלינו לשידור שוב, כי אנחנו נשמח לשאול אותך עוד כל כך הרבה דברים, מיכל דליות.
2: אנחנו חייבות טיפים, כולנו.
3: תודה, תודה רבה שעלית לדבר איתנו, ושנה טובה.
2: שנה טובה, אמן.
4: ביי ביי.
0: רדיו לב המדינה.
3: טוב, נמצא איתנו על הקו בני לחמיש מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ויש לו הרבה דברים לספר לנו. בני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בני.
5: בוקר אור, מה שומכם?
2: בסדר, תספר לנו אם אנחנו רוצים להשקיע בנדלן, במרכז, במחיר שפוי. מה יש לך?
3: מה אתה מציע לנו היום?
2: מה אתה מציע בשבילנו?
5: קודם כל, אנחנו נספר רגע על העסקה שיש לנו בבאר יעקב, שזו עסקה שאנחנו כבר דנים בה איתכם כבר כמה וכמה פעמים. זו קרקע מאושרת למגורים בתמ"א 70, קרקע שאושרה כבר על ידי הוועדה הארצית, וזה משהו שהוא מאוד חשוב בתחום הנדל"ן, בפרט בקרקעות, שרוכשים קרקעות שהן כבר מאושרות בתוכנית, בתוכנית שהוועדה הארצית בעצם אישרה אותן. זו לא קרקע חקלאית עם פוטנציאל, עם איזשהו, את יודעת, עתיד של 10, 20, 30 שנה. זו קרקע שהיא כבר מאושרת, אנחנו חברה יזמית, רכשנו את הקרקע הזאת, היא מהווה בעצם תוכנית של כ-500 יחידות, שאנחנו בעצם היזמים, ואנחנו בונים קבוצת משקיעים ומכניסים איתנו בעצם לעסקה, רוכשים, שהופכים להיות שותפים שלנו בעסקה. וזה משהו שהוא מאוד חשוב.
2: אנחנו מדברים על הקרקע בבאר יעקב, כן?
5: קרקע בבאר יעקב, בפריים לוקיישן, בתוכנית בתמ"א 70.
2: שזה עיר הכי מתפתחת לגמרי.
5: כן.
3: ומה העלות של הפרויקט הזה בעצם? מה נדרש מאותם קונים?
5: העלות היא 259,000 שקלים לזכות ליחידת קרקע למגורים. הקרקע בעצם, המחיר הוא פנטסטי, זה מחיר שהוא מחיר באמת נמוך, כי היום דירה בבאר יעקב עולה כ3 מיליון שקלים, וכשרוכשים את הקרקע ב-259,000 שקלים, ועלויות הבנייה יהיו באזור 1 מיליון שקלים, אז אנחנו, ובוא נאמר, יהיו בלטמים, מיסים קצת ופה ושם, אז בעצם העלות תהיה כ1.5 מיליון, כשדירה שווה 3 מיליון.
3: מטורף.
5: יש פה פוטנציאל מטורף, אפשר להעביר פה הרבה מאוד כסף, ואנחנו במסגרת יום ההולדת שלנו, בעצם נותנים מתנה ללקוחות שלנו. והמתנה היא שניתן לקנות את הקרקע ללא הון עצמי. אפס הון עצמי.
3: שזה מטורף.
2: אז ישר כאילו נכנסים כזה לתשלומים. כמה תשלומים?
5: אנחנו בעצם נותנים 36 תשלומים ללא ריבית, אבל אם וכאשר ישנם לקוחות שיצטרכו מימון קצת יותר ארוך, אנחנו יודעים גם לתת להם פתרון לדבר הזה, כך שניתן היום להגיע אלינו לחייג כרגע, עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486, הצוות שלנו ממתין לטלפונים שלכם לתאם לכם פגישה, שבעצם עשויה לשנות לכם את החיים.
3: ממש ככה, מה צפי התשואה של הפרויקט הזה?
5: תראי, אם אנחנו רוצים לעשות פליפ, רוכשים קרקע ב-259,000 שקלים, מוכרים אותה בעוד 3-4 שנים, כשיהיה אישור לתוכנית, זה יהיה ניתן לעלות על הקרקע, זאת אומרת, לא אישור מבחינת אישור למגורים, כי זה כבר יש. אבל שיהיה היתר שניתן להתחיל לבנות, שווי הקרקע יעמוד על כמיליון שקלים. כך שהתשואה הצפויה היא בין 300-400%, שזה מטורף.
3: זה מטורף, ממש. והפרויקט הזה גם הוא ממש 5 דקות מהמטרו העתידי, נכון?
5: הוא צמוד, צמוד למטרו. זה 300-400 מטר מתחנת המטרו. ואני באמת רוצה להגיד רגע משהו למאזינים שלכם מכל הלב. תראו, אתם באים אלינו, מגיעים אלינו, רוכשים קרקע, נכנסים לתחום הנדלן. זה קרקע פרטית. זה קרקע שהיא פרטית, היא נרשמת על שמכם בטאבו. זה נכס נדלני לכל דבר. יהיה לכם נכס שהוא בבעלותכם הבלעדית. זה גם התחלה לזוגות צעירים שרוצים להגיע לדירה. זה היום, המחירים הם
3: מטורפים.
5: הם מטורפים. משוגעים. במחיר שפוי. דירה ששווה 3 מיליון שקל, לרכוש אותה ב1.5 מיליון שקל. אין דברים כאלה.
3: זה באמת הזדמנות נדירה.
5: וכל זאת ללא הון עצמי. מגיעים, שומעים, יש לנו בעצם מנהלי פרויקטים שישבו איתכם ויסבירו לכם וינגישו לכם את העסקה עם שמאות מסודרת. שם אתם בעצם תבינו את הפוטנציאל העצום.
3: פוטנציאל עצום, וההטבה היא עד העשירי לתשיעי. אז תתקשרו, כוכבית 8486, כוכבית 8486, בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל, אנחנו מודות לך מאוד.
5: אני רוצה גם להגיד שכל מי שהגיע אלינו השבוע, מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה של החגים, אז קודם כל שיהיה לכולם חג שמח.
3: חג שמח.
5: יקבל מאיתנו מארז יין של קרקעות ישראל.
2: אופלה.
5: אנחנו כל שנה עושים, אנחנו כל שנה, לא, אבל אני אומר, יין זה לא בקבוק יין שקונים בסופר. זה יין מטורף שאנחנו בעצם מייצרים, והוא מגיע באריזת שי מטורפת מעץ, מפוארת בשווי של 300 שקלים.
3: בהחלט מפנק, בני, עשית לנו חשק.
5: תיקחו את היין, תבינו, תשמעו, תפנימו, תבינו שיש פה עסקה מטורפת.
2: נכון.
5: תחייגו עכשיו כוכבית 84-86. זה יין מטורף שאנחנו בעצם מייצרים, והוא מגיע באריזת שי מטורפת מעץ, מפוארת בשווי של 300 שקלים.
3: בהחלט מפנק, בני, עשית לנו חשק.
5: תיקחו את היין, תבינו, תשמעו, תפנימו, תבינו שיש פה עסקה מטורפת.
2: נכון.
5: תחייגו עכשיו כוכבית 84-86. אנחנו יושבים במגדלי לילה.

0: אז
1: תודה רבה. בני לחמיש,
0: תודה רבה, מנכ״ל ובעלים קרקעות ישראל, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86, אל תפספסו את ההזדמנות הזאת. תודה בני.
2: רדיו לב המדינה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
6: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
5: איזה כיף.
6: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
5: איזה כיף.
6: אני צריך שתבוא לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
5: חיים של אבא.
7: וואו,
5: איזה כיף.
6: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
2: רדיו לב המדינה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.
2: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיף, כוכבית 6684.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס. נכנסתם, לא חסכתם.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אורייטי, עכשיו קצת תרבות, קצת המלצות, אולי לסרטים, על סדרות, על הצגות.
1: אני אשמח לשמוע.
0: זוהר אורבך איתנו, מבקר קולנוע. בוקר טוב, זוהר.
2: בוקר טוב לי, בוקר טוב מעיין.
1: בוקר טוב, אנחנו מצוין, איך אתה?
2: אני בסדר גמור, בעיקר כי זכיתי לפתוח את הבוקר איתכם.
0: יש!
2: לא לעתים קרובות, אתה פותח את הבוקר בשיחה עם שתי נשים יפות ומקסימות.
1: אנחנו נשמח להזמין אותך יותר, מה שנקרא, תבוא כל יום.
2: כל יום, אני אבוא.
0: זוהר, מה יש לך להמליץ לנו? מה ראית? מה צפית? מה לא כדאי? מה לא שווה את הכסף שלנו?
2: קודם כל, אם פספסתם את האודיסאה של כריסטופר נולן, יכול להיות שעדיין יש כרטיסים איפשהו להקרנות איימקס, למרות שהבנתי שגם על מסך רגיל שווה לראות את הסרט הזה, אני מאוד אהבתי. מומלץ בחום, תפנו לעצמכם ערב ארוך ו...
0: איך קוראים לזה?
2: האודיסאה, גם נתח בתקציב בשביל בייביסיטר, בגלל שזה לא ייקח, כמה דקות לחזור הביתה. אבל אני רוצה להמליץ על אירוע מאוד מרגש, שאני מנחה בסינמטק תל אביב עם אורחת,
0: נהדרת, מישהי חבל על הזמן.
1: כן?
0: יש לה פצצת אנרגיה.
1: כן, צפו לי עוד עליה, כן.
2: פצצת אנרגיה צהובה.
1: ממש פצצת אנרגיה ברונטית.
2: בדיוק. תלוי באיזה יום אתה תופס את פצצת האנרגיה הזאת.
0: נכון.
2: אתן זוכרות את הסרט לא רק בלונדינית.
0: Oh yeah, Legally Blonde עם ריס ווית'רספון.
2: Academy Award winner, ריס ווית'רספון.
0: נכון, נכון.
2: אז מי שלא זוכרת, לא רק בלונדינית, זה סרט על בחורה צעירה ועשירה ויפה בשם אל וודס, שחיה במליבו, והיא כל מה שהיא רוצה זה שהחבר שלה יציע לנישואין, אבל ביום שבו היא משוכנעת שהוא יוציא את הטבעת, הוא אומר לה, אני נפרד ממך כי את לא רצינית מספיק בשבילי, ואני צריך מישהי שהיא יותר ג'קי קנדי ממרלין מונרו. אז הוא ממשיך ללמוד משפטים בהרווארד, והיא מחליטה שהדבר הכי נכון שהיא יכולה לעשות, זה ללכת אחריו וללמוד משפטים בהרווארד, ולהוכיח לו שהיא לא רק בלונדינית. אבל על הדרך היא לומדת שהיא בעצם נורא נהנית להיות סטודנטית למשפטים, להצטיין בלימודים, ולהוכיח לכולם שהיא באמת, באמת יותר מאוד איזה בלונדינית שאוהבת ורוד.
1: אני מאוד מתחברת, כן.
2: עכשיו, אני אמרתי לעצמי, אני רוצה לחגוג את הסרט הזה בסינמטק תל אביב, עברו 25 שנים מאז שהוא יצא לאקרנים. מי תוכל להעביר את המסר שנשים מצחיקות ובלונדיניות לפעמים יכולות להוכיח לכולנו כמה הן שוות, כמה הן חזקות וכמה הן חכמות. אמרתי לעצמי, מי כבר זאת יכולה להיות?
1: כולן יפות, כולן חכמות, אבל רק אחת זוכה.
2: מעיין, יש לך רעיון, מעיין, לך יש רעיון.
1: תשמע, יש לי הרבה רעיונות, אבל כמו שאמרתי, מכולן, אני הייתי לוקחת את לי גרינר שלצידי. מה אתה אומר, אני בוחרת נכון?
2: את בוחרת נהדר, אבל אני אמרתי תסכים, תסכים לעשות את זה איתי?
0: סבבה,
2: עשיתי כבר הקרנות פעילות בחיים שלי. תום אהרון הסכים לעשות איתי אחת כזאת, גם נועה קולר, אבל לי גרינר תסכים והיא הסכימה.
0: יס! נכון, נכון, אני אהיה איתך. אבל תספר לנו איך עובד הקרנה פעילה. מתי מדברים על הצנות או, you know, על הכל?
1: מתלבשים גם כמו הדמויות?
2: קודם כל, רק אני אגיד את הדברים הכי חשוב. אפשר, זה קודם כל. אפשר לבוא לבושים בוורוד, אפשר לבוא לבושים כמו השחקנית ג'ניפר קוליד, שמשחקת את הקוסמטיקאית של ריס ווית'רספון, ומי שכמובן יודע כמה שווה ג'ניפר קוליד, יודע שגם שווה לעשות תחפושת לפורים בדמותה. אבל קודם כל אני רק רוצה לבסס, כדי שאף אחד לא יפספס. 10 בספטמבר, סינמטק תל אביב, 9 בערב, ויש גם קוד הנחה. קוד הנחה אל וודס, מילה אחת, אל וודס.
0: בעברית.
2: עכשיו, בדיוק, בעברית. א', ל', ו', ו', ד', ס'. עכשיו, הקרנה פעילה זאת לא הקרנה רגילה. יש דבר אחד שאסור לומר בזמן הקרנה פעילה, וזה את המילה
0: גדול.
2: כמובן שצריך לפעול בטקט, כמובן שצריך להיות קצת יותר מתוחכמים בנוגע לזה, אבל בתכלס, אם יש ציטוט מהסרט שאתה אוהב, מותר לך לצטט יחד איתו. למשל, כשאל וודס מגיע להרווארד, והאקס שלה אומר, מה, התקבלת להרווארד? והיא אומרת לו, את זוכרת מה היא אומרת לי?
0: No.
2: היא אומרת לו, what, like it's hard?
0: Oh.
2: אז אפשר לצטט יחד עם אל וודס, אפשר למחוא כפיים כשהיא מנצחת במשפט, אפשר לשרוק בוז כשהחבר שלה זורק אותה, אפשר לשמוח יחד עם ג'ניפר קוליג' כשהיא משיגה חזרה את הכלב שלה.
1: כמו ילדים, ואפשר לקרוא
0: מהכיסא ולעשות את הבנד, and snap!
2: מי שלא זוכר, ריס ווית'רספון מלמדת אותנו במהלך הסרט איך מפתים גבר. אני אישית השתמשתי השתמשתי בטריק הזה עשרות פעמים, ולי אישית זה עבד אחדות.
0: ג'ניפר קולג' זה לא כל כך עבד, כאילו, זה עבד לה, אבל נראה לי הכניס איזה עת לעין שלו, משהו כזה.
2: היא דפקה לו את האף, שזה רגע מאוד יפה בסרט, אבל בסופו של דבר, הבחור נשאר, מה שאומר שאולי זה עניין של יותר מהבנד אנד סנאפ, זה טריק שלי היא ואני נלמד במהלך ההקרנה, לי ואני נבוא, ונדבר קצת על הסרט, וגם נדבר על משהו שלי היא, אני מרגיש שלא מדברים איתך עליו מספיק, למשל על הטעם שלך בסרטים.
0: נכון, אבל אני לא, כן. אני לא אדבר על זה עכשיו, אבל כאילו, אתה יודע, אני אוהב, כמו Legally Blonde, כמו לא רק בלונדינית, כמו Beaches, חופים, עם Bette Midler, אני אוהבת Pretty Woman, כמובן, Dirty Dancing, וואו, את כל ה... ואני גם אוהבת סרטים של Seth Rogen, סרטים מצחיקים, you know, דרמה רומנטית, Notebook, you know, אני...
2: אז העניין עם לי, אבל אני אגיד מה אני אוהב בך מאוד. אני אוהב את זה שהרי אצלנו בישראל, אני נורא אוהב סרטים ישראלים, אבל לעתים לדירות אנחנו מקבלים דמויות אייקוניק, כמו נגיד אל וודס, כמו נגיד בייבי מריקוד מושחת. ואני מרגיש שכשאת נכנסת לעניינים לי, היא, אנחנו קיבלנו דמות קולנועית אייקונית, הוליוודית, עם שורות מחס של הוליווד. כזאת שבאמת נכנסת לעניינים ואתה אומר, אני לא אשכח את הגברת הזאת. את מסכימה איתי, מעיין?
1: אני ממש מסכימה. לי בלתי נשכחת, יחידה ומיוחדת במינה.
0: איזה מותק. אני לא ידעתי שאנחנו נדבר על לא רק בלונדינית היום, כי יש לנו עוד איזה שבוע לאירוע הזה בעשירי לתשיעי, אבל ככה לסיומת יש איזה, תתן לנו עוד איזה המלצה, משהו בקולנוע כרגע.
2: מה יש עכשיו בקולנוע שאני אוהב? קודם כל, הורים שרוצים להעסיק את הילדים שלנו, למרות שאני מבין שעכשיו הילדים כבר די עסוקים, תודה לאל. יש סרט חדש, קיוטי נגד אקמה, סרט שהוא של לוני טון, סרט מצחיק ומתוק וחכם יותר משאפשר לראות בסרטים הוליוודיים.
0: כמה זמן לא שמעתי לוני טונס.
2: אז אני ממליץ בחום להורים, וגם סרט שאולי עדיין אפשר למצוא בבתי הקולנוע בשם The Invite, ההזמנה. סרט על שני זוגות, זוג מארח וזוג שמתארח, שני שכנים, שמגלים שהזוג שמתארח אצלם לא בהכרח רק בא לשתות יין ולאכול גבינות. ולדעתי כל מילה נוספת תהיה ספוילר, אבל...
1: אז עשית לנו חשק לגמרי.
0: והם לא רוצחים, כן? הם לא רוצחים.
2: לא רוצחים, הם עושים את ההפך מלבוח.
0: הם רוצים ממש להתחבר, אתה אומר.
2: ממש להתחבר אליהם.
0: קרחנה, לעשות מסיבה קטנטונת.
2: זה רוגן ואוליביה ווילד, שגם בימה פנלופה קרוז ואדוארד גורטון קאסט.
0: וואו! איזה קאסט.
2: אז אני אמיץ בחום לראות את הסרט הזה. זוהר.
1: כללי,
2: לכו לקולנוע.
1: לכו לקולנוע, ממש. אתה עשית לנו חשק לשמוע על עוד סרטים. פעם הבאה נדבר איתנו גם על הצגות. אני אשמח, אני שחקנית תיאטרון, אני רוצה שתמליץ לנו. זוהר אורבך, מבקר קולנוע וטלוויזיה ותיאטרון. אנחנו מודות לך מאוד. תודה רבה רבה.
2: תודה לכם. עשרה בספטמבר 9 בערב, סימפתק תל אביב, לי ואני. יאללה לבוא.
0: יס, תודה. ביי.
3: מאירים את המדינה עם לי גרינר ומעיין אשכנזי.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: אני רוצה
4: לי, קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
9: בחסות.
10: הרטיקו!
9: וואו, איזה המבורגר.
11: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
12: הכשר בית יוסף.
13: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
14: טוב, אנחנו הכי אוהבות לרחל.
15: נכון, עכשיו נעשה סדר בכל מה שרותח בביצה.
14: בוא תרחל איתנו.
15: וברור עם
14: דודי טל.
15: דודי טל. בוקר טוב.
16: מה עניינים? מה נשמע?
15: בסדר, ברוך השם, השם בברוך.
14: מה נשמע, דודי?
16: השם ברוך זה יפה.
15: יס.
16: אני מציע להשתמש בזה כמדע לשון חדש.
15: מה, זה מעולה, ברור. נו, אז...
16: טוב, אתם כבר שמעתם על הריב של שרון חזיז ואהובה.
14: בכל מקום.
15: אתה יודע, לא היה לי נעים, אני אגיד לך מה, אני הכרתי את אהובה אלפרון לפני כמה שנים. היא אחת הנשים המתוקות והמהממות שיש, ואי אפשר להגיד משהו רע על האישה הזאת.
16: אבל היא לא אמרה משהו רע על זה.
15: היא אמרה, יושבת כמו אהובה אלפרון בצד, באיזה קטע, אבל באיזה קטע.
14: רגע, זוהר, תעשה לנו, רגע, זוהר, סליחה, דודי, תעשה לנו רגע סדר, מה היה? מה היה בעצם?
16: סדר, אני אספר לכם סיפור נורא קצר על אהובה אלפרון. אהובה אלפרון אישה מהממת קודם כל. שבשנים האחרונות הפכה להיות בשלנית ומשפיעני של בישול, והיא כל היום מעלה סרטונים כאלה של אוכל. עכשיו, העניין הוא שמה לעשות, השם הזה אלפרון מלווה אותם, נרצה או לא נרצה, וזה מלחיץ אנשים. ולפני כמה שנים אני עשיתי איזשהו אייטם על איזה סנדאפיסט שהגיע לבית ספר של הבת שלה, של אחת הבנות שלה, והוא לא ידע שהבת שלה לומד שם, והראית שם איזה דחות, המשפחת אלפרון. הוא אמר, אני פה בנתניה, אני מפחד ממשפחת אלפרון.
14: לא נעים.
16: והבת כמובן נעצבה אליבה, זה באמת היה מאוד לא נעים. והאהוב הארד דרשה ממנו התנצלות, ואני זוכר שקחתי ממנו תגובה, והוא אמר לי, אני מפחד על חיי. זה היו המילים. אני זוכר את השם של הסטנדאפיסט עכשיו. עכשיו, אהוב אלפרון, מה לעשות? השם אלפרון מלווה אותה, כמו שאמרתי קודם, וזה בדיוק היה את קונוטציה. אני לא בטוח ששרון חזיז באמת התכוונה לפגוע בה, או לעשות משהו שיעשה לה רע.
14: אבל מה בעצם שרון אמרה? תעשה סדר למאזינים שלנו.
15: היא התנצלה קודם כל.
16: שרון באמת אמרה בשידור, היא היא יושבת שם כמו אהובה אלפרון. עכשיו, גם אם את אומרת את זה, זאת אומרת, אהובה אלפרון, כשהייתה נשואה ליעקב שנפטר, היא לא באמת הייתה מתערבת יותר מדי. היא הייתה אשתו של עבריין מוכר למשטרה, אבל היא לא הייתה אהובה יותר מדי, היא לא הייתה מעורב בשום דבר.
15: כן.
16: אבל השם מלחיץ, אין מה לעשות, אז אני מניח שלזה היא התכוונה. אהובה נפגעה מאוד, היא אתמול הבטאה איזשהו פוסט על זה, והיא גם דיברה על זה.
15: היא בכתה? היא ממש ירדו לדמעות?
16: היא ממש כן, תשמעו, כי זה באמת פוגע בדברים האלה. היא כל כך הרבה שנים אחרי שהוא נפטר כבר, היא כבר כאילו ניסתה לנקות לגמרי את המקום הזה.
15: נכון.
16: היא עושה דברים אחרים לגמרי, הילדים שלה כבר לא בתוך התעשייה הזאת. אז כאילו הכל, אתה כאילו מחזיר אותה אחורה.
15: זה צף לה, כן.
16: היא לא,
15: כאילו,
16: היא לא
15: הבאה.
16: זה שרון
15: שזה,
16: לדעתי, עדיין לא הגיבה לדברים האלה.
15: היא הגיבה. היא כתבה התנצלות. היא כתבה התנצלות ארוכה.
16: אני בטוח שהיא לא התכוונה לפגוע בה.
15: היא לא.
16: שכאילו היא אמרה את זה בקטע של כמו אהובה אלפרון. בסדר, אבל לא מהם אומרה. באמת, אי אפשר להגיד...
15: איך אהובה אומרת?
16: אני מכיר את אהובה אלפרון מאוהב בה.
15: כן, אישה... אומי גאד, הלוואי שאל קצת מהכוחות שלה במטבח, ועם הילדים ועם הנכדים, ויש לה 7 ילדים, 14 נכדים. כאילו... לא רק זה, מה היא עשתה כל המלחמה מאז 7 באוקטובר? היא לא הפסיקה לבשל לחיילים, את לא מבינה איזה מגשים. מגשים, ועם הלאה, אפילו ב... איך קוראים לחג הזה, עם המופלטות וזה, איך היא
14: נמונה.
15: מימונה, עשתה להם מופלטות וכל מיני אוגיות, וזה מה שהיא עשתה, היא מלא, בכל
16: מקרה. אז זה לא שהיא עשתה, מה שהיא עושה, כי אפשר להגיד שגם עדיין המשיכה לעשות, היא לא מפסיקה לבשל ולחיילים, ובימי שישי, אתה רואה את כמויות אוכל המטורפות, שהיא פשוט מעבירה את זה לכל מיני חיילים, לבסיסים. אז באמת, לא, היא נפגעה,
15: היא אומרת, היא אמרה, שרון, אני אפילו הייתי בצד שלך עם דנה ברגר, אני הייתי בצד שלך, חמודה.
14: אנחנו נקווה שהם ישלימו במהרה, מה נגיד?
15: whatever, הם גם לא מכירות, זה הקטע.
14: שיעשו סולחה וזהו, תגיד מה עוד התחדש בביצה, מה קורה, מה קורה?
16: טוב, אז יש לנו פרידות וחברויות וזה, ולי אולי יש לך חתונה בקרוב, אז כדאי שתכיני את הצ'ק.
15: אוי, לא.
16: כי אביבית ברזוהר.
15: אוקיי.
16: אביבית הגיעה השבוע להשקה. עכשיו, באמת שכשאני ראיתי אותה שם בהשקה, אני הסתכלתי ואמרתי, קצת מוזר לי שהיא הגיעה.
15: היא לא מגיעה להשקות, בדרך כלל.
16: היא לא מגיעה להשקות.
15: נכון, נכון.
16: וגם בסדר, היא לא מגיעה להשקות מכל מיני סיבות שלה, אבל הסתבר שאחותה היא בעצם מנהלת המותג של אותה השקה. אבל זה לא הסיפור. היא התראיינה תחת פולס רענן כשהיא עומדת כמובן עם איזשהו... היא באה עם חזיית ביקיני כזאת.
14: היא
16: התראיינה בכל מקום אפשרי, זה דיברה על זה שאלעד הוא אהבת חיה, והפעם זה האפד וכאלה. אז יכול להיות שבקרוב תצטרכי לתת צ'ק בחתונה, כי את יודעת, אני מזכיר לך, אצלך היא נתנה צ'ק.
15: לא, היא לא.
16: אז...
15: לא, היא לא, דודי, היא לא, היא מצחיק.
16: מה לא, מה לא, רגע, מה לא?
14: מה זאת אומרת, היא לא הביאה לך צ'ק בחתונה?
15: היא לא, היא עוד לא הכניסה את המעטפה.
14: עדיין לא, זאת אומרת, עדיין.
15: אמרו לה לצאת, והיא עוד לא, כאילו...
14: זה שמור אצלה, זה שמור.
15: אבל, בסדר.
16: אבל את תזמין צ'ק, את עשי זה לפני.
15: קודם כל, היא לא תזמין אותי לחתונה.
14: לכי תדעי. ואם היא מזמינה, את חייבת לעשות לה קטע. תשיקי איזה משהו. תשיקי משהו בחתונה.
15: להפך, אני הייתי הכי מכבדת אותה ever, אבל הלוואי, דודי, הלוואי שהיא תתחתן, הלוואי שהיא תתמסד, איך אומרים, שהיא תביא ילדים. באמת, הלוואי, כי מגיע לה, היא בן אדם טוב מאוד.
16: מגיע לכולם בסופו של דבר, לכולם מגיע להיות מאושר, מה זה משנה מי ומה?
15: נכון, אבל היא אחת שבאמת עובדת בזה כל הזמן, גם מעבירה הרצאות על זוגיות וכל זה, בזמן שהיא נמצאת רווקה שנים. אפילו ש, you know, זוגיות פה, זוגיות שם, לזמן כזה קצר. אפילו שחשבתי שקווין באמת זה או זה. אבל לא, זה לא היה. גם שהוא הגיע לסוס הלבן, זה בסוף לא היה.
16: אז היא אומרת שעכשיו הנוכחי הוא בעצם אלעד ו... זה כבר זה, והיא כבר מכבלת לשם.
15: מאיפה הוא? מה הוא עושה? כמה הוא מרוויח כל חודש?
16: הוא איש עסקים בראשון לציון, מרוויח מספיק טוב כדירה. אני מזכיר לך שהיא פעם הציבה את רשימת דרישות של כמה הגבר שלה צריך להרוויח.
14: נכון, זה היה הייתם מציני.
16: אז אני מניח שהיא סימנה וי גם על זה.
14: טוב, נאחל לה בהצלחה מפה. מה נגיד במה לך? בהצלחה?
16: אני מקווה שלא תתרעדו מהידיעה מרעישה שטיילור מרקוב נפרדה מבן הזוג
14: טיילור מלקוב נפרדה מהחבר של אייזיק נקש, טיילור המקסימה והמתוקה שאני מכירה אישית ואוהבת אותה מאוד.
15: ונקש המקסים והוואו.
14: ושניהם וואו.
16: כולם טובים, אבל יש לנו רק מלכה אחת, כמו שאומרים, בטקס מלכות היופי מדי שנה. וגם אדר גיטיס בתחילתה של זוגיות חדשה.
14: כן, אני סקרנית מאוד. אנחנו יודעים מי הבחורה?
16: אני אנחנו לא יודעים מי הבחורה, כי כרגע עוד לא פרסמו מי הבחורה, אבל אנחנו מניח שביום היום אנחנו קוראים פה, נראה פפראצי של שניהם.
15: דודי, אתה אמור לדעת, גם שלא מפרסמים, נשמה.
16: אני אמור לדעת, אבל זה דברים שהם פחות מעניינים באמת.
15: הבנתי.
16: כתב חצת 12, חמוד להעלה, שיוצא עם בחורה ורוצה קצת השקט שלו.
15: אני רוצה לדבר על... המתוק הזה, לנס סטרול, שמה שהוא עשה בשביל יעל שלביה, להזמין את כל החברות שלה, מטוס פרטי למיקונוס, הוא ממש עשה הכל כדי לטשטש אותם עם כל מה שקורה מסביב המרדם.
16: זה יפה מאוד, אבל זה כשיש לך כסף, אתה יכול לטשטש באמת את כל העקבות האלה של עומר אדם.
15: I know, אבל איזה מותק.
16: האמת שזה מדהים, זה מחבה הכי יפה שיכולה להיות באמת.
14: ממש.
16: זאת אומרת, זה היה מאוד ברור שזה יפגע בה, לא יודע אם יפגע בה, אבל ייגע בה בצורה זו או אחרת, זה לא נעים באמת.
14: נכון, העניין עם החתונה אתה מתכוון. נכון.
16: כן, ברור. כשכולם מתעסקים בחתונה, לא...
14: אבל תראה איזה גבר,
15: אבל לא רק זה, מתעסקים בחתונה של עומר אדם, ולא מפסיקים להעלות את השם שלה. זה כאילו לא נעים, זה גם לא נעים לקלה.
14: כל הזמן משווים אותה.
15: לסשה.
14: כל אייטם שהיה על סשה ועומר, יש תמונה של אל שלביה בצד.
15: נכון, זה לא נעים, אני לא אוהבת את זה. זה כמו שמדברים על החתונה שלי, וכל הזמן שמים את אביבית בר זוהר על אותו זה. וזה סופר מעצבן. ובוא. עבר 14 שנים, נשמה.
16: בסדר.
15: ועדיין.
16: אנחנו לא נשכח, לא נשכח ולא נסלח.
15: או, קאמון, אל תגיד לא נסלח.
16: לא, סתם, נו.
15: לא נשכח, וברור שנסלח.
14: די, לי כבר בשידור פה יצאה והתנצלה וקראה לשלום ולאחווה, נכון?
16: אני מוכר את הקמפיין המשותף, אגב.
15: של Easy Life.
16: נכון, את ואי ביחד.
15: נכון, היה לנו גם שלט חוצות באיילון, בדיוק כמו נטע לך מיסטר והשמלה השחורה השקופה לחג. אבל בסדר, בסדר, מה אני אגיד לך?
16: בקיצור, כל הכבוד ליעל של אביה שהצליחה לטשטש הסיפור הזה, וכל הכבוד לבן זוג שלה המקסים באמת, כי הוא עשה לה מסיבה מהאגדות.
14: לגמרי, לגמרי, דודי.
16: יותר מזה אי אפשר, אני לא חושב שמישהו יכול להתעלות על זה כבר.
15: ממש לא, ממש ככה, ואנחנו... היא עשתה טוב, יאללה, שכולם יהיו מאושרים, ושיהיה לכולם בהצלחה, ושיהיה חתונות, ושיביאו ילדים, ויאללה, צריך להתרבות, people,
14: להתרבות. להתרבות, ובמשפט האופטימי הזה, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו יכולות להמשיך איתך לדבר שעות, אנחנו נעשה את זה בשבוע הבא.
16: שבת שלום.
14: שבת שלום, מוקדמת שתהיה. תודה רבה, דודי טל. ואנחנו סיימנו.
15: סיימנו, אז אנחנו נחזור אליכם ביום ראשון עד רביעי, משמונה עד עשר, מרים את המדינה עם מעיין אשכנזי שריג ו...
14: לי גרינר צבר, ונגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה שלנו, אופר ויינשטיין, שיהיה לכם אחלה של סופש.
15: ויש לנו אהבת לנצח אחר כך? יא, עם קרן גדיש מילו, חבר'ה, יאללה, שיהיה לכם המשך בוקר טוב, סוף שבוע נעים, אוהבת ובהצלחה לכולם.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה,
1: איזה
2: תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי. המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו ב-5 דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
15: לקוחות דיסקונטו מחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
16: יש ארנק ירוק!
17: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
20: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישובי אצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין הופעלו כתוצאה מזיהוי שווא. בנוסף, דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. אחרי מעצר ראש השב"כ של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה, והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף, ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ, בגילי 15 עד 22, הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בנושא הערכת מעצרם. 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בנתיבות בגילי 7 ועד 41, 4 מהם במצב בינוני והיתר במצב קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
20: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: בוקר אור, מה העניינים? 2 בספטמבר, שמח, מקווה שישנתם טוב הלילה, עם כוכבים שליוו אתכם, מה העניינים? איך אתם? איך הבונבונים שלכם? איך עבר עליהם אתמול היום הראשון? אני מקווה שכולם בטוב, ואחרי אני מאחלת לכם שתזכו בצוות טוב, כי באמת זאת עבודה כזאת קשה, אבל כשיש גננת טובה, סייעת טובה, מורה נפלאה, זה עושה את הכל. ותלמדו ממני, הרבה פעמים ניסיתי להיאבק בתהליך, ואמרתי לעצמי, אני מחפשת גן יותר טוב, זה יותר טוב, זה זה. בסוף, הכל מלמעלה, והכל מדויק, והכל נופל למקום, ואיזה כיף שגם השנה, באמת, זכינו בכאלה אנשים נפלאים. אז שיהיה לכולם בהצלחה, ויאללה, לעסק.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז גם הבוקר אנחנו כאן לפזר אהבה, תודה לאופר קש שהחליף אותי אתמול, היום הוא עורך את המוזיקה, יחד איתכם ואיתי. אם בא לכם לברך ולהקדיש לעצמכם משהו לכבוד החופש הגדול שהתחיל עד יום שישי הבא, אז יאללה, דברו אלינו. גם בפייסבוק כמובן, שם נמשכת תחרות הצילומים. אז או 072-5-291 לרוחם עלי, רוחם המגן שבהפקה, או בפייסבוק, אתי אלתר ג'קמן מחכה לכם שם, פאבל כטכנאי השידור, וכולנו ביחד עד 12. אפילו החתולים. אין שחרורים בקיצר. ויש לי עיניים בגב.

לב המדינה אהבה לנצח. שימי כותב, קרן, את יכולה למסור לחבר שלי גיא, שאומנם כל הנשים יפות, אבל הגיע הזמן לחפש גם מישהי עם שכל וטובת לב? כמה דרישות, שימי? ושבהצלחה, גיא.

0: כל הנשים יפות, אבל רק אחת חוגגת היום יום הולדת 40, והיא זמרת. בטוח יש עוד כמה שחוגגות היום 40, אבל רק נסרין חוגגת פה אצלי בשידור מיד אחרי הפרסומות. נבלה, תודה שהדכנת והזכרת. מה את מעדיפה, את בוסה או את לא לפנות אליי, לא לדבר אליי? נשים יפות אחרי עדכני. ורגע לפני הפרסומות, אנחנו נשלח אתכם לחייך בחיוכים, כי השבוע אני רוצה להחזיר לכם את החיוך לפנים. אתם המאזינים שלי, אלה שזקוקים להשתלות שיניים, אבל דוחים ודוחים מכל מיני סיבות, בעיקר הפחד שמנהל אותנו, אבל לפעמים גם סיבות כלכליות או לא יוצא. היום אתם מטפלים בעצמכם, דואגים שזה יקרה, דואגים ל... פגישה לפחות, להרים את הטלפון לכוכבית 8898, לזמן, לפנות זמן לפגישה שלא מחייבת לשום דבר, ואם תרצו ללכת על התהליך, ואתם תרצו, כי באמת זה המקום לעשות בו את זה, לעבור את התהליך הזה, מצד אחד הטכנולוגיה הכי מודרנית, מצד שני, מרפאה מנוסה, מכילה, ללא שום סממנים ככה מפחידים שקשורים למרפאות שיניים, אלא באמת יקבלו אתכם עם חיוך על כוס קפה, יתאימו לכם את התהליך, תעברו את זה ביום אחד בלבד. זהו, אחרי צהריים אתם משתחררים עם פה חדש לגמרי, ושמים את כל החיים הקודמים שלכם מאחוריכם, פניכם לעתיד הרבה יותר טוב, הרבה יותר מחוייך, הרבה יותר ספונטני, תוכלו לחזור ולאכול כל מה שמתחשק לכם, ובאמת, לפחות על הפגישה, אל תוותרו, תנו לכם את זה מתנה לעצמכם, לשנה החדשה, כוכבית 8898 חיוכים, בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות במחוסרי עצם, בחולי אוסטאופורוזיס ובאנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, חייגו וחייכו, תגידו שאני שלחתי אתכם, יש מבצע ללא מע"מ, 72 תשלומים, ומלכתחילה באמת ביקשנו שיתנו לכם מחיר הכי נוח שאפשר, כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחזות
3: טורטיקו.
2: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יום
0: שתיים תשלומים, ומלכתחילה באמת ביקשנו שיתנו לכם מחיר הכי נוח שאפשר, כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחזות
3: טורטיקו.
2: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: קנקון, הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מזל טוב, לא נפנה, לא נתקשר, רק נברך בשידור, נסרין היקרה, 40 שמח. מרגריטה. הנה, נרים איזה מרגריטה לכבודך. עדי כותבת, קרן בוקר אורים, אפשר שלומי שבת, הנה זה בא לך בול. וגם לצרף את המשפט הבא, גדולתו של האדם אינה נמדדת במה שהוא השיג, אלא במה שהוא נתן. נו, אז מה נתת? מה עשית בשביל מדינה? שיר ברדיו? הבנתי. גם טוב.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, לא תעבדו בראש השנה במטבח, לא תעבדו קשה. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, שסוגרים לכם את כל הפינות עם השולחן, הכי ישיר, הכי טרי והכי טעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות, חגיגיות, מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות לראש השנה. התוספות שאתם הכי אוהבים. האוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר, נקי ובהשגחת בדץ בית יוסף. המחירים בברכה משולשת הכי משתלמים בישראל. וכמו שאני תמיד אומר, הנאסה של המטבחים זה ברכה משולשת. נכנסים עכשיו לאתר של ברכה משולשת ומזמינים בקליק אחד ארוחות חג והמשלוח חינם מאשדוד ועד רעננה. שימו לב, ההזדמנות באתר להזמין עכשיו ועד מוצאי השבת הקרובה. מעדיפים להגיע לסניפים? בואו למזרח ראשון לציון, צומת גן הורדים בתחנת פז, או למערב ראשון לציון, ברכה משולשת ברחוב הכשרת היישוב. ברכה משולשת פתוחים החל מ-9 בבוקר ואפילו בערב החג החל מ-7 בבוקר. ייכנסו לברכה משולשת ותגידו שאני אליקו שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה,

0: כך שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתעלמת.

0: הבוקר הזה הלב רוקד רק איתכם, הלב של המדינה. אז יאללה, תצטרפו, תגיבו בדף הפייסבוק, תרימו טלפון שנשמע מעניינים איתכם, 072-5291. ושנרקוד ביחד. מאזינה בשם לילך הפנתה את תשומת ליבי לעמוד מקסים בפייסבוק, שנקרא לא ידעתי את זה, עם כל מיני סיפורים, ונפלתי שם על סיפור שוואלה בא לי להקריא לכם. תארו לעצמכם איש עסקים, חסר השכלה לחלוטין, שכל יריביו ניסו להכשיל אותו, והסיעו לו את העצות הכי גרועות להשקעה, והוא, בבורותו ובמזל הבלתי נתפס שלו, הפך מכל עצה גרועה עוד יותר ועוד יותר עשיר. ברוכים הבאים לסיפורו של טימותי דקסטר, שנולד במחצית המאה ה-18 במסצ'וסט, והרוויח מעט כסף מכל מיני עניינים, אבל הוא התחתן עם אלמנה עשירה והחל לקרוא לעצמו לורד, למרות שהוא בכלל לא התגורר באנגליה ולא היה לו שום תואר אצולה. אנשי העיר והסוחרים המקומיים תאהבו את היוהרה שלו, והחליטו בכוונה למכור לו רעיונות עסקיים מטורפים כדי לרושש אותו לחלוטין. זה התחיל כשהם המליצו לו לקנות כמות מסיבית של שטרות, איך זה נקרא? קונטיננטל, המטבע של בעלות הברית במלחמת העצמאות האמריקאית, שנחשב באותה העת לחסר כל ערך, אז הוא קנה המון המון שטרות בגרושים. אבל בסיום המלחמה, החוקה האמריקאית החדשה אישרה פדיון של המטבעות האלה בערך המלא, ודקסטר התעורר כאיש עשיר מופלג. מתוסכלים ממה שהם ראו, אמרו וואלה, נמשיך בתוכנית, ויעצו לו לשלוח תנורי חימום לקריבים. ברגע שהם הגיעו לקריבים, התנורים האלה, לחום הלוהט שם, בעלי המטעים התלהבו מהצלחות האלה והשתמשו בהם בסוף כמצקות ענק לגירוד סוכר ומלאסה, וקנו את כולן ברווח עצום. אחר כך הם יעצו לו לקנות חתולי רחוב ולייצא אותם, אז הוא גם יצא את חתולי הרחוב לקריבים. ומסתבר שהייתה שם מכת עכברים והחתולים נמכרו במחירי עתק. אחר כך כפפות צמר לאזור טרופי, אז הוא קנה ומחר, וגם שם זה מאוד מאוד נדרש. פחם לניוקאסל, שזה כמו למכור קרח לאסקימוסים, אבל בדיוק כשהספינה שלו הגיעה, קוראי הפחם של ניוקאסל פתחו בשביתה כללית, והפחם הזה הרקיע שחקים במחירים שלו. בסוף, לקראת סוף חייו, דקסטר החליט לכתוב אוטוביוגרפיה. הספר נכתב ללא שום סימני פיסוק, לא פסיקים, לא נקודות, לא סימני שאלה, ועם שגיאות כתיב מביכות מאוד. וכשהקוראים התלוננו על כך, אז במהדורה השנייה הוא פשוט הוסיף עמוד שלם בסוף הספר שמלא רק בסימני פיסוק והוסיף הערה. קוראים יקרים, תפזרו את סימני הפיסוק לפי הטעם שלכם.
1: כשהמזל

0: זל עומד לגעת בכם. תתקרבו, תתקרבו רגע. אתם, כל המאזינים שלי שזקוקים להשתלות שיניים, זה יום המזל שלכם על אמת, אבל תכירו את חיוכים, מרפאת השיניים הפרטית שבתוך בית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. אם אתם יודעים מה זה, אתם צריכים את זה, זה למחוסרי עצם. מבינה שאתם פוחדים, מבינה שאתם חוששים, מבינה שיש כל מיני מחשבות על התהליך הזה. תרימו טלפון. דברו את כל הפחדים שלכם. תתייעצו עם הצוות המקסים שמנהל שם את המרפאה כבר 30 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. יודעים לעשות שם הכל בשיא הרגישות, מתמחים בחרדתיים. תבואו לפגישה מקסימום, שתיתם כוס קפה על חשבונם, אני אדאג שיהיה לכם קפה טוב, או תה, או שוקו, או דרינק, או מה שבא לכם. תבואו לשמוע, זה לא מחייב לשום דבר. ואם כן, תחליטו ללכת על התהליך הזה, אתם בידיים הכי טובות בעולם. באמת, מרפאה מקסימה, עם צוות מיומן, עם הטכנולוגיות הכי חדישות, שוכנת בתוך בית החולים, ההרדמה מתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים, והשבוע, ללא מע"מ, חיסכון מטורף, מחיר באמת נוח מלכתחילה, ועד 72 תשלומים, כוכבית 88, 98, כוכבית 88, 98, תגידו שקרן שלחה אתכם, לא כואב בפה, זה בהרדמה מלאה, זה קורה ביום אחד, באים בבוקר, משתחררים אחרי צהריים, לא כואב בכיס, סופר מחיר, שוב, תגידו שאני הפניתי אתכם וידאגו לכם, VIP, כוכבית 88, 98. עם מה נחזור? עם בנזין, תני לי סיבה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: שנה חדשה והמבצעים פש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

רגע, רגע, הסיום של השיר תפס אותי לא מוכנה, כי קראתי את הברכה שכתבת, חגי היקר, שחגג יום הולדת, ורציתי, הייתי בטוחה שתבקש את פאר טאסי כרגיל, מה יהיה מחר? פתאום ביקשת טוויסט בעלילה, שיר שאני לא יכולה לשים עכשיו, כי הוא לא מתחבר למוזיקלית. אז רגע, נעבור אליך, אורי ברכה, תבוא אליך ברכה. רק שנייה. רק שנייה, רק שנייה. בוא נראה. מה אתה אומר? נשים את זה, נשים את זה. רגע. לא, זה גם לא מתחבר לי, זה גם לא מתחבר לי. מה קשור, מה קשור? טוב, נפתח עם אמיר בניון כמו שרצית את השעה הבאה, ופשוט נלך על זה וזהו. השמפניות והמניות. של אגם בוחבוט. מניות יש לי בשפע, איפה השמפניה?

0: רק אתם ואני. נחזור לפה מיד ב-11, בלי חדשות, רק עם אנרגיות טובות, 072-5291 או בדף הפייסבוק. שם אנחנו מבקשים ממכם, אפשר גם לשלוח צילום וגם להגיב לנו מה המשפט שאתם זוכרים שאמא שלכם תמיד הייתה אומרת לכם. עמית, שלום יעקובי, כותבת, למה את בלי גרביים? את תהיה חולה. עכשיו, לא הבנתי, מה, איזה, בכלל אני באולפן בלי מצלמה, מה אני אהיה חולה? הבנתי, זה בסוף ירד האסימון, זה המשפט שאמא שלך הייתה אומרת. ערן פינקלשטיין, אמא אוהבת אותך, לעולם אל תשכח את זה. וזה משפט כזה מקסים, שאני כל הזמן אומרת לילדים שלי, שאף פעם לא ישכחו כמה אני אוהבת אותם. מוזמנים לבקש שירים, להגיב על השאלה שלנו, או לשלוח כל מה שבא לכם. מיד ב-11 אנחנו מתייצבים פה לשעה שנייה, וגם את כל הברכות שלא הספקתי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
2: סיבל. סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

ברכות קטנות מוקדש לך אורי ברכה, שתבוא עליך הברכה ושיהיו לך שמחות גדולות. אפרופו שמחות קטנות, לא הספקתי לאכול הבוקר כלום עם הילדים, וזה באטרף של הארגונים ועניינים, ואז באתי ויש לי עוזרת הבוקר, אז ניקיתי לעוזרת, סידרתי לעוזרת. בקיצור, ניסיתי פה לקושש איזה משהו, איזה עוגיית הבדי, איזה זה, לאף אחד לא היה. בסוף עידן הביא קרקרים, יור, איזה קרקרים טעימים. חשבתי לעצמי כמה מעט אנחנו צריכים כדי להיות מאושרים. יואו, זה קרקרים, עידן. תבורך, הצלת לי את היום. טוב, עכשיו, רגע, בואו נראה מפה ולנאה. נזכיר בינתיים את הטלפון 072-5-291, או בדף הפייסבוק. ושם אנחנו מבקשים ממכם את המשפט שאתם הכי זוכרים, שאימא שלכם, או אבא שלכם, משום ההורים שלכם, היה אומר לכם בילדות, או סבא וסבתא. מירי כותבת, קרן בוקר אור, מרוב סידורים וביחד עם העוזרת, נזכרתי רק עכשיו להגיב לך. אז הנה גם לך יש עוזרת הבוקר. את יודעת איזה משפט הכי זכור לי? אחרי שני דברים אסור לרוץ. אוטובוסים וגברים. חכמה אמא שלך.

יום רודף יום, והחיים חולפים עוברים, תנצלו כל דקה ותעשו רק דברים טובים עם החיים שלכם. אוסנת כותבת, קרן, אם תרצו, אין זו אגדה, זה המשפט שאני זוכרת מאמא שלי. אז זה דיווה אותי כל הילדות, ובוקר טוב לכם, רוצה לאחל יום נפלא, ולבת שלי, ליאם, יש היום יום הולדת, אז יום הולדת שמח, מלא באושר, בריאות טובה, ואת כל האהבה שבעולם ממני, ולבן שלי, לישי, אוהבת גם אותך חיים שלי, אין על הילדים האהובים שלי, אם אפשר להקדיש שיר עבורם, אז ברור שאפשר להקדיש שיר עבורם. מה את אומרת על קרן שמש, שגם אמא שוש, ביקשה להקדיש לבת של הלילי שחוגגת היום יום הולדת, ולהגיד לה שהיא קרן השמש שלה בעולם הזה, ושהיא מאחלת לה שיהיו לה רק ימים שמחים, חמים וטובים. אמן.

כשאין מילים. טוב, לא מדברים עלינו. חגי תאבש, כותב קרן בוקר אור, אתמול חגגתי יום הולדת לפי הלועזי, ושלשום ביום שני לפי העברי. לפי המסורת, כל מי שחוגג ומברך בעברי, זו ברכה שתמיד מתגשמת, ואני רוצה לברך את כל החברים הטובים שלי, אלה שברכו אותי אתמול, אלה שיחלו לי וגם אלה שלא, אני רוצה לברך אותם בשנה טובה ומאושרת. ואת כל כוחות הביטחון באשר הם, שנת שלום וביטחון, שתחזרו לשלום לביתכם ולכל עם ישראל. וכמובן את ילדי כיתה דלת שלוש בבית הספר עוז בראש העין וצוות המורות שרה והנפה ותומכות ההוראה תפאר ואסתר ואת כל הורי הילדים, את המנהלת החדשה שירה ואת כל אנשי רדיו לב המדינה 91 FM. אמא שלי הייתה אומרת, המרק והפיתות על השולחן חמים, בוא לאכול. תקדיש את השיר החי בני תימן או את פסק זמן, על זה אני אלך, של ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, וציון גולן, שיבדל לחיים ארוכים, אמן ואמן על כל מה שיחלת, נשמה טובה, שתהיה לך יום הולדת, באמת השנה הכי נפלאה שיכולה להיות. מאזין יקר וותיק שמלווה אותי, ואנחנו באמת כבר המון המון שנים יחד, רק טוב חגי, הכי מגיע לך.

0: עיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו נספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית חולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרויים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המפתחה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: זה אמנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות. והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב וזה, ממליצים להם ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני שאפשר לחיות
1: כן,
0: ככה בכיף.
1: כן, זה אני כבר לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד זה אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים. המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. טובות. תודה רבה.
0: תודה רבה ביי. לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
3: בחסות
4: טורטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה סאדו.
2: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די פארק המדע נס ציון,
3: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
1: כן.
4: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
1: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
1: יאו!

0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
2: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
1: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

שבת, מעיין שקד, שיר געגוע. דורית צרויה כותבת, קרן יקרה, בוקר אור, אמנם זה היה אתמול, אבל אני לא יכולה לדלג על זה. מזל שדילגת ביום, כי אתמול לא הייתי פה. ואת כותבת, יש לי סיבה מיוחדת להתרגש, אני רוצה לברך ילד מתוק, יקר ומיוחד, שעלה אתמול לכיתה א', קוראים לו קורן פרץ ישראל. וכשמו כן, הוא ילד שקורן, מפיץ אור סביבו, שמחה, חברותי ואהוב על כולם. אז שיהיה לו רק בהצלחה, עם חיבוק ענקי. ולמיקי ומאיה הוריו, אני מאחלת שתרבו ממנו נחת, שיצליח בלימודים ותמיד יהיה מוקף בחברים ובאנשים טובים, וכמובן המון הצלחה לכל ילדיי ולילדי המשפחה שפותחים היום את שנת הלימודים. אריאל, שקד, ירדן, רומי, שלום, אריאל מדינה, איתי וזוהר בננו, ולתמירי בננו שמתחיל כיתה י"ב, אחד מתחיל. ואחד מסיים, אז שיהיה לך גם בהצלחה. והשיר שאבקש להקדיש לכולם הוא עלה קטן שלי, ולכל העלים, למלא אותם בצעידה לדרך, שתמיד יזכרו ויקחו בלב, שתהיה לכולם שנה מדהימה ומוצלחת, באהבה גדולה מאוד מדודה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, לא תעבדו בראש השנה במטבח, לא תעבדו קשה. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, שסוגרים לכם את כל הפינות עם השולחן. הכי ישיר, הכי טרי והכי טעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות, חגיגיות, מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות לראש השנה. התוספות שאתם הכי אוהבים. האוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר, נקי ובהשגחת בדץ בית יוסף. המחירים בברכה משולשת הכי משתלמים בישראל. וכמו שאני תמיד אומר, הנאסה של המטבחים זה ברכה משולשת. נכנסים עכשיו לאתר של ברכה משולשת ומזמינים בקליק אחד ארוחות חג והמשלוח חינם מאשדוד ועד רעננה. שימו לב, ההזדמנות באתר להזמין עכשיו ועד מוצאי השבת הקרובה. מעדיפים להגיע לסניפים? בואו למזרח ראשון לציון צומת גן עברדים בתחנת פז, או למערב ראשון לציון ברכה משולשת ברחוב הכשרת היישוב. ברכה משולשת פתוחים החל מ-9 בבוקר ואפילו בערב החג החל מ-7 בבוקר. ייכנסו לברכה משולשת ותגידו שאני אליקו שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן קרן גדיש מילו, ועכשיו אנחנו נברך את הנכדים המתוקים של ענת ברזילי. קודם כל, את עונה על השאלה שלנו, איזה משפט את זוכרת מההורים שלך? אם עשית או ניסית, זו כבר הצלחה מבחינתנו. ואת כותבת, קרן, בוקר אור, בהצלחה ענקית למיוש ולנועם האלופות, וגם ליולי ולגיא צ'וק, שלהם קצת יותר קשה במסגרות החדשות. תזכרו שסבתא שרופה, ובטוחה שהכל הכל יהיה בסדר. זה רק עניין של זמן. אשמח להקדיש להם את תפילה של אופרה חזה, ולאחל שנת לימודים שקטה ומוצלחת לכל ילדי ישראל. כולנו תפילה. בגלל שהשמעתי כבר את אופרה בראשון, אז אנחנו נשמע את זה. זה גם כל כך יפה, קובי אפללו. שיקות לנסיכים ולנסיכות.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, בפעם האחרונה השבוע אני רוצה להחזיר לכם המאזינים שלי את החיוך לפנים. אלה שזקוקים להשתלות שיניים, תעשו לי טובה בשבילי. רק תרימו טלפון, רק תיפגשו, ובאמת אחר כך תחליטו, כוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים, ששוכנת בתוך בית החולים לניאדו. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר מובילים אותה כבר במשך 30 שנה להצלחה גדולה, ולא בכדי. הם באמת מצד אחד הכי מקצועיים, עם הטכנולוגיות הכי מודרניות, לא תרגישו כלום, פשוט ביום אחד תבואו בבוקר, אחרי הרדמה מלאה, כך שלא חשים שום כאב, תצאו אחרי צהריים עם פה חדש דנדש ולחיים חדשים, שזה הרבה יותר חשוב, ותוכלו לחזור לחייך בספונטניות, לאכול מאכלים קשים, ולא להתנהל מפחדים, אלא לקחת אחריות על החיים שלכם, ובאמת... לחלק את החיים ללפני ואחרי. כוכבית 88, 98, רגישים שם, אוהבים שם, ילוו אתכם באופן הכי אישי והכי מקצועי, מטפלים במחוסרי עצם, בחולי אוסטאופורוזיס ובאנשים שסובלים עם בעיות של לחץ דם. מתנה לשנה החדשה, תרימו את הטלפון הזה. כוכבית 88, 98, חיוכים, בבית החולים לניאדו. השבוע ללא מעם, גם מחיר נוח וגם 72 תשלומים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
2: סיבל סיבל סיבל
3: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע ברשנסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
4: בחסות אטלנטיק הום ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות כל האתר ב-25% הנחה אטלנטיק הום הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה רדיו לב המדינה
1: ברכה וניסים לראש השנה גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

רק לנגן אהבה. יו, איך הזמן אף, נגמרה התוכנית וגם נגמר השבוע, כי מחר יש פה יום התרמה, אני לא אהיה פה. אתם כן, אבל אני לא. וזהו, אני רוצה לאחל לכם באמת יום מלא אהבה, מלא שמחה, מלא טוב, שבאמת לילדים שלכם שתקבלו אותם בצהריים או אחרי צהריים יהיה הכי כיף לחזור הביתה ולספר לכם את כל החוויות. תהיו סבלניים בימים הראשונים, תהיו רגישים. ושיהיה לנו סוף שבוע הכי קל והכי טוב. תודה רבה לאופר לרוחם על אלה, תילה לפאבל קה והכי הכי לכם. אחריי, איזו מדינה מיוחדת במינה. הנה תמיר, תמיר גל, שביל האושר, שתצעדו רק בו, יאללה נשיקות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
1: סיבל. סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
5: לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
5: חמי סוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש, ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
4: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים, ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום מחשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
6: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
4: שישה עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות, המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה, במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: כיף שאתם איתנו, לא משנה איפה אתם בדרכים, בעבודה, אנחנו סוגרים את השבוע בשעת צהריים זו. איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם באזור אשדוד, כדי לשמוע ולהאזין לנו חלק, וגם באפליקציה שלנו, פשוט הורידו את זה ונהיה איתכם בכל זמן, בכל מקום. יום רביעי בשבוע, 2 בספטמבר 2026, זה התאריך, חף באלול, תשפ"ו, אוטוטו תשפז, ואחרי זה תשפח, אבל אנחנו עכשיו, 2 בספטמבר, אילן, איך התחושות?
1: קודם כל, היום לבשתי מכנסיים שלא לבשתי הרבה זמן, אני מכניס יד לכיס, שטר של 200.
0: דחילק.
1: לא האמנתי, אתה יודע למה? כי אני לא הולך עם ארנק, אני לא הולך עם מזומן.
0: אבל אף אחד לא מקבל כבר 200.
1: אז מה גיליתי?
0: מה גילית?
1: מדובר בדמי כיס שאחד הילדים שלי קיבל כנראה. ואני שמרתי לו על זה בינתיים, הם באים אליי עכשיו בקטע, פתחתי להם את האפליקציות...
0: קשקש כזה?
1: כזה, מהמשפחה.
0: כן.
1: וכל פעם שמקבלים מסבתא 200...
0: אתה לוקח ומעביר להם.
1: אני לוקח ומעביר להם, ואני מתחיל להיראות כמו...
0: און שלטון. אני מתחיל לראות פורט צ'קים.
1: כמו סדרן, חלפן כספים מה-90s.
0: הבנתי, אז שתה של 200 שכבר הוצאת אותם, כאילו אתה אומר, זה לא שהרווחת 200, כבר בזבזתי את ה-200 האלה מכל הכיוונים, אבל זה עדיין כיף.
1: איזה כיף זה לקבל את... לא, קודם כל אני אומר שה-200 האלה ניצלו בגלל שהם היו הולכים לכניסה.
0: זה המכנס שאתה לובש עכשיו?
1: כן.
0: תראה לי אותו, תקום רגע, תראה לי אותו. יפה, יפה, מה זה? כן, יפה, ג'ינס, אפור כזה, היה שטר של 200. אולי קנית את זה ככה?
1: חלום.
0: נכון?
1: אבל, לא, כשאני קניתי זה היה לפני איזה 15 שנה את המכנס הזה.
0: פעם זה
1: לא
0: היה נהוג.
1: לא היה 200 כחול.
0: פעם
1: ה-200 לא היה כחול.
0: פעם היה נהוג, אגב, אתה יודע, שאנשים באמת, אתה מכיר את זה נגיד בשנות ה-80, שהיה מישהו מגיע עם סוברו לשכונה, פותח את הסוברו ומוכר ג'ינסים.
1: אז אני בחיפה.
0: וזה יכלת לקנות באמת ג'ינס עם הארנק
1: בפנים. אז אצלנו היה מגיע עם סוברו לשכונה, פותח, אבל בגלל שזה חיפה,
0: כן.
1: הוא מכר פיתות עם זאטה. ופיתה עם בצל, האדום הזה.
0: כן, כן. גם זה יכול להיות לך מכנס בריח של זאטר, אתה יודע, באותה מידה.
1: יכול גם פיתה עם בריח של מכנס. אבל נזכרתי בכל הקדנציה של מזומן, שהיום נגיד צ'יינג' זה משהו נורא כזה כמו בית מרקחת. אתה מגיע בשדה תעופה או בזה, יש לך בן אדם,
0: יש לך בהרבה מקומות, כן.
1: אני זוכר כילד הולך עם סבא שלי להחליף כסף, להחליף דולרים.
0: רחוב הקלפנים, רחוב הפר... יש שמות לרחובות שזה קורה בזה, לא?
1: בחיפה זה הרחוב הבנקים.
0: וואלה.
1: באמת קראו לו רחוב הבנקים, כי היו שם שני בנקים גדולים, וזה היה של פעם, בעיר התחתית.
0: וגם בנקים, זה היה כאילו הבנקים פיראטים.
1: עכשיו, אני לא אשכח, אני הולך עם סבא שלי, והיה לו חלפן קבוע שהוא היה עובד איתו.
0: כן.
1: וזה מדהים, הרמת תקשורת, זה מטורף.
0: לפי העיניים, לא כזה?
1: מה זה לפי העיניים? אני הולך עם סבא שלי, עובר לידינו, מולנו עובר מישהו, הם נותנים מבט של שנייה אחד על השני.
0: הוא יודע איפה לפגוש אותו.
1: סבא שלי עושה לו כזה כן עם העיניים, הוא עושה לו כן עם העיניים, אחרי דקה אנחנו באיזה חדר מדרגות חשוך, ואף פעם לא הבנתי, למה תמיד הדברים האלה היו במחשכים? מה, זה היה לו חוקי להחליף כספים?
0: לא יודע, אולי היה שם איזה משהו לדעתי.
1: אולי אסור היה להחליף כספים?
0: לא יודע, אולי לא. כי זה היה שחור? אולי שאנשים לא ידעו שיש לך כסף, אולי בגלל שלא שדדו אותך
1: וכאלה. יותר החלפן עצמו היה... ותמיד לא הבנתי...
0: לא, אבל שים לב שזה הפעילות שעשית עם סבא שלך בקיץ, בחופשה.
1: ברור.
0: הלכת איתו לצ'יינג'. היום לאן סבא לוקח את הנכד? לאן סבתא לוקחת את הנכד?
1: סבא שלי זה היה קבוע.
0: לסרט?
1: הולכים לשוק לקנות...
0: איזה משם אם זה סרט?
1: הולכים לשוק לקנות דגים.
0: בטח.
1: עוברים אצל החלפן כי צריך לקנות דולרים.
0: בטח. אצל הצורף למכור זהב. כל אחד עם הסידורים.
1: אמרתי לסבא שלי תמיד, אני לא הבנתי כילד מה הוא מרוויח החלפן כספים. אתה נותן לו עם מטבע ישראלי, הוא נותן לך בשווי של הדולרים.
0: לא הבנת את העמלה.
1: לא הבנתי את המונח שנקרא עמלה, שבמקרה של החלפן כספים זה עמלה. זה היה עמלה, עמלה, כאילו.
0: בטח, בטח.
1: ואני זוכר, אני כילד, ככה הייתי עושה כסף על סבא שלי. הייתי קונה ממנו דולרים ומוכר לו אחרי דקה את הדולרים. ככה הייתי עושה 20 ארביטראז'.
0: פעם גם היה נהוג, אתה יודע, נגיד באירועים, אתה יודע, יש, נגיד אני, לא יודע, באחד האירועים במשפחה, עשו לי כזה, נגיד, כתר כזה מדולרים ושרשרת כזאת, כמו של מלכת היופי, מכיר באלכסון כזה.
1: עם כסף?
0: דולרים, שמחובר, שטרות של 100, שטרות של 100, כן? ולהגיע ככה לצ'יינג', אתה יודע, עם כתר של
1: נראה לי אם אתה ב-90s הולך ככה לצ'יינג' אתה לא מגיע לצ'יינג'
0: חד משמעית
1: אתה בדרך נעצר אתה מגיע אליו לא עם כתר אתה מגיע אליו עם פרח
0: שילמנו לא יודע שילמנו על זה זה היה הטיפים בסופו של דבר הבנתי שזה הטיפים
1: אז גם כמעט לא נתנו צ'קים רק מזומן למתנות אתה יודע
0: היה צ'קים בטח
1: היה צ'קים
0: אתה לא מכיר
1: הרוב היה מזומן
0: אנשים שהיו מסתובבים פה עם פנקס צ'קים בכיס של החולצה
1: שכל צ'ק שהוא נותן הוא כותב בקטן הזה על מה הצ'ק
0: כן עם עת כזה בטח פנקס צ'קים היה חובה להסתובב
1: שאבא שלך מתכופף הפנקס פנקס צ'קים נופל לו.
0: כן, היום זה כאילו לגייס ולהעביר ותשלומים.
1: כבר לא מגייסים היום כבר.
0: כן, סולקים, סולקים.
1: כן, סולקים, שכאילו אני אומר, נגיד הומלסים כבר, יש לך הומלסים עם מכשירי סליקה וביט, אתה יודעת את זה?
0: כן, כן, אבל זה רשת, זה חלק
1: מהרשת. אתה רואה הומלס ברחוב, אתה בא אליו עם האשראי, אתה אומר לו, תהיה בריא.
0: כן, ממך אני לא מקבל דיינרס.
1: כן, זה היה קטע. אני זוכר בבית כנסת, בעלייה לתורה שלי.
0: נו.
1: אח של סבתא שלי.
0: כן.
1: פתאום דוחף לי $100 לכיס. ילד בן 13.
0: אני לא יודע מה לעשות עם זה.
1: לא, גם בבית כנסת בשבת.
0: כן.
1: דוחף לי פתאום $100 בכיס. אומר לי, זה שלך, אל תיתן לאף אחד.
0: כן, כן.
1: ואתה ישר מרגיש כמו איזה בלדר כבר. אני עוד שפתחתי ליין.
0: יש תחושה כאילו אתה בקזינו קצת. ברגע שזה
1: בקזינו?
0: דולרים זה קזינו, אתה יודע.
1: בטח. דולרים זה גם שטר שאתה כילד נוגע בו. אתה אומר, בונה.
0: כן, כן, לדולר.
1: אני מיליארדר.
0: כן. למרות שהיום שטר של יורו יותר עושה לי את זה מדולר.
1: היה לך קופת זה? קופת...
0: חזרזיר?
1: כן.
0: לא, לא. אז... אצלי זה היה קופסה של עוגיות דניות, שאבא שלי היה סוגר עם ניטים, היה עושה לי חור עם אקדחה באמצע, והיינו מכניסים, ורק אחרי זה הוא יכול לפתוח את זה עם אקדחה.
1: וכל פעם שאתה מכניס שטר, אתה גם נחתך.
0: כן, ותמיד פתחנו את זה...
1: הפח פתוח לך שם.
0: ותמיד פתחנו את זה ב-20 לספטמבר, ולא הבנתי למה תמיד זה ב-20 לספטמבר, כי הטסט לאוטו ב-22.
1: הבנתי. אז לי לא היה כזה חזרזיר, היה לי, אתה יודע איפה הייתי שם את זה? קנו לי, מכיר את הגלובוסים האלה?
0: חזרזיר זה לא כיף, אתה צריך לשבור את זה אחרי זה. זה כאילו, זה מה...
1: אז לי היה גלובוס שקנו לי יום הולדת, גלובוס, אתה זוכר את הגלובוס של מנורת לילה?
0: מה שהבאת לפאבל מתנה?
1: כן, לא, אבל אחד אחר, זה היה
0: של הילדת. פאבל תבדוק, אולי יש שם שטר של 200.
1: אז שם הייתי מפרק את המנורה ומכניס שם את הדמי כיס שהייתי מקבל.
0: זה יכול להישרף מהמנורה, זה חום וזה.
1: אז תקשיב טוב, בזכות זה, היום אחד פרצו אלינו הביתה, הפכו את כל הבית, את זה הם לא לקחו.
0: כמה היה שם?
1: לדעתי איזה 300 שקל, אני מדבר איתך בשנת, תחילות שנת 90, זה שווה ערך היום ל-5,000.
0: וואו, אבל תכשיטים לקחו.
1: לקחו הכל.
0: כן? אז אם מישהו רואה...
1: מה זה תחשיב? לקחו את אחותי. הכל, הם רוקנו לנו את הבית. גם פעם להיות גנב זה היה עבודה. נגיד, לגנוב טלוויזיה, אתה צריך שני אנשים.
0: כן, ברור, התושיבה של פעם, האלה, הענקיות האלה.
1: והיום הם לא, היום לא מחפשים בכלל...
0: הגרץ, גרץ, טלוויזיה של גרץ.
1: לנו הטלוויזיה של אלביט.
0: גם לגנוב טלוויזיה של פעם זה עבודה, למה? כי היה את המפה הזאת למעלה ששמים עליה גם...
1: הגובלן, בטח.
0: הגובלן.
1: שזה מסתיר את חיים יבין.
0: כן, אז כאילו, בן אדם היה... כן, חיים יבין תמיד היה נראה כאילו בחופה, נכון? כאילו... הגנב היה צריך להוריד מהטלוויזיה, את הפמותים, את הקריסטלים האלה, את כל המיניאטורות.
1: היום גם בכלל לא מעניין אותם טלוויזיה, מעניין אותם רק תכשיטים וכסף.
0: כן, כן.
1: לא מעניין אותם.
0: לא, למרות שאתה שומע פריצות, אתה שומע פריצות, כאילו שפתאום הגנב פותח את המקרר גם, ומתחיל לאכול ארוחה, וכאילו...
1: שאתה יודע מה, כשאני חושב על זה, אני קצת מעריך את הגנב.
0: כן, לגמרי, לגמרי.
1: וואלה, עובד, נכון?
0: כי לפעמים, יכול להיות שהוא היה רעב, ויכול להיות שהוא פרץ, ועל בטן מלאה, אתה מקבל החלטות יותר מושכלות.
1: לא, גם יכול להיות שאתה הלקוח הרביעי שלו היום.
0: כן.
1: הוא מגיע אליך אחרון, שם אותך בסידור עבודה אחרון, הוא מגיע רעב.
0: יכול להיות שגם אם הוא
1: יאכל... כמו בעל מקצוע, מה ההבדל?
0: נכון, אני גם חושב, נכון.
1: אז טוב שישב יאכל משהו, ימשיך הלאה.
0: טוב, איזו מדינה, כמו שאמרנו, יום רביעי בשבוע, מה נעשה היום, מה נעשה היום? נדבר אוטוטו עם ניר מלבוגט שלנו, הכתב לענייני מזון, שחזר מפורטוגל ויחזור עם רשמים, אולי על מאכלים פורטוגליים, וגם נשחק איתכם את המשחק שלנו,
1: בוא נשחק פרסים. היום את דבר את השיר.
0: דבר את השיר?
1: דבר את השיר.
0: אתה עושה לי מיקסים בין
1: אני
0: המשחקים?
1: אני עושה לך מיקסים, כן. אני מקריא קטע מתוך שיר מאוד מפורסם, אבל אני רק מקריא את הטקסט,
0: אוקיי.
1: ואתם צריכים לנחש באיזה שיר מדובר, כי אני לא הולך לשיר לכם אותו, ואתם לא תשמעו את הלחן.
0: אתה מקריא את השיר ככה...
1: מקריא את הטקסט יבש.
0: כמו המשורר, כמו א' ד' זה, דבר אליי.
1: כן, אם אני נגיד אומר לך, ואולי הוא בשבילי לנשמה.
0: ואולי הוא בשבילי לנשמה, איש עסקים, שרית חדד,
1: נכון,
0: בחום של תל אביב.
1: נכון מאוד, כן. נכון מאוד, ואם אני אומר לך, אני שלך, רק שלך, אני מגשים איתך את כל החלומות.
0: לא, זה רק איתך, אני שלך ורק שלך, מגשים איתך את כל...
1: את כל החלומות הכי יפים.
0: הכי יפים.
1: ורוצה שתחבקיני שוב בכוח.
0: שוב בכוח.
1: ולא לשכוח.
0: ולא לשכוח.
1: שאהבה כזאת...
0: יש פעם בחיים. משה פרץ?
1: נכון, מהשמיים.
0: בקיצור,
1: אז זה
0: הבנתם.
1: מה שהולך להיות, אנחנו מקריאים לכם קטע מתוך שיר ללא הלחן, ואתם צריכים לנחש...
0: יש מלא פרסים,
1: אילן, תקשיב. באיזה שיר מדובר? מה הפרסים שאתה...
0: יש לנו
1: בא
0: שוברים...
1: בא לי לאכול משהו.
0: יש אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל של בית, סיבל, סיבל, אוכל של בית.
1: סיבל.
0: ברשבסקי ראשון לציון, ויש לנו גם ארוחה זוגית בסיבל בראשון לציון, אם אתם רוצים. יש לנו גם קריות לשינה וכרטיסים למופעים. בקיצור, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, בואו תזהו את השירים פשוט. 072 5 חמש פעמים שתיים, תשע אחת, זה הטלפון שלנו. תגידו לפאבל, עד שמור תגיע, וואלה פאבל, יש לי תחושה שאני טוב בשירים, ונצא לדרך, זה הסיפור. יאללה, ממשיכים, הלאה!

0: אל מי?
1: אה, אלייך, אוקיי.
0: היו עלק, יא פאר, טסי.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, לא תעבדו בראש השנה במטבח, לא תעבדו קשה. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, שסוגרים לכם את כל הפינות עם השולחן. הכי ישיר, הכי טרי והכי טעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות, חגיגיות, מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות לראש השנה. התוספות שאתם הכי אוהבים. האוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר, נקי ובהשגחת בדץ בית יוסף. בברכה משולשת הכי משתלמים בישראל, וכמו שאני תמיד אומר, הנאסה של המטבחים זה ברכה משולשת. נכנסים עכשיו לאתר של ברכה משולשת ומזמינים בקליק אחד ארוחות חג והמשלוח חינם מאשדוד ועד רעננה. שימו לב, ההזדמנות באתר להזמין עכשיו ועד מוצאי השבת הקרובה. מעדיפים להגיע לסניפים? בואו למזרח ראשון לציון צומת גן עברדים בתחנת פז, או למערב ראשון לציון ברכה משולשת ברחוב הכשרת היישוב. ברכה משולשת פתוחים החל מ-9 בבוקר ואפילו בערב החג החל מ-7 בבוקר. ייכנסו לברכה משולשת תגידו שאני אליקו שלחתי אתכם.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, אנחנו איתכם עד השעה 2, לא משנה איפה תהיו, באיזה פקק תעמדו או באיזה תנועה תזרמו, עד השעה 2 אנחנו איתכם, וכמו שאמרנו, גם היום נפנק אתכם בפרסים, נדבר קצת, נשחק את המשחק שלנו, דבר את השיר, אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, לא שרים לכם את זה, מכירים לכם את הטקסט כמו שהוא, ואתם צריכים לדעת באיזה שיר מדובר, לזהות את השיר על פי ההקראה שלנו בלבד. בואו תנסו, 072-5-291 זה הטלפון, 072-5-291, ויופי של פרסים לסופה שזה ארוחות, שוברים לארוחות, קריות, הופעות סטנדאפ אם אתם רוצים, 072-5-291. באיזה שיר מדובר? לזהות את השיר על פי ההקראה שלנו בלבד, בואו תנסו, 072-5-291 זה הטלפון, 072-5-291, ויופי של פרסים לסופה שזה ארוחות, שוברים לארוחות, קריות, הופעות סטנדאפ אם אתם רוצים, 072-5-291.

0: מניחה, בגידה, הדבר הזה היה להיט היסטרי לפני משהו כמו 20 שנה. אבל אנחנו כאן כדי להזכיר את זה, כן? בדיוק. יאללה, פרסומות, לא לזלוג, חבר'ה, טיק טק חוזרים, מאזינים,
1: אתם
0: מוזיקה.
1: אתם מאזינים איזו מדינה.
0: ומה עוד צריך בחיים?
1: לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל.

0: אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
6: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
7: חזרנו! אגם בורבוט, השמפניות והמניות. מונה בונה בונה בונה. אוטוטומל בוגד, כן?

0: מניות, כמו שאמרנו, גם אנחנו חווינו סוג של מניה, אילן, בשבוע האחרון. מה זה היה, דיפרסיה או מניה בגלל...
1: נראה לי בעיקר מניה, לא?
0: בעיקר מניה, גם אני חושב. מל בוגעת, ערב טוב לך.
2: ערב טוב גם לכם, מה קורה?
1: איזה רעננות שחזרתי מחופשה אני רואה פה.
2: זה רעננות, כן, של שבועיים פורטוגל.
0: כן.
1: למרות שאני חייב לומר שאני נתקלתי בפוסט מאוד מטריד שלך.
2: כן, כן. הוא לא נגמר בטוב השבועיים פורטוגל.
1: אני רואה פוסט של מל בוגעת לפני כמה ימים. חברים, אני צריך דחוף עזרה אם מישהו מכיר את...
2: אני אסביר לך.
1: באלעל בברצלונה.
2: כי בא בן אדם, נוחת בארץ אחרי שבועיים פורטוגל. אתה יודע, נופים במקסימום, אוכל במקסימום, הם נהנתנים ברמות אחרות, אחי. באמת.
1: כן.
2: ולא מקבל אף אחת מחמשת המזוודות שלו.
1: מה אתה אומר?
2: אתה מבין, עכשיו היה
1: כזה בספורה... נחתתם בארץ ואין מזוודות.
0: לא, אבל מה הקשר לברצלונה?
2: עשינו קונקשן.
0: עושים קונקשן לפורטוגל? אין דוח?
2: כן, יש דוח מעט מאוד פעם בשבועיים כזה. אם יזדמן לך, אתה יודע, זה גם.
0: אבל בפורטוגל היית עם המזוודות והכל בסדר, ורק בחזור, הבנתי.
1: עדיף לא לקבל אותם בחזור.
0: הן מגיעות אליך הביתה אחרי זה.
2: כן, הן יגיעו הביתה, אני כנראה היום.
0: הבעיה, אתה יודע מה הבעיה בזה?
2: כל הקניות של הילדים וזה היו...
0: זה הבעיה, בדיוק. אתה יודע שהמזוודות שאתה לא מקבל אותן, אתה צריך לה... הן עוברות בכל זאת מכס, הן חייבות לעבור, כאילו פותחים, לראות אם... אתה צריך להצעיר, בקיצור. אם הוא היה הביתה בבית...
1: רגע, למה זה בעיה, אומרי?
0: לא חשוב.
2: אולי סודות שקרו בתאילנד, אתה יודע.
0: לא, לא, צריך להצעיר על הכל.
2: אני המזוודה שלי זה רק תחתונים בפרימרק, אחי, אני לא מעניין את המזוודה, אבל הילדה קנתה איפור וכזה, אבל בסדר.
0: הילדה קנתה איפור וכמה פקטים.
2: כן, בדיוק. היא מתאפרת עם מלבורו, כן.
0: כן, דבר, מה, מאכלים פורטוגליים? על מה נדבר?
2: לא, לא, אין הרבה מאכלים פורטוגליים, האמת, יש כולה שניים, אז זה תהיה פינה קצרה. אז אמרתי, בוא נעשה משהו אחר. אם חזרנו לבית ספר, אז בוא נדבר על סנדוויצ'ים של בית ספר.
0: בטח. כן.
2: בסדר, קודם כל, מה הקטע שלכם? אתם מכינים סנדוויצ'ים? האישה מכינה? מי מראה איך זה הולך?
1: אני בדרך כלל מכין, אבל אצלי הם פחות בעניין של סנדוויצ'ים, הם נורא בעייתיים.
0: אילן מכין להם ממש קופסאות אוכל,
2: אני
0: מכיר
2: את הילדים שלך, נכון, הם בעייתים.
0: הילדים עוצרים בפתחון לב לפני שמגיעים לבית ספר. חייבים ארוחה חמה, הם חייבים, לא יודע.
1: הבן שלי, תקשיב, אני מארגן לו בקופסה, יש לו פתית, מכיר פתית?
0: כן, כן.
1: עם לבנה, מלפפון ירוק.
0: כן, ורכיבה...
1: חופן בייגלה וכדור נגד דיכאון. זה הבן שלי. והבת שלי אוהבת פריחיות עם קוטג' ויוגורט ו...
0: כל יום את זה?
1: וענבים, נגיד, נתתי להם.
0: וואו.
1: כן.
0: אצלי הילדים...
1: הבת הגדולה שלי אומרת, סר, אני אוכל משהו, איזה לפה בתחנה מרכזית. היא היחידה, שיצאה נורמלית.
2: יצאה נורמלית, כן, חמודה.
0: אתה מכין?
2: מה יש להכין בפתית?
1: לא, לא, לא, אני שואל אם אתה מכין.
2: אצלי מה פתאום? לא, אצלנו אפרת אמונה על הדבר הזה. אני לפעמים מכין, אבל אני עוד יש לי טראומות מהתקופה שאני הייתי ילד. אבא שלי היה מכין לי את הסנדוויצ'ים, ונראה לי פעם דיברנו על זה. הייתי אוכל פיטה עם חומוס פסטרמה וטולצ'ה גבנה. כל הסנדוויצ'ים הכי בוסם.
1: זה עוד טוב, אצלי היה סנדוויץ' עם שוקולד, אבל לאח שלי נגיד הוא היה מכין לו כריך עם טונה, ואבא שלי לא הבין שצריך להחליף סכין. אז אני תמיד הייתי אוכל סנדוויץ' עם שוקולד בניחוח סשימי.
2: לי יש חבר שאבא שלה לא הבין שצריך להחליף את הטונה.
0: מה עדיף בטונה בטעם של שוקולד או שוקולד בטעם של טונה? נראה לי טונה בטעם של שוקולד, יש שם איזה עניין, יש שם טוויסט קטן.
1: יכול להיות.
0: שהדומיננטי זה טונה ונגיעה שוקולד. נותן איזשהו אווירה, אני חייב לבדוק את זה, אני חייב לומר.
2: יש מצב, בוא נבדוק את זה יחד מתישהו. אני מכין, אבל אנחנו מכינים היום לילדים סנדוויצ'ים עם פתקים, אני קולט עם האורות שקובעות פתקים לילדים, בעיקר ביסודי, בגילאים הצעירים. איזה מצחיק אם הילד מחזיר בפתק, אני לא אוהב את הסנדוויץ', פחות הטעם שלי. דרך כאילו גם מחזיר פידבק.
1: היום בכלל זה קופסאות אוכל ו...
2: כן, הם בררנים גם.
0: איזה קופסאות אוכל, בוא נע. אני בשלב, יש שלב מסוים שאתה לא מבין מאוכל מהבית. כיתה י' י' י' ב', לנו היה מזנון בבית ספר, חביבי, של אנשים. אני זוכר שמכיתה י' עד י' ב'.
1: זה שהיית רושם אצלו?
0: כן, כל שעה 10 בקטים שקשוקה, אני לא יודע למה אתם מדברים. זה היה כאילו ארוחת 10 שלי, שניצל עם שקשוקה, משהו עם שקשוקה היה שם.
2: אני הייתי אומר לאבא שלי שאני רוצה בגט עם שקשוקה, הוא היה אומר לי, אל תבלבל בביצים, אתה מבין?
0: למה, אין להם קפיטריה, אין להם קפיטריה בבית הספר לילדים יותר? נגמר
2: הסיפור. לגדולים יש, בתיכון יש, כן, אבל...
1: כן, יש, אבל זה...
2: אצל הקטנים המורכבויות, כי הוא בא אליך עם דרישות, אתה יודע, בכיתה בית כזה, אני לא אוכל עגבניה, למה? כי היא רטובה.
1: כן.
2: אני אומר לו, גם אתה רטוב שאתה יוצא מהמקלחת, מה הקשר?
1: בדיוק.
2: אתה מבין, או שהוא אומר, אני לא רוצה שהחומוס ייגע במלפפון. אני, תמיד, זה לא הסכם שלום, תגיד לו, מה זה אני לא רוצה? פעם שאלתי אותו, אתה רוצה קטשופ?
1: כן.
2: הוא אומר לי לא. עכשיו, אני שמתי בלי לשאול, כי זה היה כזה טוסט.
1: כן.
2: אחי, הוא זיהה את הקטשופ דרך השקית של הסנדוויץ'.
1: בוודאי, הם יודעים הכל.
2: כאילו, מה זה, יש להם אף של כלב גישוש לילדים בכל מה שקשור לסנדוויץ'ים.
1: גם שמת לב שנגיד שאנחנו היינו ילדים ביסודי, היה מפית אוכל כזה מגבת שאתה פורס על ה...
0: עדיין יש, עדיין יש. ספיידרמן לילדים, כל מיני כאלה.
2: כן, יש. יש מפיות, עדיין.
1: רק אצלי זה המגבת מטבח שסבתא שלי הייתה מכינה.
0: גם אצלי, גם אצלי.
2: אצלי, אבל הילדים מאוד אוהבים גבינות. כאילו, אנחנו שולחים להם מלא סוגים של גבינות, ואז שאני רוצה לשלב להם את זה עם ירקות, אז כאילו אומרים לי לא, לא עגבניה, לא מלפפון, לא, כאילו רק גבינה. אז הילד שלי, במקום לאכול בריא, הוא אוכל בריא.
1: מה אתה נותן לו עם הגבינות? כוס שרדוני? עם מה הוא אוכל את הגבינות?
2: לא יודע, אחי, יולי, אני נטעם, כן.
1: בסדר גמור.
2: גם הם באים בביקורות, פעם הכנתי לו טוסט לבית ספר, הוא הסתכל עליי, אומר לי, אבא, זה לא טוסט, אני אומר לו, למה לא? הוא אומר לי, כי טוסט צריך להיות חם. אמרתי לו, סליחה באמת, גורדון רמזי. תמיד, אחי?
1: לא, אני מסכים איתו, טוסט חייב להיות חם, אחרי זה לא טוסט.
0: משהו מתוק, אתה נותן להם בנוסף לארוחה, פתאום איזה
1: חייב.
2: פעם ניסינו לתת להם את החמת בוטנים עם ריבה, שהאמריקאים עושים, אבל זה לא עבד. זה סנדוויץ' לעצלנים.
1: לא מבין את השילוב הזה של חמת בוטנים וריבה.
2: גם אני לא, גם אני לא.
1: לא מבין מה טעים בזה.
0: גם אני לא מבין לגמרי.
1: חמת בוטנים לבד צריך לבוא.
0: לא, חמת בוטנים זה לא, זה כאילו מתיימר להיות קצת ממרח חלווה קצת, זה כאילו משהו...
1: הנה הוא הגיע לחלווה.
0: כן, זה קצת לא...
1: כל דבר הוא מגיע לחלווה.
2: כן, איכשהו כל הדרכים מובילות לטחינה.
0: אני, שלחו אותי לבית ספר לפעמים גם עם חצי פיתה עם חלווה, זו הייתה ארוחה לגיטימית פעם.
1: יופי.
2: האמת שממרח חלווה,
0: זה אחד הדברים. לא היה ממרח, עוד לפני השר...
1: שלחו חצי פיתה ודחפו לך חלווה גם?
0: בפנים...
2: מה, דחפו לך קוביית חלווה בתוך פיתה?
0: מרוסקת כזאת, כן, מאוחה.
1: ושלושה ליטר מים ליד.
0: סודה.
2: ברור, מה זה זה?
1: מה, סודה גם היית מקבל?
0: לא, לא, לא.
1: ומה, היית אוכל על בלוקים?
2: זה היה? זה לתקוע גרפסים כל השעה החמישית של הבית ספר.
0: בטח, לא, חלווה זה, מה, מה תביא? פעם לא היה נוטלה גם, היית מביא אוזה ופתאום...
1: שוקולד השחר.
2: נכון, לא היה נוטלה, היה רק השחר, נכון.
0: שחר ושחרית גם, כן.
2: והיה גם שוקי והפצפונים.
0: נכון, נכון.
1: זה היה לתקופה קצרה, הוא נבלה, הוא לא שרד.
0: היה גם שחור וגם לבן.
2: אני חרשתי על זה.
1: תקשיבו טוב, הסנדוויץ' המושלם שאמא שלי הייתה מכינה לי, וזה באמת היה אחד הטעימים. זה היה פיתה עם חמאה ושוקולד השחר ביחד.
0: וואלה. כן, נשמע טוב, אתה באמת נשמע, נשמע טוב.
1: אמנם אתה צריך...
2: האמת נראה טוב.
1: תופס 17 בגיל 7, לבדיקות, אבל זה וואו, זה היה אחד הטעים.
0: סנדוויץ'ים כן, מה, אתה יודע, היו לי ילדים...
1: סנדוויץ'ים מכל הלב כאלה.
0: סנדוויץ' מושקע.
2: אבל איזה מעליב אבל שהסנדוויץ' חוזר הביתה.
0: בטח, בטח.
2: אתה מסתכל על הסנדוויץ', אתה אומר, בונה, בשביל זה קמתי ב-6 בבוקר.
0: נכון, מה, לא אכלת, לא, אתה מתבאס על הילד.
1: יותר גרוע זה אם הקלמנטינה חוזרת הביתה ושוכחים אותה בתיק לשבועיים.
2: או לחודשיים, במקרה של ה-30 ליוני.
0: נכון,
1: נכון.
2: כן.
1: זה אוקיי.
2: גם לפעמים.
1: כן.
2: גם הסנדוויץ' הוא חוזר הביתה, אתה יודע, הוא גם מסכן כזה, כי הוא עבר מסע קומטה, הוא היה בתיק עם נעלי ספורט, עם מחברת, עם דפדפים, עם, אתה יודע, הוא כאילו לא הסנדוויץ' של אותו בוקר.
0: נכון, נכון.
1: הנייר קצת ספג ממנו, הוא קצת עצור.
2: כן, והתירוץ הכי מבאס, שאתה שואל את הילד, אתה אומר לו, למה לא אכלת? אז הוא אומר לך, לא היה לי זמן. בוא נהיה לך הפסקה של 25 דקות, מה עשית?
1: נכון, לא היה לי זמן, כן, אין להם זמן.
0: אצלנו היה גם טרנד להחליף סנדוויץ'ים, נניח, פתאום, אתה יודע.
1: אז זהו, אצלנו לא היה להחליף סנדוויץ', אבל מכירים את הרגע הזה שאתה שוכח להביא סנדוויץ' לכיתה, ואז המורה כאילו מתחילה לנדב בשבילך מאחרים?
2: מה זה מאחרים? הייתה לי מורה שיום אחד הביאה לי משלה.
1: וואלה. וואו, מה הביאה לך? וואו.
2: קוטג' עם לפפון חמוץ.
1: אה, גם בסדר.
0: כן, זה מה שהיא אוכלת.
2: לכיתה בית, לכיתה... מה? אני לא שופט אותה, אחי. כיתה בית, אחי, רמת אליה ראשון לציון.
0: היא לא בכיתה בית, בוא נע. היא לא בכיתה, היא צריכה להתפנק.
2: אבל היא מתאימה, היא מתאימה את הסנדוויץ'ים לכיתה.
0: אה, כאילו שהכיתה לא תרגיש מעל, כאילו...
1: מה אתה רוצה שהיא תביא? פתאי?
0: לא יודע, כתף בקר.
2: רמן.
1: וואי. פסטרמה בתיק, איזה מסריח זה.
0: סלמי זה יותר.
1: סלמי נוראי.
0: אבל כיף גדול, עם אלפון חמוץ וטיפה חומוס, אתה חוגג את החיים, זה ארוחה.
2: חצי פיתה.
0: אתה מרגיש שיש לך סנדוויץ' סלמי בארוחת 10 עם אלפון חמוץ, ושיש לך שניים כאלה, קצת תחושה שאתה בעובד בכפר, קצת בכיתה, אתה מבין?
1: לא רק זה, אתה גם אחרי ארוחה, אתה לא יכול עכשיו שיעור תנך.
0: אתה לא יכול.
1: אתה צריך לנוח מהתנך, התנך.
2: זה שיעור התנך, כן. בדיוק.
0: יאללה, מלבוגת, לסיום משהו?
2: פעם, אתה יודע, ילד היה מקבל סנדוויץ' עם גבינה צהובה, היה אומר תודה, היום הוא בודק איזה לחם, איזה גבינה, איזה אחוז שומן, מה המקור של האבוקדו, כאילו אתה בן 12, אתה עושה לעצמך מבחן במדעים.
1: בדיוק, היום, רק היום ילדים יכולים להגיד, אבא, אבל ביקשתי אטינגר, למה נתת לי אס?
0: אוי, אוי, אוי.
2: כן, אנחנו גם כל כך משקיעים בתזונה שלהם, אתה יודע, תאכל בריא בלי סוכר, בלי חומרים משמרים, בארבע הוא אוכל לך קונפלקס מהשקית.
0: קריות, כן.
1: אוכל לך E501 ככה, מהשקית.
2: גליצרין, דוך, כן.
0: מלבוגת, כיף גדול, כמו תמיד.
1: ברוכים השווים, נסים.
0: ברוכים השווים.
2: השווים בשני
0: ווים,
2: זה עבורכם. אתם השווים.
1: תודה, תודה.
0: יאללה, אחינו, נשתמע, כיף גדול, ביי ביי.
2: יאללה,
0: התגעגעתי, ביי ביי. טוב, איזו מדינה אנחנו, אחרי שקצת פתחנו את התיאבון קצת. זמן מצוין לפרסומות, אבל לא לזלוג, חבר'ה, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע. שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
15: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
16: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו

0: אנחנו שמחים, אנחנו בשמחה תמיד, חבר'ה. אנחנו עדיין שמחים.
1: הכי חשוב, תמיד להיות בשמחה.
0: להיות בשמחה תמיד.
2: איפה את?
0: נטלי?
3: הלו?
0: נטלי?
3: כן, שלום.
0: מה העניינים? מה קורה?
3: טוב, קשה,
0: בסדר גמור. יופי. איפה אנחנו תופסים אותך?
3: בעבודה.
0: בעבודה. מה העבודה? מאיפה את? ספרי קצת.
3: אני ברחובות, עובדת בבית ספר.
1: בבית ספר?
0: את כרגע בבית ספר?
3: כן, בעיקרון אני אחרי השעות שלי, אבל כן.
1: מה השעות שלך? מה עשית בשעות שלך?
3: מה עשיתי בשעות שלי? עבדתי.
1: יפה. מרגיש שאני יכול לדבר עם נטלי מהשבק.
0: לא, אבל מה, את מורה, את מזכירה, את אחות, את המנהלת, מה את?
3: אני מורה.
0: את מורה?
1: מורה למה?
0: כן.
3: מורה
0: למשקיפה כזה. בסדר גמור, על הכיפק. מה זה, בתיכון או ביסודי ברחובות?
3: יסודי.
0: יסודי, יפה מאוד, על הכיפק. מורה מרחובות, נטלי, שנמצאת כרגע בבית ספר ומדברת איתנו.
1: רגע, מוזר לי שהמחליפה כבר נכנסת לתפקיד בשני בספטמבר. מה קרה?
0: מה קרה?
1: את אמורה לבוא בדצמבר.
3: זה לא בשבילי לערער.
1: הבנתי, כן.
0: אומרים לה, היא מגיעה, אתה מבין?
1: בדיוק, היא מחליפה.
0: היא מחליפה, צריך להחליף, מחליפים.
1: מחליפים.
0: כן, היום חשבון, מחר עברית, לשון, ערבית, מה שצריך היא שם.
1: אבי השרת.
0: נותנת כדור גם אם צריך, נכון?
1: נכון. אבי השרת לא מגיע, נגיד. למה אין שרת מחליף, באמת? אב בית מחליף.
0: לא, יש לו. תמיד הם כאילו, יש איזה אחד כאילו שהוא טיפה פחות, יש לכם שרת בבית ספר, קוראים לזה אב בית היום, נכון?
3: כן.
0: קוראים לזה אב בית.
1: מחלקה שלמה.
0: לגמרי, מחלקת... אני התחברתי יותר לאב בית, אין מה לעשות.
1: מאשר לבגרות. הבנתי. בסדר.
0: טוב, נטלי, בואי נשחק משחק, בואי נזהה שירי, מה את אומרת?
3: ננסה.
0: יפה, אילן מקריא לך שורה מתוך שיר, הוא לא שר לך, ללא הלחן, הוא מקריא לך את זה, ואת תצטרכי לזהות באיזה שיר מדובר.
3: אוקיי.
0: יאללה, חצי דקה שלך מתחילה עכשיו בהצלחה.
1: חזרי מהר, כי בלעדייך עולמי שומם.
3: וואי, הפרח
1: רגני. יפה. ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך.
3: עוזי
0: חיטמן, לוקי
3: שלי.
0: וואו, תן עוד אילן, תן עוד אחד.
1: בלעדייך אני חצי בן אדם.
3: שלומי
1: שבר. וואי. להפליג למרחקים, לשוט בכל הנמלים.
0: וואי.
3: אוי, אני מוצאה.
1: בטח שכן.
3: לא יודעת.
1: להפליג למרחקים, לשוט בכל הנמלים.
3: וואו, אין לי מושג.
0: ליד נערה או שתיים.
1: אופה.
0: כן.
1: זה מה שמוכרים לך.
0: יפה, טוב מאוד, נטלי, בוא נה, צריכה לתמורה למוזיקה, אני אומר לך.
1: אבל מחליפה.
0: בוא נה, תותחית, נטלי.
3: תודה.
0: את גם גרה ברחובות, תושבת העיר, או רק מחליפה ברחובות?
3: סוג של מחליפה, כן.
0: איפה את גרה?
1: תושבת מחליפה.
3: גם ברחובות, כן, תושבת מחליפה.
1: מצחיק, מחליפה בכל תחום חיי, תחומי החיים.
0: לא, זה יפה ש...
1: מה אצלך קבוע? מה אצלך קבוע?
3: מה אצלי קבוע? אין לי מושג, לא.
1: זה שאת מחליפה. יפה, בסדר גמור.
3: מחליף את עצמי.
0: נטלי, מה נפנק אותך? מה בא לך? קריות לשינה? בא לך ארוחה? בא לך אוכל הביתה? מה? בא לך הופעת סטנדאפ טובה? נותן לך... בא לך לקחת משהו ולהחליף אחר כך? או שאני אחליף בשבילך, קשה לך להחליט.
3: תחליט בשבילי, עבורי.
0: אז אני מפנק אותך ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת מסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כאשר למאדרינו בהשגחת הבדץ, בברשבסקי 10 בראשון לציון, מסעדת סיבל, יש לך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, באמת אוכל טעים של בית, תבואי ותורידי מעצמך מכל המטבוחות ומה שאת עושה שם ו... תשאירי לעצמך קצת בשישי שבת הקרוב, קצת...
1: זמן להחליף.
0: בדיוק, להחליף.
1: תודה שהתקשרת, שיהיה לך שנה טובה, שנה טובה ומוצלחת.
0: יאללה, ביי ביי להתראות, ביי להתראות. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5x291, זה הטלפון. זה היה בסוף
1: הקיץ. הגענו לסוף הקיץ, אומרי.
0: סוף הקיץ וסוף השעה הראשונה גם של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה בפתח. הבנתם כבר מה קורה, מוזיקה, מאזינים. פרסים, ואני וחובץ', כן. יאללה, נתראה אותו.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות.
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה. ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
7: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש, בכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
9: חמי סוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש, ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו תום ההליכים.
8: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת אקס, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב, תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקיות.
10: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, זה עובדה, נקודה. יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי. וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
8: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לך

0: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 1:05 בדיוק עכשיו, אתם על שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו. לא משנה איכן תהיו, שעה שנייה שבמהלכה נעשה גם דברים טובים. נדבר עם משה והאבא, שהוא מנחה סדנאות, Are you okay? הוא מרצה בעל ידע וניסיון חיים לגבי אנוש, עמותת אנוש, שהיא בעצם הארגון המוביל והמשפיע בישראל לקידום בריאות ורווחה נפשית. ניגע בנושא הזה, נבין כמה שחשוב.
3: מאוד מאוד חשוב.
2: מאוד חשוב לנהל את הדיאלוג הנכון, בצורה הנכונה. אז נדבר עם משה והאבא, מארגון אנוש, הארגון המוביל והמשפיע בישראל לקידום בריאות ורווחה נפשית. זה יהיה לנו אוטוטו. וגם נשחק איתכם, מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו, דבר את השיר. אילן יקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי, יקריא לכם את זה, לא ישיר לכם את זה, ותצטרכו לזהות את השיר. כמו שנטלי הצליחה בשעה הראשונה.
3: מה זה הצליחה?
2: יפה, יפה,
3: מאוד,
2: בדיוק.
3: מאוד יפה.
2: וקיבלה מאיתנו שובר ל-200 שקלים לארוחה, אז בואו גם אתם, קחו ארוחות זוגיות, או איזה קריות לשינה, או כרטיסים למופע סטנדאפ טוב. פשוט תחייגו ל-072-5x291, 072-5x291. זה הסיפור בגדול. יאללה, בואו נניע את השעה הזאת. שעה שנייה.

0: בלי טובות, בלי טובות.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, לא תעבדו בראש השנה במטבח, לא תעבדו קשה. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, שסוגרים לכם את כל הפינות עם השולחן. הכי ישיר, הכי טרי והכי טעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות, חגיגיות, מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות לראש השנה. התוספות שאתם הכי אוהבים. האוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר, נקי ובהשגחת בדץ בית יוסף. מחירים בברכה משולשת הכי משתלמים בישראל, וכמו שאני תמיד אומר, הנאסה של המטבחים זה ברכה משולשת. נכנסים עכשיו לאתר של ברכה משולשת ומזמינים בקליק אחד ארוחות חג והמשלוח חינם מאשדוד ועד רעננה. שימו לב, ההזדמנות באתר להזמין עכשיו ועד מוצאי השבת הקרובה. מעדיפים להגיע לסניפים? בואו למזרח ראשון לציון צומת גן עברדים בתחנת פז, או למערב ראשון לציון ברכה משולשת ברחוב הכשרת היישוב. ברכה משולשת פתוחים החל מ-9 בבוקר ואפילו בערב החג החל מ-7 בבוקר. ייכנסו לברכה משולשת ותגידו שאני אליקו שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.
3: אז האייטם הבא הוא בדיוק בשבילך, כי אתה הרי בן אדם חזק נפשית, נכון?
0: אני משתדל, אני לא...
3: אני אגיד לך איפה הבעיה, שכשאתה במצוקה, אתה לא מראה אותה אף פעם, נכון? אתה אוהב כאילו...
0: מסתגר כאילו...
3: ואתה מראה שמבחינתך הכל בסדר, אבל אם אני אשאל אותך...
0: אתה מדבר עליי ספציפית, אתה מדבר?
3: אם אתה רוצה, ניקח את זה גם ספציפית אליך.
0: אוקיי.
3: ובגלל זה אנחנו נדבר על Are you okay? 4 אותיות באנגלית, Are you okay? שבעצם שואלים את הבן אדם.
0: האם אתה בסדר?
3: האם אתה בסדר? גם מישהו שהכי לא נראה שהוא צריך עזרה, אולי הוא בעצם...
0: לפעמים שאלה אחת עושה
3: את ה... מאוד צריך את העזרה, ובשביל זה אנחנו רוצים לדבר עם משה ואבא, מנחה סדנאות, אריו אוקיי, ומרצה בעל ידע מניסיון חיים. צהריים טובים, משה.
4: היי, צהריים טובים, מה שלומכם?
3: בסדר,
4: אריו אוקיי.
3: אריו אוקיי, זהו, אז ספר לנו על ה... מה זה בעצם אריו אוקיי?
4: מצוין, אני מיד אספר לכם, אני אגיד לכם שאני נורא מתרגש לדבר איתכם ונורא מתרגש להציג את המיזם הזה, Are You Okay? Are You Okay הוא מיזם שהגיע אלינו מאוסטרליה על ידי בחור בשם גווין לרקין, שהוא ומשפחתו עברו טרגדיה. בטרגדיה הזאת אבי המשפחה התאבד לצערם. הם נורא רצו לשנות ולהבין למה קרתה להם הטרגדיה הזו, וכשהם הבינו, הם הבינו דבר מאוד חשוב, שאם מישהו היה שואל את אבא שלהם מה שלומך או מתעניין בו באמת, היה ניתן למנוע את הטרגדיה הזו, את ההתאבדות של האבא שלהם. ולכן הם עשו איזשהו מיזם שהיום דרך אגב הוא שולט בשיח באוסטרליה, שנקרא Are You Okay, שזה לשאול מה שלומך באמת, להקשיב באמת, לעודד לפעולה ולשמור על קשר. בארבעה צעדים פשוטים האלה הם הצליחו לייצר שיח בין האנשים, שיכול כמו שאמרת לו מקודם לשקף ולבדוק אם החבר שלי או המכר שלי הוא בסדר.
3: זהו, ואיפה זה, איפה זה מאוד מאוד חשוב? כשאנחנו, סביבנו יש המון אנשים שלכאורה אנחנו תופסים אותם כאנשים חזקים.
4: נכון.
3: שהדבר האחרון שאני יכול לחשוב על הבן אדם הזה, שהוא במצוקה או שהוא חלש, או שהוא ככה, אתה יודע, נע עם כל מיני מחשבות כאלה ואחרות, זה בעצם הרעיון, לבוא לאותם אנשים שבאמת צריכים את המצוקה שהיא לא נראית על פניהם, נכון?
4: נכון, גם, וגם יש כאלה שכן רואים עליהם, הם לא רואים על עצמם, אנחנו יכולים לראות את זה מהצד, וזה מה שאנחנו בעצם מלמדים בסדנאות שלנו ובהרצאות שאנחנו עושים, זה את הסימנים המקדימים שניתן לראות. אני אתן לך דוגמה, אם אתה מנהל היום עובדים, והעובד שלך מתחיל להיעדר בתדירות גבוהה, אדם שהיה מאוד, אתה יודע, מאוד פיין, מגיע, חברותי, ופתאום משהו אצלו משתנה, סימן שנדלקת לי נורא, ואני צריך לבדוק מה איתו, מה שלמה. ולכן זה מאוד חשוב. המיזם, דרך אגב, עמותת אנוש, עמותה גדולה ביותר בישראל לבריאות הנפש, הביא אותו כבר לפני 5 שנים לישראל. ואתם יודעים, לפני 5 שנים עוד היינו לפני הקורונה, לפני 7 באוקטובר, לפני הסבבים באיראן, וכל סבב כזה וכל דבר כזה רק הגביר אצלנו את הצורך לפרוץ עם המיזם הזה, כי בינינו לא כולנו אוקיי כל הזמן.
3: נכון.
4: ולכן אנחנו מאוד רוצים לעודד את השיח הזה בארגונים, בחברות, לשנות את השיח שלנו. תסתכלו אצלכם גם ברדיו, למשל, אתם משדרים בטח כמה שנים ביחד.
3: כן.
4: ואתם לא עושים את התוכנית הזו לבד, יש את המפיק והמפיקה והעורך, והשאלה אם יוצא לכם לשאול לשלומם באמת, לדעת מה עובר עליהם, או רק אתה יודע, הם נותנים לי את הליינאפ ואני עושה את התוכנית.
3: נכון, זה בעצם, בעצם לבוא ולהגביר מודעות חברתית, כלומר, אתה לא צריך להיות מטפל או עם איזשהו רקע מקצועי, אתה פשוט צריך להיות רגיש ולא לקחת את הדברים
0: כמובן... אינטליגנציה רגשית טיפה,
3: ולא לקחת את הדברים כמובן מאליו, ולבוא לבן אדם ולהגיד לו, אתה בסדר, זה מספיק זה בשביל להציל נפשות, נכון?
4: לגמרי, אני יכול לספר לכם את הסיפור האישי שלי,
3: בוודאי.
4: אני מתמודד נפש מזה כעשור, ואני הייתי מנהל גדול בחברה גדולה, היה לי עשרות עובדים תחתיי. אני מעולם, כי העסק דפק והייתי מנהל מוצלח והגיבור והחזק והאלוף הזה שאנחנו מדברים עליו, מעולם המנהלים שלי לא שאלו לי שלומי או איך אני מרגיש וכן הלאה. ואני עקב איזושהי בעיה רפואית סיימתי את העבודה והייתי בין עבודות, מה שנקרא כלפי חוץ. מה שקרה בעצם זה שאני דאחתי לתוך עצמי, אני בעצם 3 שנים לא יצאתי מהבית ואף אחד לא ידע מה קורה איתי. במפגש אקראי עם מטפלת רגשית של הילד שלי, אתם יודעים היום כל הילדים יש להם טיפולים רגשיים, באחד המפגשים האלה של הדרכת הורים, אותה מטפלת הפנתה את תשומת ליבי שהיא רואה משהו שונה בי, משהו שהוא לא בסדר, ושאלה, are you okay? השיחה האקראית הזאת הצילה לי את החיים.
3: וואו.
4: הצילה לי את החיים, אני הגשתי בעקבותה לטיפול, ואני בתהליך החלמה של 10 שנים, ובגלל זה אני מאוד מחובר למיזם הזה שנקרא are you okay, ואני נורא שמח להופיע איתו ולעשות אותו אצל חברות וארגונים, כי אני מבין את המשמעות. המשמעות היא
0: שבאמת שיחה קטנה... אבל יש קושי, משה, אתה יודע, לפעמים שואלים בן אדם מה שלומך, והוא אומר סבבה, הכל טוב, רגיל, אתה יודע, ולא בן אדם, בן אדם אף פעם לא נעצר, הרבה פעמים השאלה
3: הזאת... אבל זה התחלה של משהו.
0: לא, הרבה פעמים השאלה הזאת גם באה מנימוס, אתה יודע, להתעניין ממישהו, ולא
4: גם... הרפלקס הישראלי הוא לשאול מה עניינים, מה המצב, הכל בסדר,
0: נכון,
4: הכל טוב, הכל דבש.
0: נכון.
4: מה שאנחנו בעצם מלמדים גם בסדנאות האלה, ובגלל זה הכלי הזה, גם מי שיכנס קצת לאינטרנט ויראה, המאפיין שלו, זה לייצר את התנאים לשיחה קצת יותר עמוקה. זאת אומרת, אם אני ראיתי אותך עכשיו בשיחת קפה, אתה פוגש את אילן ואתם נמצאים עכשיו בקפה של הרדיו. אם יש עוד 10-15 עובדים סביבכם, אתם לא תוכלו לייצר אינטימיות של שיחה מעבר למה המצב הכי. אבל אם אתה תיקח אותו הצידה לקפה ותגיד לו, תקשיב, שמתי לב את לך שאתה קצת שונה לאחרונה, אתה קצת בלחץ, מה קורה איתך? ואז הוא ירגיש את האינטימיות, הוא ירגיש את הקרבה, הוא ירגיש את הזמן ושאתה קשוב לו, הוא יוכל לשתף קצת יותר. וזה בעצם הכלי
3: הריוקי. עצם העלאת המודעות הזאת גם יכולה גם לפתח אצל אותם אנשים שהם במצוקה את המוטיבציה שהם בעצמם יציפו גם אם לא שואלו אותם.
0: כן, כאילו לדובב את אותו בן אדם, לתת לו איזה משהו שיניע את החשק, מישהו מתעניין בי, מישהו אכפת לו ממני. זה גם חלק מהעניין הזה.
3: נכון, זה מזכיר לי שקראתי פעם איזשהו מאמר על זה שכשמתעלמים ממישהו זה לא פוגע בו, זה עובד על האזורים במוח של הכאב, זה כואב כשמתעלמים ממך. כשאתה מרגיש שקוף בעצם, שאנחנו מדברים על אנשים שהם שקופים בחברה.
4: עכשיו, יכול מאוד להיות שאותו אדם אני אעשה תהליך נפלא ואני אבוא אליו, הוא עדיין יגיד לי, הכל בסדר, אני לא מעוניין, אבל אני אתבע בו את הדבר שאני שם בשבילו. אני גם אגיד לו, אני שם בשבילך, אם תרצה לדבר, אני פה, בוואטסאפ, במייל, איך שאתה לא רוצה, אתה משאיר לו את הפתח הזה. יש אנשים, בעיקר אצל ילדים, זה לוקח להם קצת זמן עד שהם סומכים עליך ונפתחים. ולכן אנחנו תמיד אומרים ב-RUK, זה בסדר לא להיות בסדר, לא בסדר להישאר עם זה לבד. כשיש קושי, הקושי לא נעלם, הוא רק גדל. הוא רק נהיה גדול יותר גם מהניסיון חיים שלי, אני יכול להגיד לכם. ולכן אנחנו לא רוצים להגיע למצבים של, אתם יודעים, משפוז, כדורים וכן הלאה. אפשר לעשות דברים בשיחה פשוטה, בשיחה שבאמת, אני גם חושב שחברתית, כערבות הדדית, זה יותר, איך נגיד, מסתדר שאחד קצת ידאג לשני. אתם יודעים, אנחנו עשינו סקר ב-RUK, איפה שואלים אתכם הכי הרבה מה שלומכם. אז אני אגיד לכם איפה הכי פחות שואלים אתכם. הכי פחות שואלים אתכם במקום העבודה. אותי כשראיתי את הסקר נפל לי הלפת. כי בעבודה אנחנו נמצאים, יש הרבה אנשים שמאזינים לנו, שנמצאים 8 שעות, 10 שעות בעבודה.
3: אבל אולי בגלל זה, כי זה כאילו מובן מאליו, אתה לוקחים אותך יותר כמובן מאליו, אז פחות שמים את הפוקוס על are you okay.
4: אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים כשאנחנו מגיעים לארגונים, אני חייב להגיד לכם, אני שם את השקף, בהתחלה כולם צוחקים. יאללה, are you okay, מה שלומך? גם אנחנו כולם שואלים את זה.
3: ציניות.
4: כן, ציניות, כולנו שואלים.
3: מנגנון הגנה קלאסי.
4: לגמרי, כשאני מסיים את הסדנאות, אנחנו כולם עם דמעות, פתאום אחת נפתחת שהיה לה איזה משהו ולא שאלו אותה על הדיכאון אחרי לידה, אחד אמר, היה לי קשה, חזרתי מהמילואים. ולכולנו, אנחנו כולנו עוברים משהו, כולנו
3: אז אנשים... אז מחר יום אריו אוקיי, 5 בישראל, כן. מתקיים מחר, משה נכון. ואבא, נושא מאוד מאוד חשוב, ותודה שהעלית כן. לנו את המודעות.
4: תודה, אני מבקש שכל המאזינים באמת יוכלו להסתכל גם באתר וגם להסתכל וללמוד, ושנהיה אריו אוקיי, כולנו
3: הכי טוב. אריו אוקיי, 4 אותיות.
0: אמן, אמן, אמן,
4: אמן. חמסו, עשרות טובות, משה. תודה רבה לכם, תודה, תודה על השיחה, בהצלחה.
3: זה חשוב מאוד.
0: זה חשוב, ואין שיר ראוי יותר מלסיים את האייטם הזה מאשר בועז שרבי. אצלי, הכל בסדר.
3: Are you okay?

0: אצלי הכל בסדר, מחר שלישי לספטמבר. Are you okay? זו השאלה שצריך לשאול. האם מישהו מסביבכם, לפתוח טיפה את העיניים, את האוזניים, לראות שהכל בסדר, לשאול מה שלומכם, מה שלום החברים שלנו, להוריד את רמת החרדה, זה העניין, לדבר על הדברים. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור עם שאר הדברים, אז כדאי באמת לא לזלוג למקומות אחרים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: בחסות.
4: טורטיקו!
5: וואו, איזה טורטיה אסדו!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
8: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
8: קנון החברה.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב.

0: זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
5: איזו מדינה.
4: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: Dudley Hove. מזכירים לכם את הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו, דבר את השיר. אנחנו מקריאים לכם שיר, שורה מתוך שיר, ואתם צריכים לזהות איזה שיר זה. אנחנו לא שרים לכם את זה, מקריאים לכם שורה. 072-5-291, זה הטלפון. 072-5-291, בואו נראה מי יקבל היום לקראת הסופה שזה. איזה ארוחה טובה לקראת השבת, ככה לצאת עם הבת זוג שלו, או שיבוא אלינו לקומדי בר, לראות איזה מופע סטנדאפ טוב, בואו תזהו שירים, אילן, זה הסיפור. מה עוד, יש לך איזה
1: אני
0: משהו?
1: אני קורא, תודה, אנחנו לא תוכנית פוליטית, אבל יש ייחודים. נגיד סמוטריץ' עם פייגלין התאחדו, ורציתי להציע לך ייחוד.
0: כן.
1: אני ואתה.
0: אנחנו מאוחדים, לאן צריך להתאחד? עם עוד, עוד כאילו קבוצה של אנשים אחרים?
1: לא.
0: לבוא כמקשה אחת?
1: המפלגה שלי תתאחד עם המפלגה שלך, נרוץ כמפלגה אחת, רק צריך לסגור ממקום ראשון.
0: אין לי בעיה להיות מקום שני. מה אני צריך את הכאב
1: לא,
0: של מקום ראשון?
1: אני רוצה להיות שני.
0: אה, אתה רוצה להיות שני?
1: הקרב הוא מי רוצה להיות שני.
0: הבנתי אותך.
1: מי יהיה שני?
0: לא.
1: אני לא מבין למה הם כולם רבים על מי יהיה ראשון. להיות ראשון זה תיק.
0: זה סתם, נכון. בייחוד שאתה לא מפלגה שסביר להניח תניק את המדינה, אז תהיה מקום ראשון.
1: גם אם אתה מפלגה שתניק את המדינה, מה אתה צריך את זה על הראש שלך?
0: זה תיק לגמרי.
1: לך תהיה שר חוץ.
0: שני, שלישי.
1: תחשוב שר חוץ.
0: כן, תבנה את עצמך.
1: כל היום אתה רק שר חוץ.
0: כל הזמן תבנה את עצמך. אל תשאוף ללמעלה, תשאוף לבינוניות.
1: בדיוק, להיות מקום שני.
0: להיות הכי טוב במקום שני.
1: אין כמו מקום שני.
0: נכון, תראה, גם בכוכב נולד כל התחרויות האלה, מקום שני פרץ יותר, כאילו, חוץ מנינט שהיא הייתה כאילו משהו חדשני ופעם ראשונה, אבל אחרי זה כל האחרים, אני זוכר כאילו דווקא את הראל מויאלים כאלה, הראל סקאטים,
1: נכון,
0: שירים האימון.
1: תסתכל על תחרות ריצה, נגיד מראטון, זה שמקום שני תמיד יש לו לאן לשאוף, הוא תמיד רוצה, הוא רואה מי
0: נכון,
1: מלפניו, אז הוא
0: נכון,
1: מחזיר קצב.
0: נכון.
1: הראשון הוא כאילו מסתכל לאופק, והוא לא יודע, הוא אין לו את מי לעקוף.
0: הוא גם לא יודע, הראשון לא יודע גם אם הוא אחרון, כי יכול להיות שהוא יכול לחשוב, יכול להיות שאני מאחורה ועקפו אותי מלא.
1: נכון. ואם יש תחרות ריצה, חידה, כן? תחרות ריצה, אף אחד לא עקף את השני. מי הגיע ראשון?
0: אף אחד לא עקף את השני. הראשון?
1: לא.
0: אף אחד...
1: לא עקף את השני.
0: אף אחד לא עקף את השני.
1: אז מי הגיע ראשון?
0: השני.
1: יפה.
0: זה כאילו, אתה הולך איתי פה לבדיחות כאילו קרש מהנגריה.
1: חידות.
0: חידות נגריה.
1: חידות נגריה עם קלינים.
0: הבאת שירים טובים, בואו ניתן את הטלפון עוד פעם. 072-5-291. אנחנו נקריא לכם שורה מתוך... הראשון שהתקשר עכשיו, נעשה כזה, זה משהו כזה ספונטני, בלי הפקה, שירשמו עכשיו פרטים וזה. 072-5-291. הראשון שמתקשר עולה ומשחק איתנו את המשחק. זה הדיבור פחות או יותר, קובלנץ.
1: כן.
0: מה קורה? יש ספורט, כדורגל וכאלה?
1: אני רק אגיד לך... בינתיים, עד שאנחנו מעלים פה את המאזין,
0: כן.
1: שיש שאלה שתמיד שואלת, האם אכילה בלילה פוגעת בבריאות? זה משהו שאתה חובב, נכון? אכילה בלילה.
0: כן, כן, כן. אני אוהב את זה. מה... כי השעות שלי הפוכות, אני חוזר לפעמים מהעבודה באיזה 2 בלילה, מאיזו הופעה, אז פתאום, אתה יודע, בוא נפג'ען משהו.
1: אז אמורים שזה, אתה, תמיד מדברים על זה שהגוף שלך כאילו מכבד עצמו, וזה לא בריא לאכול בלילה, אז זה לא בהכרח נכון. אז הנה משהו שתזונאית פה
0: אומרת. לא, זה מה שאני אומר גם כן, כי אם אתה חי בשעות הפוכות, ואתה לא ישן ב-8, אתה ישן ב-2, אז אתה יכול לאכול להגיד לאפה ב-8 בערב, זה בסדר.
1: אתה אומר לקיבה אין שעון.
0: 8 בערב לאפה ואתה הולך לישון ב-2, אתה בעשייה, אתה בעבודה, אתה בטח.
1: אם אתה חי הפוך.
0: כן, כן.
1: לא, זהו, זה אומרים שלא בריא נגיד ללכת לישון על בטן מלאה.
0: אבל אם היא מלאה בירקות, אתה אוכל פלטה ירקות עכשיו.
1: עדיין, מערכת העיכול עובדת, זה פחות טוב לנו. גם אם אתה אוכל פלטה, למה ירקות תמיד בא בפלטה? למה זה לא מגיע כמה?
0: זה, וגם טוגנים, למה, כאילו...
1: כן, מה זה העניין של הפלטה? פלטה טוגנים, פלטה תירקות, פלטה גבינות, פלטה...
0: נכון.
1: מה העניין של הפלטה? מה, אי אפשר לשים את זה בצלחת? למה אנחנו צריכים את הפלטה הזאת?
0: פלטה זה יותר כאילו, יותר מרשים, יותר יוקרתי, יותר כזה... העיניים אוכלות, בפלטה זה יותר העיניים אוכלות.
1: שזה כאילו, זה פרוס לך על הקרש חיתוך, כאילו, על ה... אתה מבין? אז כאילו זה יותר כיף לאכול את זה. אתה אוכל עם הידיים או עם סכום?
0: תלוי מה.
1: באופן כללי, עכשיו היית צריך לבחור או לאכול הכל עם סכום או לאכול הכל בידיים.
0: לא, סכום, סכום, בטח
1: לדעתי
0: שסכום.
1: עדיין, נגיד...
0: סכום, אבל יש לי סכום לכל דבר, נגיד. עכשיו אני אוכל ארוחה.
1: כן.
0: אני שם, נגיד, יש לי, נגיד צלחת, אז יהיה לי שם כפית ו... לא כפית, מזלג, נגיד, וסכי, נגיד, יהיה לי, לאכול, כן. כאילו, אני לא, פחות בכף, אוהב פחות לאכול בכף, חוץ ממרקים.
1: כן.
0: ונגיד, אם יהיה לי, נגיד, איזשהו מטבל או תחינה, אז יהיה איזה כפית קטנה לזה. ונגיד, יהיה לי זיתים, אז יהיה לי מזלג קטן, לנעוץ את הזיתים כאילו
1: רגע, ישר... רגע, עם הכפית שאתה שם את התחינה, אתה כן. תשים גם נגיד את המטבוחה עם אותה כפית?
0: אם אני אוכל לבד וזה שלי, בטח, מה זאת אומרת?
1: מה זה וזה שלי? זה של כולם, מה זה
0: לא,
1: שלי?
0: לא, לא, לא, אני עכשיו יושב לאכול צהריים, אני שם לעצמי, כן, זה של... גם אשתי עושה לי מטבוחות כאלה אישיות בקופסת שקופה כזאת קטנה, כאילו, היא עושה לי
1: כמחלפת,
0: אז אני יודע, בארוחה אחת הולך לי מטבוחה, זה קטן, זה מיניאטורי.
1: עכשיו, נגיד כפית שאתה אוכל איתה,
0: כן.
1: אתה אחרי זה נותן לה שטיף קטן לפינת יבוש, או שאתה צריך כבר ממש לתת לה את המדיח ואת כל הטקס?
0: לא, שם אותה בקיור, בנגלה, לא ישר אני שוטף את זה.
1: לא, אבל נגיד, יש את הפרק זמן הזה שעובר, שמספיק לתת שטיף קטן כן, לכפית, ולא צריך עם סבון
0: אתה
1: כלים.
0: אתה חותך לחם, פעם היינו חותכים לחם. זה לא, אתה לא צריך כאילו, חתכת לחם על קרש חיתוך, אתה לא צריך לשטוף את הקרש חיתוך.
1: נכון.
0: אתה מספיק כזה, אתה מביא לו כזה עם היד כזה, כזה נותן, ככה כן, לכיור
1: אתה
0: כזה.
1: אתה נותן לו כזה בעד הלק כזה.
0: שרון, מה קורה?
1: בבקשה.
2: טוב, אח שלי, טוב.
1: אופה, אופה, אופה.
0: יפה, יפה. אופה,
1: את האנרגיות האלה היינו צריכים. כן.
2: שנה טובה לעם ישראל. אמן. שנה טובה ללב המדינה.
0: אמן.
1: מאיפה אתה?
2: אני מושב צפריה.
0: מושב צפריה? תן לי רק גיאוגרפיה טיפה, איפה זה יוצא רגע?
2: גיאוגרפיה, אור יהודה בצד השני שלה, ליד השדה תעופה.
0: אה, הבנתי, הבנתי אותך, הבנתי. לקחת
1: על המגדל פיקוח.
0: בית הריף כזה, האזור הזה?
2: אני, כן, אני קומה שלישית במגדל הפיקוח,
1: אח שלי. יפה מאוד.
0: וואלה. תגיד לי רגע, מה אתה עושה ביום-יום?
2: אני עובד בעיריית תל אביב.
0: דחי ל...
1: אותך הייתי צריך.
0: מה אתה עושה?
1: באיזה מחלקה? תברואה.
0: תברואה, תברואה, אחי, אגף שפע, אחי, שיפור פני העיר, אחי.
1: נכון, חובה.
0: מדרכות, תמרורים, פחים, הכל זה על הבן אדם הזה, אחי. מה תיקנת היום? מה תיקנת היום? מה עשית היום?
2: היום לא תיקנתי, אני בתברואה, אני אוסף מחלים של אשפה.
1: יפה.
0: מחלים, הירוקים או הצפרדעים הגדולים?
2: הירוקים.
0: הירוקים של הבתים הפרטיים שכולם כאילו אובססיביים לפח, תחזיר לי למקום, תחזיר לי למקום.
2: כן, בדיוק.
1: מי ישמע, לאן אפשר להחזיר אותו גם. לא, אני שם לך אותו בחדר מדרגות. יפה.
2: אבל אתה יודע שאתה עושה את הדברים בשמחה, אין תלונות.
0: חד משמעית,
1: ברור. זה הכי חשוב בכל מקצוע, לא משנה במה אתה עובד.
0: זה המטרה בחיים, ליהנות ואתה נשמע.
2: זה הנוסחה, אח שלי.
0: אתה גם אחרי יום עבודה, נכון? זה כזה, אתה עובד 4 בבוקר עד 6, סיימת את היומית שלך, לא?
2: היום נגמר, 4 בבוקר, זה 7 שעות היום.
0: כי זה נכון שהיום כאילו אתם עובדים כבר לפי משקל, פחות לפי פחים? זאת אומרת, כמה שהמסעית שוקלת יותר, זה יותר טוב בשבילך?
2: גם וגם, אבל אנחנו עובדים 7 שעות, אנחנו קמים בלילה, מלחמה, בלגן, קורונות, וואו. הכל אנחנו ראשונים.
0: כי זבל תמיד יש.
2: אחי.
0: תגיד לי, והפח הפח הכתום זה גם אתה של המחזור? יש שמועה שזה הולך לאותו מקום.
2: לא, מה פתאום, מה פתאום, זה הולך
0: למחזור בראשון. אה, אז אני להיות רגוע שאני שם את זה שם, שלא יהיה לי כאילו...
1: זה באמת מגיע, לא מערבבים לו את זה, בסדר, חשוב, חשוב.
2: תהיה רגוע, תהיה רגוע, עריית תל אביב זה... זה מדויק, זה מדויק, אחי.
1: אקולוגי, יפה מאוד.
0: יאללה, בוא נשחק משחק, שרון.
2: יאללה, אח שלי.
0: אילן יקריא לך שורה מתוך שיר ישראלי, שאתה בטוח מכיר, ואתה צריך לזהות איזה שיר זה.
2: הולך.
0: יאללה, חצי דקה
1: ושוב אראה אותך במצב שאין אותך.
0: כן.
2: וואה, זה ישראלי שלך של עכשיו?
0: בטח. למה, אתה אוהב של פעם?
1: אני יכול ללכת
2: איתך. לא יודע, אני יכול להמציא שיר?
1: להמציא?
0: לא, לא, אתה מכיר את השיר הזה?
2: לא, לא, לא נראה לי.
0: אני אתן לך, בטח שאתה מכיר, אני יכול להגיד לך, נגיד, מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה.
2: וואלה, לא מכיר.
1: אתה יותר אולד סקול, אתה אוהב שירים של פעם.
0: מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה, הגזמת.
2: מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה.
0: כן.
2: לא, לא מכיר, האמת שלא.
0: מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה.
2: לא, מה, זה משהו חדש.
1: אז בוא נלך על הישנים קצת.
2: כן, נו מה.
1: למה הוא התקשר בשביל החדשים?
0: אני רוצה ממש את האנטיקה, אבל איך אתה לא יודע? זה כאילו, אתה בן לבן, נו.
1: אתה נזהר, אתה יודע.
2: אתה נזהר, אתה יודע.
1: וחוץ ממך, איש לא שומע.
0: נו.
2: אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך, איש לא שומע. לא יודע, לא עולה לי.
0: בטח.
1: פוסע בין הדקויות וממלא שעות פנויות.
2: לא, לא עולה לי.
1: לגלות סודות בסתר. להתיר את צווח הקשר.
2: יואו, זה של אייל גולן וזה בורח לי,
1: לא,
2: נכון?
1: זה לא.
0: זה לא, לא, לא.
1: כשהלב בך נצבט לא. מכל חיוך, מכל מבט, אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים.
0: אבא גנוב.
2: בניינים.
0: נו,
1: אבא גנוב. נו, נו, נו.
0: אבא גנוב,
2: לא,
0: אבא,
2: לא, לא,
0: אבא
2: לא.
0: גנוב אחד, בן, אבא... בן רץ ליהודה בשדה תעופה.
1: ליהודה.
2: לא, לא, לא, לא יודע.
1: ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל?
0: את הנשמה ואת הלב.
2: את הלב. בועז, אחלה בועז. אחלה.
1: וואו, איך שלפת את זה.
0: כן, כן, ממש, ישב לו על הלשון.
1: טוב, אחרי יום עבודה.
0: לאן אתה הולך עכשיו, שרון? לאן פניך מועדות בשעה כזאת של הצהריים?
1: לארוחת ערב.
2: לא, הולך לעשות חסד, לקחת איזה אישה מבוגרת לבית שלה מהמועדון.
0: וואו, איזה מלך אתה. איזה מלך,
1: איזה איש שלי. מדהים אתה,
0: אבל,
1: באמת.
0: אבל אהבתי מאוד, אהבתי מאוד, ובגלל זה, שים לב, קודם כל, ארוחה זוגית, אני שולח אותך, אתה נשוי, גרוש, מה לוז איתך?
2: לא, חסדך, אני לא מגרוש, נשוי. החיים שלי אשתי, כפרה.
0: איזה מלך אתה, באמת אתה, אחי, זה
2: מלך. בית שנה המלכה על הראש שלי, אחי.
1: איזה יופי. איזה איש מדהים אתה, באמת.
0: אין, באמת, אתה בטיח.
1: כמה אנרגיות.
0: אתה חייב לצלם את החיים שלך, אתה חייב לתעד אותם, כי נראה לי שאתה בן אדם שכיף לראות מה קורה איתו במהלך היום.
2: וואלה, הכל טוב, הכל שמח בחיים, שמח בחלקי קודם.
0: הבנתי. יפה, שתמשיך,
2: הכל טוב.
0: תמשיך עם השמחה הזאת, אני נותן לך ארוחה זוגית במסעדת סיבל בראשון לציון, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למאדרין בהשגחת הבדס ברחוב השלבסקי, 10 בראשון לציון. סיבל, יש לך ארוחה זוגית באהבה גדולה מאיתנו, וכיף גדול שדיברת איתנו, שרון.
2: אלוף, שיהיה שנה טובה לכל עם ישראל, בעזרת השם שתהיה אחדות אמיתית.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: אמן, אמן, אמן, בשורות טובות, שרון.
2: תודה, נשמה, תודה.
0: יאללה, ביי, להתראות.

0: דוק לפרסומות וחוזרים, חבר'ה, דוק.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
5: רדיו לב המדינה
6: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'

0: סמואל, היום הזה עדיין קורה.
1: הגיע המייל.
0: ומה הגיע המייל?
1: הגיע המייל.
0: מה רשום במייל?
1: תופס הסכמה להופעת ילדיכם בתמונות במדיות החברתיות של בית ספר.
0: או, אתה מסכים או לא? כי אני לא מסכים בדרך כלל.
1: ברור שלא.
0: לא, לא, לא מסכים.
1: תשימו את הילדים שלהם.
0: לא, אין לי בעיה להיות בזה של בתמונות של החוג, אבל אתה יודע, בוא נעשה בארטר, חבר'ה.
1: מה אתה רוצה בתמורה?
0: החוג, חינם. הילד בחוג?
1: לא, מדברים על בית ספר.
0: הילד, תן איזה משהו, תן איזה טובת הנאה, תן איזה...
1: תן איזה...
0: תן להגיע, תן, זה בסדר שהילד מגיע, תן לו, תן לו, תן לו...
1: שחרר אותו שעה קודם.
0: כן, תן איזה פריבילגיה, משהו בונוס בשבוע.
1: מה זה מסכמה לילדיכם?
0: שישי חופשי תעשה, משהו כזה, תן לו...
1: מסכמה לילדיכם, שילדיכם יהיה בתמונות... גם מי, מה, מה הם מצלמים את הילדים? במה, מה האירוע?
0: לא דבירה כזה, כאילו הילדים נהנים בבית ספר, בבית ספר
1: למה הם צריכים את זה? מה, הם עסק שצריך למכור כרטיסים?
0: בבית ספר זה כיף, וכאילו, אתה יודע, זה כמו שהם בצבא...
1: אבל יש ברירה, אתה יכול ללכת למקום אחר, כאילו, יש שם...
0: כמו שבצבא, פתאום יש לך, אתה הולך בבסיס, פתאום יש לך מקרר של ארטיקים.
1: לא. איפה היה לך מקרר של ארטיקים?
0: פתאום איזה יום כזה, אתה יודע, בחיל האוויר, כאילו,
1: מפנקים. בחיל האוויר אצל הטייסים אולי.
0: פתאום מקרר של ארטיקים.
1: כאילו
0: להראות, איזה כיף בצבא. לא, הארטיק לימון הזה, או דובדבן, לא, הצבא זה לא כיף, לא כיף לי, לא כיף לי.
1: כן, אל תשחקו,
0: אל כאילו תסבו לי את זה, כאילו, במעטפת הזאת של כיף.
1: אני...
0: אתה יודע, כמו שאתי מגיע לחדר אוכל, פתאום עמדת שווארמה. זה לא, חבר'ה, זה לא, זה לא, זה רק העמדה של השווארמה, אין פה שום דבר שמזכיר לי או בא לי שווארמה פתאום, כאילו, אז יש עמדת, כן.
1: כן, זה לא אומלט מה שאתם מגישים בחדר אוכל.
0: התלהבתי יותר מלראות מילקי, נניח, בחדר אוכל. שהיה מילקי, אמרתי, או, אזרחו טיפה, כי מילקי זה כאילו היה הפרימיום של המעדנים. היה לך בדי, בדי, בדי, מעדן הגולן, פתאום מילקי. אתה אומר, וואו.
1: אני לא זוכר מילקי בצבא.
0: אתה מבין? אז אצלי, חיל האוויר.
1: אה.
0: חיל האוויר.
1: מה היית בחיל האוויר? אה, היית...
0: אני לא יכול לדבר על זה, אילן. אני לא יכול לדבר על זה, אתה יודע. יש תפקידים ש...
1: נכון.
0: עדיף לשתוק לגביהם, כן.
1: כי אם אתה דבר עליהם, אתה הולך לכלא. ולא בגלל משהו ביטחוני. הדברים שעשית.
0: הייתה תקופה יפה בצבא, חבר'ה.
1: אתה היית מדריך נוער.
0: לא חשוב שמות, בין היתר. כן, הייתי חייב להדריך את הנוער לפני התפקיד המזובן.
1: כאילו, אני מדמיין נוער שמי שמדריך אותו זה אתה.
0: כן,
1: זה באמת משהו שהוא...
0: כן, כן, נוער שוחר תעופה.
1: מגיע נוער מתוקן, יוצא נוער מקולקל. מה יש לך להדריך? מה הדרכת אותם? גם אתה בעצמך היית נוער. זה לא, אתה יודע, אומרים, מפקד בצבא, זה כולם אחד שהתגייס חודשיים לפניך.
0: חד משמעי. והוא נותן פקודות ורודה בכל מיני חניכים, חיילים
1: כן,
0: שלו.
1: כן.
0: שאתה אומר לעצמך, ואיך אתה מסביר את זה שעדיין אתה, הביצים שלך משקשקות שמישהו כזה מדבר אליך?
1: זה כאילו כמו, אתה... למה אני הוצאתי את כל הילדים שלי מהצופים? הם התחילו צופים בכיתה ה', אמרתי להם, ביי ביי, אתם לא זה. כי אתה מבין שהמדריך של הצופים הוא ילד בן 16.
0: כן!
1: אני לא רוצה שהילד שיצא לטיול עם הצופים לשני לילות במצוקי דרגות שילד בן 16 אחראי עליו.
0: ולא תמיד הוא מגיע גם, לא תמיד הוא מגיע. לפעמים הילדה הולכת לפעולה, אני אומר לך מה חיה, היא אומרת לי, המדריך לא הגיע כאילו. אז מי יחליט אותך? על מה אני משלם 900 שקל עם המדריך שהוא גם תיכוניסט, אם אני הייתי במקומו, איזה מחויבות יש לו להגיע, הוא בן 16.
1: לא, גם מי יחליט אותו?
0: מה, יפטרו אותו? הרשגד יגיד לו, אל תבוא?
1: שהרשגד עצמו בן 14.
0: נכון.
1: זה כאילו אווירה של עובדי מקדונלד, זה צופים האלה.
0: כן, לגמרי, זה בייביסיטר.
1: גם מה הם עושים שם להזזל? מה היום? כאילו פעם אני יכול להבין תנועת נוער, היה משמעות למפגש חברתי.
0: זה היום מפגש...
1: היום כולם בטלפון גם ככה, אתה יכול לעשות...
0: כן, אבל זה המקום היחידי...
1: אתה יכול לעשות תנועת נוער בזום.
0: המקום היחידי שהם יכולים להגיע ממנו מזיעים, או איזה שפשוף בברך, כאילו פתאום להכין, אבא, הכנו כתובת אש וכאלה, ולא יודע מה.
1: פורימון, פורימון.
0: אני מתרגש מזה לפעמים שהם אומרים לי, אנחנו הולכים וצריכים לנקות את המחנה, שפתאום עם שקי אשפה, זה מרגיש לי יותר חיוני סתם פעולה ללכת לטייל באיזשהו...
1: נכון, גן. חינוך. חינוך.
0: טיול בגשר... הגשר מרחף בנשר, היית שם?
1: כן, בטח. זה ליד בהיר הולדתי, חיפה. בוא נגיד שהגשר מרחף, הוא לא כזה מרחף, אבל מבחינת בטיחות אתה יכול לרחף. כן. אם אתה מטפס על הגשר הזה.
0: יאללה, מאזינות ומאזינים, הסתיימה לעוד תוכנית של איזו מדינה. כיף גדול שהייתם איתנו. נשכח מזה.
1: מחר אנחנו בעל הבוקר, 8:30, 8. 8 בבוקר, על הבוקר עם אורחת מעניינת.
0: נכון, נכון, נכון. מחר נהיה אתכם בבוקר בפקקים, 8-10 בעל הבוקר. תודה רבה למור נגד, ש... מה נגיד, מור?
1: כמעט הפיקה.
0: היית איתנו או לא? היית בליבנו, כאילו. נכון, נכון, נכון. תודה רבה. תודה רבה, נשמה. פאבל ירשביץ' שהיה הטכנאי, וגם המוקדנית שלנו לתוכנית. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית שהיה על המוזיקה. תודה רבה, דוקטור! אילן קובץ שהיה יחד איתי. תשכח מזה. אני עומרי לוי, קבבוס. בשורות טובות. נתראה בבוקר, כן?

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: כל תחנה, מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
9: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
10: כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
12: חמיס אוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על ייצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו תום ההליכים.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת X, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקית.
13: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, ועובדה, נקודה, יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי, וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
16: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.
17: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: רדיו לב המדינה 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים, שלום גם לאייל גולן שפותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה, נטולת דשי, מרובת שירים יפים. הנה אחד מהם, אתן לך, אייל גולן, מעברת את הספרה. אני ארי שמאי.

0: ואנחנו נשארים באווירה הרומנטית והמלודית יחד עם לחן של גוסטו. חיים ישראל מבצע את אשת חיל, איזה רומנטיקנו החיים הזה. חיים מיקו?
1: בכל יום שישי
0: מה אתה עושה אז?
1: אני קונה לך פרחים וחלה מתוקה.
0: כל הכבוד.
1: בוחר בקפידה מפירות העונה, ביין אדום, קולי הרמוני.
0: איזה רומנטיקן אתה, חיים.

לא יודע למה השיר הזה הזכיר לי דווקא את שרה נתניהו. אך איך הרשת גועשת על הרעיון, מה היא אמרה על ההוא ועל ההוא. אני אגיד משפט אחד רק, תקשורת אמיתית שואלת שאלות ולא עודפת אותן, בסדר? בסדר?

0: עם עדן בן זקן. השלווה. אלא עם חיים ישראל, ושניהם גם יחד שרים את זה לסרה. שבחי בת מלך אהובה. מי חיים ישראל ששר על אשת חיל? הנה גוסטו מחדש את שלמה ארצי. והוא אומר רוב הזמן הטיפתי.
1: כל הערב דיברנו מילים חדות כסקים.
0: הוא לא קורא לאשת חיל.
1: מילים נודדות מפי חיל תוך.
0: עניין דמוגרפי כנראה.

גוסטו, איזה ביצוע כרגיל. ומגוסטו עושה את שלמה ארצי בביצוע נפלא. הנה עוד חידוש נפלא של שלמה ארצי. טוב, זה אופר לוי, החבר של אליס רביבו, שמחדש את גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת. אני מקווה, אופר, שהמרפסת היא מקסימום קומה ראשונה, בסדר? נזכיר לך, אופר יקר, שאין דשים היום, ואהבנו. יאללה חבר, תתחיל השיר. נו, תתחיל כבר.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, לא תעבדו בראש השנה במטבח, לא תעבדו קשה. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, שסוגרים לכם את כל הפינות עם השולחן. הכי ישיר, הכי טרי והכי טעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות, חגיגיות, מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות לראש השנה. התוספות שאתם הכי אוהבים. האוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר, נקי ובהשגחת בדץ בית יוסף. המחירים בברכה משולשת הכי משתלמים בישראל. וכמו שאני תמיד אומר, הנאסה של המטבחים זה ברכה משולשת. נכנסים עכשיו לאתר של ברכה משולשת ומזמינים בקליק אחד ארוחות חג והמשלוח חינם מאשדוד ועד רעננה. שימו לב, ההזדמנות באתר להזמין עכשיו ועד מוצאי השבת הקרובה. מעדיפים להגיע לסניפים? בואו למזרח ראשון לציון צומת גן עברדים בתחנת פז, או למערב ראשון לציון ברכה משולשת ברחוב הכשרת היישוב. ברכה משולשת פתוחים החל מ-9 בבוקר ואפילו בערב החג החל מ-7 בבוקר. ייכנסו לברכה משולשת ותגידו שאני אליקו שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
7: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54

0: לתקנון המבצע.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון. חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: רדיו לב המדינה.
10: אז חזרנו עם ארגול.
11: בחור אחד פרה את שיער.
10: מה את אומרת, מרגול?
12: ואין דשים.

0: טוב, מנכ״ל רדיו לב המדינה לא הבין את המשחק. לוחשים מרגול, רק שהיא אומרת, מישהו לחש את שמי.
1: אין לי מנוחה.
0: והמצב שלך מצוין, מרגול יקרה, וממך נעבור לאביבה אבידן, ששרה איש יקר שלי ואהובי על בעלה הראשון, יקי אבידן. הוא היה כל כך יקר, ינון, עד שהתגרשה ממנו וזרקה אותו לגיל האחות של צ'אפי. עכשיו היא צריכה להסתדר עם יקי. אתה מבין? שירים זה חרטה.

מי אביבה אבידן ששר השיר שיוני רואה יצר לה. הנה יוני רואה בכבודו ובעצמו, בגרסת היוצר של שיר שהוא נתן לגליקריה, מנואל הוא נקרא.

0: חזק.
1: יוני רואה גרסת יוצר נהדרת. ומי יוני רואה שמחדש את גליקריה?
0: אל הקן שעזר.
1: הנה גליקריה בשיר הכי יפה שלה, חווה אלברשטיין, גם כתבה וגם הלחינה. והשיר הזה נקרא כמובן רחוק רחוק, כאן גליקריה ואין דשים. בליווי התזמורת הפילרמונית הישראלית, השיר הזה מוקדש לציון קדם, האמרגן, המפיק, הוותיק שלה. הוא חוגג היום יום הולדת, אז אם אתם מכירים את ציון קדם, גם המרגן, גם שוער עבר של הכוח, סמסו לו, ברכו אותו, לא בכל יום, ציון קדם חוגג יום הולדת.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. נודה למי, לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי, ולמור נגד איתנו לעד. הנה נתנאל יקירנו, זכרו לברכה, ומחרוזת נהדרת זו, יוביל אותנו עד למקבץ הפרסומות שלפני חדשות השעה 3. מיד לאחריהן, אתם כבר יודעים, ניפגש עם סבא חיים, אשר ממורשה.

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון, וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
8: איראן ממשיכה למנוע מפקחי סוכנות הגרעין של האום גישה למתקני הגרעין שלה, וכך נמנעת מהם האפשרות לאמת את מיקומם ומצבם של מאגרי האורניום ברמת ההשערה הקרובה לדרגת נשק. כך עולה מדוח פנימי של הסוכנות שהגיע לידי ניו יורק טיימס. בדוח שכולל 11 עמודים כתב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי היעדר המידע על חומר זה והגישה המוגבלת למתקנים לשם אימותו מעורר דאגה עמוקה מבחינת הפצת נשק גרעיני. מעצרו של החשוד הנוסף ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב הוא עורך בשבוע עד לעשרה בספטמבר. הוא חשוד בסיוע לרצח ובסיוע להימלטות, והיום כאמור הוחלט בבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרו. שאר הפרטים חוסים תחת צו איסור פרסום. התהפכות האוטובוס בסיני, מניין ההרוגים בתאונה שהתרחשה בדהה בלה ל-21, כך מסר דובר משרד הבריאות במדינה. בירדן דיווחו כי 10 מההרוגים הם אזרחי המדינה וכי האוטובוס היה בדרכו לאמן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

שוב מאזינות ואף מאזינים, הנה סבא חיים הרגל שבקודש כמעט פותח את השעה השנייה של אהבנו, נטולת דשים גם היום, שלום לנדב ישראלי היהודי. שלום כאמור לסבא חיים ממורשה, שפותח בקלאסיקה הזאת שאין צורך להציג. שלום לינון פוגל, מנכ״ל רדיו לב המדינה, שבא לכבד אותי שוב בנוכחותו. הנה סבא חיים. ינון, מה שלום אבנר? הכל בסדר? אני ארי שמאי.

ותודה לדודי, דודי הסוכן שלנו, שאדיר, נכון? שהביא לנו קפה, שהביא לי קפה ממכונת הקפה הנהדרת של ספור הקפה. תודה רבה לך. אספרסו כזה לא שתיתי מעולם, אבל צריך להיות מהנדס בשביל להפעיל את זה, תלמד אותי אחרי זה. טוב, זו מחירה של איכות כנראה. ואם כבר איכות, אז הנה ג'קי מקייטן.

ונני קרויטרו, השוטר הגיבור וגם זמר, יופיע במופע קונצרט סוכות ייחודי בשני באוקטובר, יום ו' חול המועד סוכות בטנדופה באשר בבירתנו ראש העין, רחוב זכריה משה 2. איזה מופע מושקע, גולן קולה של התופים, דני טלבי ידידי על הקלידים, יוני קיסר ידידי על הגיטרה החשמלית, וספיר בדני על הדרבוקה. תודה רבה שאתה שומר עלינו, תודה רבה שאתה שר, נני קרויטרו, נתי קרויטרו, סליחה, היקר. אז הנה, מוקדש לך, נתי קרויטרו היקר, בתודה על זה שאתה שומר עלינו. שירך תחנה בזמן, ניסינו לשדר אותו לפני שבוע, השיר קפץ, נקווה שבעזרת השם, פאבל גרשביץ, בן אדם ישראלי היהודי, השיר התנגן נכונה עכשיו. אז הנה בעזרת השם, נתי קרויטרו, תחנה בזמן, הוא יופיע בשני באוקטובר במופע סוכות חגיגי בטנדו ראש העין. אז הנה נתי קרויטרו שלנו, השוטר המזמר. לא, מה קרה? איזה שיט זה, אלוהים. פאבל, פאבל, פאבל, פאבל, הורדנו את מזי כהן בטעות. אנחנו נתקן את זה לקראת החלק הבא. נתי, אני מצטער. כאילו לא, כאילו משהו קורה פה לעזאזל. כאילו משהו קורה פה. טוב, אחרי הפרסומות אני מבטיח לשדר את זה. בינתיים, הנה רון שובל, ידידנו, בשירו הידוע, שוברת לבבות, לבבות. עוד מעט נכניס פה את פאבל המקצוען הרוסי והוא יתקן לנו את זה בעזרת השם. אז הנה רון שובל בינתיים, שוברת לבבות.

והנה אחרי רון שובל, ידידו שימי רון, בשיר הזה כוכבים, אופיר כהן הדגול והגדול, גם כתב וגם הלחין. ונזכיר גם לאופיר וגם לשימי שאין היום דשים, ואהבנו רק שירים יפים כמו זה למשל.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, לא תעבדו בראש השנה במטבח, לא תעבדו קשה. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, שסוגרים לכם את כל הפינות עם השולחן, הכי ישיר, הכי טרי והכי טעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות, חגיגיות, מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות לראש השנה. התוספות שאתם הכי אוהבים. האוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר, נקי ובהשגחת בדץ בית יוסף. המחירים בברכה משולשת הכי משתלמים בישראל. וכמו שאני תמיד אומר, הנאסה של המטבחים זה ברכה משולשת. נכנסים עכשיו לאתר של ברכה משולשת ומזמינים בקליק אחד ארוחות חג והמשלוח חינם מאשדוד ועד רעננה. שימו לב, ההזדמנות באתר להזמין עכשיו ועד מוצאי השבת הקרובה. מעדיפים להגיע לסניפים? בואו למזרח ראשון לציון צומת גן הורדים בתחנת פז, או למערב ראשון לציון ברכה משולשת ברחוב הכשרת היישוב. ברכה משולשת פתוחים החל מ-9 בבוקר ואפילו בערב החג החל מ-7 בבוקר. ייכנסו לברכה משולשת ותגידו שאני אליקו שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בחסות.
4: טורטיקו!
5: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט!
6: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
9: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
10: תודה רבה.
9: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
10: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
9: התבגרנו מה שנקרא.
10: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה עדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
11: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
12: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 20. במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 קילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90.

0: לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נהיה להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל הנה פקח עיריית ראש העין איתן בר, שהוא גם זמר נהדר.

0: זה זמר, והזמר הבא הוא בן דודו של איתן בר, גם תושב ראש העין, נתיק רוטרו השוטר, הצלחנו להוריד את השיר שלו, קייעות, איזה יופי, הוא בשניים באוקטובר, מופיע בטנדופה בראש העין, במופע סוכות מיוחד ואף מושקע. תודה שאתה שומר עלינו, נתי.
1: בואי לנוע, נוחיעה.
0: אז נתי הוא חצי רומני.
1: על הטפת שיער.
0: קרויטרו. החצי השני הוא תימני והוא אף בן דוד
1: יחד לחלו
0: של איתן בר, זמר נהדר.
1: נזכור עד אתום של כל אותם זמנים.
0: אז הנה המילים של גל שריג, הלחן של אדיר אדרי, הביצוע של נתי קרוטרו, השוטר ששומר עלינו ושר לנו. והוא כאמור, נתי קרוטרו השוטר, יופיע בשני באוקטובר בטנדופה בראש העין במופע סוכות מושקע מעין כמוהו. בעזרת השם נגיע, נתי. דש לבן הדוד שלך, איתן בר, הכל יישאר במשפחה.

אחנה תקרותרו, איזה שיר יפה. תשמעו את החיוך בקול שלי. שוטר אהוב. אין לי ספק שאם יהיה פיגוע, הוא יחתור למגע על מנת להציל אותנו ואת ילדינו, ואיך הוא שר. ובשניים באוקטובר מופע סוכות חגיגי של השוטר כבז אמר קרותרו. בטנדור ראש העין, מופע שגם הנהל את הקיץ. איזה זמר אתה נתי. כל

איזה יופי, נעתיק רוטרו. וממנו נעבור ל... ונירו, ראש העין, איש הלוי, עליו השלום, לפחות נולד שם. כאן הוא עם אילי בוטנר, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, בשיר המושלם הזה, איתך עד סוף הזמן. נזכיר בפעם האחרונה בתוכנית זו,

אך, איזה שיר. ומין אישי לוי עליו השלום מבצע לחן של אילי בוטנר. נעבור לאחיו נתי בדל לחיים ארוכים, גם הוא מבצע לחן של בוטנר. השיר הזה נקרא כמו שאת, מוקדש לגילי חיים למרות שאין דשים. במקור ביצע אותו דודו זכאי, הנה ביצוע נהדר של נתי.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
5: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה גיא יהוד שהופיע ברביעי לספטמבר בקבלת שבת בראש העין, בשדרות שלמה המלך 2 אפילו. והוא במחרוזת זו גם יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. תודה לנדב, ישראלי היהודי, פאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי, ומור נגד איתנו לעד. אני ארי שמה נפרד מכם. אם ירצה השם, ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.

0: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל.

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לה אתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.

0: וערב טוב לכם, יום רביעי היום, 2 בספטמבר, ואתם על לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו גם ב-YES וגם ב-HOT וגם באפליקציה, ניתן לשמוע אותנו גם בשידור חוזר, 4 לפנות בוקר, איזה כיף היום לחזור מהבילוי! ופתאום לשמוע את התוכנית, אתם עולים לנהגי מוניות, פתאום אתם שומעים אותי אליקו בשידור, וזה לא שידור ישיר, זה שידור מוקלט. חברות וחברים, תגידו ערב טוב למור נגעת שמפיקה אותנו. ערב טוב לאייל וולקוביץ', הוא הטכנאי שלנו היום. כי נדב ישראלי, איפה? אתם לא יודעים איפה. טוב, מה זה משנה? וולקוביץ' עושה את עבודתו מצוין. אנחנו פה, בלב המדינה, ערב ים תיכוני. אני כבר אומר לכם... שתהיה פה תוכנית אימאלה, כמו בכל יום, אבל באמת תהיה פה תוכנית אימאלה. אנחנו פותחים לכם עכשיו את הקווים של ערב ים תיכוני, אתם יכולים כבר להתקשר לאולפן, מור נגעת תעלה אתכם, תרשום אתכם, וכבר נתחיל לחלק לכם את המתנות לחג שקיבלנו ממיטב המפרסמים של ערב ים תיכוני, שלהם אני רוצה להגיד תודה גדולה, אחד, על האמונה בתוכנית, שתיים, על הפרסים שהביאו לי לתת לכם. אז ערב טוב לנותני הפרסים שלנו, אליאן לבית ולגן, שיעניקו מראה מעוצבת לבית, הישר מ... מושב בית נחמיה. ערב טוב לטורטיקו בנס ציונה, מסעדה מקסיקנית שתעניק לכם ארוחת ערב זוגית. איזה כיף לקבל פרסים פה בתוכנית. אני רוצה להגיד ערב טוב לרשת ויקטורי, שבדיוק עכשיו אני חוזר אליכם מהצילומים, ואני אומר לכם שזה פשוט מדהים מה שקורה שם, ומה שקורה רק אצלנו,
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, איפה זה אצלנו?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. אז אני חוזר אליכם משעתיים של פעילות. וולקוביץ', תקשיב מה זה. אני מגיע לויקטורי יום רביעי, אחד בצהריים, מלא אנשים באים לקניות בבת ים, בעמל. עזוב שתכף נחלק פה למאזינים, מלא סלים לחג של 150 שקלים לקניות בויקטורי, אבל מילאתי מלא עגלה, מילאתי עגלה מלאה בדברים, במוצרים, ואז הלקוחות צריכים לנחש, אתה עומד ליד העגלה, מסתכל על העגלה, ונסה לנחש כמה היא עולה. לא פשוט, קשה. אבל לא תאמין, אנשים זוכים מדי שבוע בעגלות מלאות בכל טוב, ותודה להנהלת רשת ויקטורי שגם מאמינה בתוכנית, גם מאמינה בתכנים, וגם מחלקת לכם מלא סלי קניות לחג. תודה לאייל רביד. עוד תודה לאטלנטיקום, שמחלקים פה פרסים, והם בחירה מדהימה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה. אני אחלק לכם כאן הערב, חלוק, מגבת, צבעוני, 100% כותנה. תבחרו אתם את הצבע, ושתדעו שבאתר של אטלנטיק הום, מקמל מעדכן אותי שיש 25% הנחה. גם ארוחה זוגית באמילי בשרים, ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ובמהלך התוכנית יש לי מעטפה בשווי 100,000 שקלים אליכם. למה? כי, אתה מקשיב, וולקוביץ', יש פה פרס בתוכנית שאין בשום תוכנית אחרת. קרקע על השם שלכם בגדר המתנה. פרס מטורף, שומע? זה כאילו, שבוע הבא שנתקשר לאחד מהמאזינים, זאת תהיה בשורת חג, שקיבלתם קרקע על השם שלכם פרטית, בטאבו, מתנת ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ואגי גרופ השקעות נדלן, זה מטורף. זה באמת מטורף, כי זה קורה רק...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב למי שנמצא פה איתי בראשון, שני, שלישי, רביעי, וגם אחר הוא יהיה פה, מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. אתם מפציצים בשיחות, הם אשכרה, הקווים שם קורסים. מיכאל, איזה טירוף.
2: וואו, ערב טוב לכולם, באמת.
0: ערב טוב, מיכאל, ערב טוב.
2: יש... ערב טוב.
0: רגע, השיחה שלנו היא פרסומית?
2: ברור.
0: אז תן לי עוד.
2: ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: נתתי לך עוד, אתה יכול להתחיל להגיד.
2: אפשר להגיד.
0: כל מה שאתה רוצה, אתה לא פילנטרופ, אתה
2: לא,
0: איש עסקים.
2: לא, אני איש
0: אתה
2: עסקים.
0: אתה איש עסקים, ודוקטור בנגייב לא עובד בחינם.
2: לא עובד.
0: אבל בחינם. מה שכן, נתתם פה השבוע דיל, פיצוצים לכל מי שצריך.
2: חלקי, חלקי, בחינם. לא אומר, חלקי בחינם.
0: זה כמעט חצי מחיר עשיתם. 45% הנחה על כל טיפולי השיניים נכון. במרפאות שלכם, זה דברים שקורים רק ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. אז בוא, ולמי שעדיין לא יודע מה קורה כאן השבוע בתוכנית, ברשת המרפאות בכל הארץ.
2: מי ששומע אותנו פעם ראשונה.
0: בדיוק, של דוקטור בן גיאב, הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של ה-VIP של טיפולי השיניים בישראל.
2: עכשיו אפשר לקבל ב-45% הנחה.
0: די, נו.
2: אצלנו, כן.
0: 45% הנחה. כל הטיפולים.
2: של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ.
0: של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ של טיפולי השיניים בישראל. אז מה זה הטיפולים האלה? מה אתם נותנים?
2: הטיפולים, תראה, אנחנו נותנים כירורגיה מסובכת, כירורגיה דיגיטלית, כל מה שקשור לדברים קשים ומסובכים, אתם מקבלים אצלנו את כל הטיפולים הכירורגיים ב-45% הנחה. כתרים. סוגי כתרים, כל הסוגי כתרים, כתרי זרקוניה, כתרי חרסינה, הכל ב-45% הנחה.
0: מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, יוכל לקבל ייעוץ חינם, כל הצילומים הפנורמיים, הדיגיטליים, הסיטי לשיניים, כל מה שאתם צריכים, הכל באותו מקום במרפאות של דוקטור בן גיאב.
2: בדיוק.
0: כי אתם לא צריכים ללכת לשום מקום, אצלהם כל הציוד החדשני, כל מעבדות השיניים, מעבדות הצילומים, הצילומים הדיגיטליים, הצילומים הרנטגניים, הצילומים של הסיטי, כל הצילומים, כדי שהפה שלכם יהיה $1,000,000, ואתם תתחילו לשלם רק בעוד חודש, ותחלקו את כל העסקה, אחרי 45% הנחה, ל-24 תשלומים. חברים, יותר מזה אין לי מה להגיד, אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור בן גיאב, שמאזין לנו, ולמיכאל שפה איתנו באולפן.
2: ושים לנו מוזיקה יפה.
0: אתה רוצה מוזיקה?
2: יאללה.
0: רגע, אבל אתה אמרת דברים פרסומיים, נכון?
2: פעם שעברה נתת לי לפה, עכשיו אני רוצה מוזיקה. בא לי מוזיקה.
0: זה לפה הרכבתי לך באמלים.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתה יודע שאנחנו ברדיו לב המדינה, נכון?
2: אנחנו ב...
0: איפה הכי כדאי לפרסם?
2: ב...
0: ב-4 ל-6, ערב ים תיכוני, לב המדינה.
2: לב...
1: רדיו לב המדינה.
0: ברור. איפה אנחנו?
2: ב...
0: נו?
2: תלחץ. ב...
1: רדיו לב המדינה.
2: תן להיות. תודה.
0: זהו זה. חברים, אנחנו יכולים להתחיל, ועוד מעט גם נדבר עם שרה המדהימה, שתחכה לי כמה שניות על הקו. תכף נדבר איתה, אני רוצה להגיד לה מברוק, לשרה הזוכה בעגלה... בקיצור, בואו נתחיל עם נו קירל, שהיום יוצאת בשיר חדש, Love Song.
3: אתה זה פשע, מישהו צריך להתערב כל יום בתשע.
0: יאללה, עד שש.

אין, אני משוגע עליה. אני אוהב אותה, את נועה קירל, באמת. תמיד כיף איתה, איזה אנרגיות. איזה דוגמה לחריצות, להשקעה, לפנומנליות. זוהי נועה קירל. ועזבו את זה שרוברט מאחוריה, כן? בכלל מדובר באמרגן על, חלל. איזה כיף שבאתם, 4-6, לב המדינה, ערב ים תיכוני, בשידור חי,

0: קצר. רדיו לב המדינה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, בזמן שאתם מתקשרים לדוקטור בנגיאף, אומרים לו שלום דוקטור בנגיאף, כאן על המאזין של ליקו, ותזמינו אותי לפגישה כי אני רוצה פה חדש, פה נוצץ. אני רוצה להתחיל ראש השנה טיפולי שיניים, אני רוצה לעשות קטרים, אני רוצה לעשות אישור שיניים, אני רוצה לעשות תקירות, סתימות, מה לא. 45% הנחה במרפאה של דוקטור בנגיאף, רק אם תגידו ליקו שלח אתכם. כוכבית 6684, כוכבית 6684, למאזיני לב המדינה בלבד.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום למאזינה שלנו, שרה. שלום שרה, מה העניינים?
3: שלום.
2: שלום שרה, ערב טוב.
3: ערב טוב,
2: עצה גדולה. מה שלומך שרה, איך את מרגישה?
3: הכל טוב, ברוך השם, אחרי שזכינו עוד יותר טוב.
2: אחרי שזכיתם בעגלה, בשווי של מאות שקלים, איזה כיף היה לי לראות אותך ואת בעלך היום איתי בשעשועון. וכיף שזכיתם, כיף שניחשתם, תראי, כמעט שעתיים אנשים לא הצליחו לנחש. כמה עגלה עולה בוויקטוריה, אני אשים את אייל וולקוביץ' איתי, ייקח לו שעות עד שהוא ינחש. שרה, באתם, נעמדתם לידי, ואמרתם לי, 455 שקלים, ולקחתם השכרת העגלה, הביתה איתכם, אז רציתי להגיד לכם מזל טוב. כיף שאתם איתנו, כיף שאתם מאזינים ללב המדינה. אני רוצה לתת לכם עוד מתנה לחג. מראה מעוצבת מתנת אליאן לבית ולגן, ושיהיה לכם מברוק על השחייה, אתם מהממים עד ובעלך. פגשתי אתכם ואתם צנועים ומהממים, ובאתם לעשות קניות איתי בויקטורי בת ים, וזה מושלם, ותודה שבאת, שרה!
3: תודה, תודה, תודה לכם.
2: תודה.
3: תודה לכם על
2: הפתעה,
3: זה היה לנו
2: הפתעה. תודה, לגמרי הפתעה. טוב, מור, הסאונד איתה היה ממש כאילו, וואו, קשה מאוד להזין, דבר דיבורית, אוזנייה כלשהי, אבל אנחנו שמחים בשביל שרה, ומחכים לכם כל יום רביעי באחת בצהריים, עמל 11 בבת ים.
0: רדיו לב המדינה.
2: מיכאל, חשוב שאנשים ידעו, אתה כמנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאף, המבצע שאנחנו מדברים עליו הוא לא לנצח, נכון? הוא כאילו...
4: נשאר לנו רק מחר.
2: זה מה נשאר את מחר, זהו.
4: היום ומחר. מי שלא יספיק ביומיים האלה, זה כבר עבוד, זהו, נגמר.
2: זה מטורף.
4: עכשיו, להתקשר עכשיו אליקו, עכשיו, כוכבית 6684, סך הכל, 4 ספרות שצריך לחייג, ומצידי, גם אם אתה או את לא יכולה לדבר, לא יכולים לדבר כרגע, אפשר אפילו לנתק, אנחנו נחזור אליכם. כל המספרים נרשמים אצלנו במערכת, ואנחנו חוזרים וקובעים תור לפגישת ייעוץ, שהיא לא ללא עלות וללא התחייבות, וכל הצילומים וכל ההבחנות וכל מה שצריך לעשות במקום יעשו, ותהיה לכם שיחה עם רופא שהוא מעל 20 שנה ניסיון, תקבלו הצעת מחיר מסודרת, מודפסת על הדף עם כל ההסברים, ותדעו בדיוק מה אתם עושים, מתי אתם עושים ואיך אנחנו עושים לכם את זה.
2: כן, זה כיף שלנו בתוכנית, יש את היכולת לעשות לכם שמח וטוב על הלב, לקרוא אתכם את פרק תהילים צדיק א' בשידור חי בחמש, לתת לכם פרסים, לחלק לכם את כל האהבה הזאת, לקבל מכם אהבה, ובמקביל החברות הגדולות במשק יודעות שפה כולם נמצאים, כמו שאומרים, עמך ישראל, זה פה בדיוק, ולכן המבצעים גם שווים, שווים, שווים, ואני אומר לכם שאין פה מבצע שמגיע לאוזן שלכם, ולא ישבתי עם הבעלים, או המנכלים, ונלחמתי על כל שקל הוזלה, כדי שהדברים יהיו אמת לעמיתה, וכדי שהדברים יהיו הכי טובים שיכולים להיות בשבילכם. זה שאתם פותחים רדיו ב-4 וסיימתם לעבוד, שתרוויחו מזה, לא רק את המוסיקה, אלא גם את המעבר, ולכן זה הכי חשוב בעולם מה שקורה פה.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, אתם יודעים שזה פה. ועכשיו, אושר כהן עם פרח. מאלבום שיצא ממש לפני רגע, האלבום הקצר, זה פרח.

מזל טוב מאבא שי סגי, שי חלומי לילד סגיב סגי, עד 120, הקטנצ'יק של אבא, הקטנצ'יק הזה כבר גדל, שי, מזל טוב, עד 120, גם ממני.

טוב, מור, בואי נראה מי הראשון להתקשר אליי עכשיו ל-072 חמש פעמים שתיים, בסוף 91 המאזין ומאזינה הראשונים שיגידו לי, ליקו, אתה לא לבד, ערב טוב לך, תקבלו ארוחה זוגית בטורטיקו, האוכל המדהים, המסעדה המקסיקנית בנס ציונה.

מדינה, 91 FM, 93 FM. כאן אוכלים, כאן שרים, כאן שותים, כאן מתפללים, כאן מתרגשים, כאן הכל. בשידור ישיר.

ערב טוב לכם, נהגי המוניות שלנו. אתם ערב טוב הראשון שלנו. נהגי מוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות. כל הנהגים שנמצאים עכשיו בשידור חי, כל מי שנמצא בכבישים, ערב טוב לכם. ערב טוב גם לשוטרים, לקבאים, ללוחמי האש, לאנשי השווקים, לתלמידים שחזרו ללמוד, להורים שנושמים נשימת רווחה, כמו שאומרים.

0: שלום למאזין שמוליק מתל אביב. שלום שמוליק, ערב טוב לך, מעניינים.
1: שלום, ערב טוב אליקו היקר. אתה פשוט לא לבד אף פעם ולא תהיה לבד אף פעם, כי אתה תמיד איתנו ואנחנו תמיד איתך.
0: תודה.
1: אתה השדרן הכי הטוב שאני שומע, השדרן הכי הטוב שעושה את הדברים הכי המפלאים בשבילנו, משמח אותנו, מחזק אותנו, נותן לנו את הברכה של הטילים שאתה קורא כל יום. תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה למען המאזינים, למען עם ישראל.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה לבורא עולם על הזכות הזו. חלק מהדבר זה להיות פה באמונה ובשמחה ובאופטימיות שלא נגמרת, אף על פי שהימים לפעמים לא פשוטים. אנחנו פה עם השמחה, עם צדיק א' בתהילים, עם התפילין שלפני התוכנית, ועם כל הדברים הטובים שיש פה בתוכנית, ויש פה הרבה דברים, והדבר העיקרי זה שאנחנו פה ביחד. אז שמוליק, תודה לך, ותכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני שמוליק מתל אביב, אני עובד בחברת סופר אלקטריק, בתור מנהל. סך הכל אני לא כבר צעיר, אני בן אדם מבוגר מאוד, אבל אני, תשמע, אני מחכה לשעה בין 4-6, ואני שמעתי שצריך לדבר עם דוד בן בסט, לעשות איזה משהו, כי לא יכול להיות שרק שעתיים אנחנו באמת נשמע את כל הכיף שאתה עושה לנו, את כל הטוב שאתה עושה לנו.
0: אז רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, הנה אני משאיר אותך. וולקוביץ' לוחץ על הרקורד, אני משאיר אותך לבד. דבר לדוד בן בסט ותגיד לו כל שעל ליבך, בבקשה.
1: בשמחה. דוד בן בסט, אני שומע את התוכנית 91, וזה אך ורק בזכות אליקו, אליקו השדרן הכי הנפלא והכי הטוב שאני מכיר, ואני מבקש ממך, שעתיים ביום, נו באמת, דוד, אנחנו לקראת ראש שנה חדשה, תן לו את האפשרות, לפחות 4-5 שעות ביום, תן לנו להיות שמחים, גם ככה יש לנו מיליון בעיות במדינה ולכל אחד ואחד. אז בבקשה דוד בן בסט, אני מבקש ממך, תעשה את זה כמו שצריך. מודה לך מאוד.
0: ברגע זה נכנסת לרשימת האנשים, המאזינים שפונים לדוד בן בסט ומבקשים יותר מהתוכנית, יותר ממני, ואני תמיד מבקש יותר מכם. אתם אף פעם לא מספיקים לי, שעתיים זה עובר לי כמו דקה, ואז אני נדלק ומחכה ליום של מחורת. שמוליק, אתה מדהים, ותדע לך שיושב כאן מולי מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות השיניים של דוקטור בנגי, והוא לא יושב בשום תחנה אחרת ובשום תוכנית אחרת, רק פה אצלנו
2: רדיו לב המדינה,
0: והוא רוצה לתת לך מתנה נפלאה. אתה יודע, לקוחות השבוע מצטרפים, מתקשרים למרפאות של דוקטור בנגייב לכוכבית 6684 ומתחילים טיפולי שיניים עם 45% הנחה, עם 24 תשלומים, עם חודש עד שמתחיל בכלל התשלום הראשון לרדת, ועם כל כך הרבה פינוקים ויוקרה. יש פה איזו מתנה שיושבת פה במאות של שקלים, ומיכאל רוצה לתת לך אותה בשם מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. מיכאל, אני נותן לך את הכבוד, תגיד לו אתה מה אתה נותן לו.
3: שמוליק, מה שלומך שמוליק?
1: אני בסדר, ברוך השם, אני שומע אותך ואני שומע את אליקו יחד איתך.
3: כשאמרת שאתה לא כל כך צעיר כבר, אז אני בטוח שיש לך צורך בסילונית. אני תכף נותן לך גם, תקבל את הסילונית הזאת.
0: תסביר לו.
3: שהיא סילונית אלחוטית, לא צריך לחבר אותה למים. לברז מים, היא, יש לה מחל למטה שאתה יכול למלא ולהשתמש בה כל יום. היא לא מבטלת מברשת שיניים, אבל היא בנוסף למברשת שיניים נותן לך אופציה לנקות את כל שיריות האוכל מכל היום שאכלת, וזה אתה תרגיש הרבה יותר טוב, וזה ממש מכשיר מיוחד עם הרבה ראשים מיוחדים, אתה תהנה ממנו. אז תהנה ממנו.
1: אני ממש מודה לך, תודה רבה.
0: איזה כיף, איזה מתנה יוקרתית. חברים, מי שיתקשר למרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, התחלתם טיפול המתנה הזאת בשבילכם גם, שתדעו. כוכבית 6684, לכל המטופלים, שיהיה בהצלחה. שמוליק, אני רוצה להוסיף לך עוד מתנה.
1: אני אשמח מאוד אפילו.
0: אז אני רוצה לתת לך ארוחת ערב, אחרי שהפה שלך יהיה מצוחצח, מדויק, נקי, מבריק, בלי אבנית, בזכות הסילונית של דוקטור בנגייב, אנחנו ניתן לך ארוחה זוגית גם באוכל המקסיקני, בטורטיקו של נס ציונה, המסעדה הקשרה למהדרין, הבדץ בית יוסף, בקמפוס יובלים, בניין די. בקיצור, תהנה שמוליק, איזה כיף שבאת!
1: שמוליק, על המתנות, ואני רוצה להגיד לך באמת שבזכותך אני באמת, אני שומע את השירים של רעש שאתה משמיע ואת הזמרים שאתה מקדם. תקשיב, אתה בן אדם באמת מיוחד, ואני מודה לבורא עולם שהצלחת והגעת לתחנה כזאת שאתה יכול לשדר ולעשות דברים נפלאים. אז אני מודה לך, ושתהיה לכם שנה טובה לכולם, לכל עם ישראל, שנשמע רק טוב, ושחיילי צהל, הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם.
0: אמן, אמן, אמן. היום בחמש, אנחנו קוראים כאן ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי להיות מוגנים מלשון הרע, עין הרע, אנשים רעים, פגע רע, אנשים צרי עין, כל מיני כאלה שהקנאה שורפת להם את החיים, והם פשוט, צריך לקרוא להם את הצדיק א' כל יום, פעמיים ביום, לאותם אנשים. פרסומות וחוזרים, רבותיי.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
8: השף דקל קמילה.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב אומרים בהתחלה
7: שהוא... בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלת טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: רדיו לב המדינה.
1: בחסות
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
5: המרפאות של דוקטור בנגיף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיף, כוכבית 6684.

0: כן, וזה אופק הדענק עם ליד מאיר, יוצאת מן הכלל אחת למיליון, וואו, באמת וואו. אני לא יודע מה איתכם, במופע הבא של אופק הדענק, אני בהחלט בהחלט מגיע, כמו גדול אני מגיע. באמת, כאילו וואו, אוהב את המוזיקה, באמת, מושלם.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, חברות וחברים, השיחה הבאה תגרום לכם להיות רעבים, אבל תגרום לכם לעבוד הכי פחות, אם בכלל, לשולחן חג של ראש השנה בשבוע הבא, ובכלל בערבי שישי וביום יום, כי מי שחכם יודע, את המטבח משאירים לברכה משולשת, את הבישולים משאירים לברכה משולשת, את הקניות משאירים לברכה משולשת. מה אתם משאירים לעצמכם? לטעום, ליהנות, לקבל את הכל מוכן, לאכול טוב, להתענג על האוכל, ולהגיע לחג. מה זה מבסוטים? שלום אורון דניאלי, ברכה משולשת!
2: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: תגיד, ערב חג מתחמם, מתקרב, מתחמם, מתחמם, מה קורה באתר?
2: אתה יודע, אליקו, אנחנו כל פעם, כל שנה שאנחנו מדברים בחגים, אני אומר לך, האתר ייסגר ארבעה, חמישה ימים, שישה ימים, אז המנהל סושל שלנו, המטורף הזה, עשה שעון חול באתר, ולפי מה שהוא אומר, נשאר עוד יום אחד שהאתר יהיה פתוח. אז מי שומע אותנו, מחר כבר האתר ייסגר להזמנות לראש השנה.
0: מה, שבוע לפני?
2: גם, בדיוק, לא באותו שבוע, כבר לא ניתן להזמין לערב החג, שבוע הבא. אני מאמין שכבר מחר בערב האתר ייסגר. ברוך השם, אנחנו מודים באמת לכל הלקוחות שלנו, אתה יודע, על הבעת אמון הענקית הזאת, באמת.
0: שאוהבים אתכם, שטעים להם, שמחמם להם את הלב, ולא לעבוד קשה בערב חג ראש השנה, ולקבל את המנות המהממות שלא יוצאות לי מהראש, כמו הקציצת דגים ברוטב לימון עם שמיר, יושבת על פטריה זה היה, נכון?
2: וואי, פטריית פורטובלו, ככה דגים קצוצים, אליקו, אנחנו קוצצים את הדגים האלה ביד, זה לא דגים שנתחנים במכונה או משהו, דג טרי לברק שיושב על פטריית פורטובלו ברוטב, היו לי לימון שמיר כזה, ככה, אתה יודע, חמוץ, אנחנו, אתה יודע, הפרסים, אנחנו חולים על שמיר, נכון?
0: ברור, חולים על שמיר, ברור.
2: ואני חושב שזה שילוב מטורף, דרך אגב, הרוטב הזה מקבלים אותו בצד, אז מי שלא אוהב שמיר או מי שלא אוהב יותר מדי לימון, יכול להחליט לא לשים את זה על, על, על הדג, ויכול לטעום ככה את הדג, ככה, איז טעים מאוד מאוד מאוד. אליקו, זה תפריט מטורף, תפריט כלכלי לכל כיס.
0: תשמע, אתם עשיתם משהו, תשמע, אני חייב להגיד לאנשים, במחיר לא מחיר, מקבלים הכל מהכל, אתם סגרתם את הפינות עד לחלות וליין.
2: עד לחלות וליין, ואליקו, ועשינו עוד כל מיני ספיישלים מיוחדים שאנשים יכולים להזמין, להיכנס לאתר של ברכה משולשת, או גם להגיע לחנויות שלנו ולקחת את המטעמים המיוחדים שאנחנו עושים לקראת החג, כמו נתח הסדו על עצם שלם, כמו כתף כבש בטבון, כמו תנזיה שאתה יכול לקחת אותה, אליקו, אם אתה רוצה צמחוני, אז רק את הירקות, אתה יודע, עם הדלת והסוכר חום והמון המון אגוזי מלך טעימים, ויש את התנזיה שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב ולא מבטר, זה תפשיל של צברטלה עם המון המון פירות יבשים והמון בצל מקורמל, וגם עם האגוזים וגם עם הדלת וגם עם הצימוקים. אני חושב שזה אחד התבשילים הכי טעימים בראש השנה, וכמובן הוא מתאים גם לחג. אנחנו עושים אותו מתקתק, אנחנו אוהבים מתוק, נכון? ואנחנו צריכים לאכול מתוק בראש השנה, אז בברכה משולשת.
0: יש שנה מתוקה, ברור.
2: נכון, נכון. דאגנו לכם להמון המון תבשילים טעימים ומתוקים לכבוד ראש השנה. ואליקו, את הפילו במילוי הסדו, דיברנו עליו?
0: וואי וואי וואי, הפילו הזה עם המילוי הסדו, עם הבצל המקורמל.
2: שערות של הסדו, ופה עשינו אותו גם מתוק וגם נגיע, נגיע אליקו עם... יש סוג שאנחנו עושים אותו עם אריסה ולימון כבוש. ואם היית רואה את הטעימות שבמטבח של ברכה משולשת, מה קרה פה?
0: אני יכול לדמיין לעצמי מה קרה, אני יכול לדמיין לעצמי, רון.
2: פירקו פה עשרות יחידות של מעטפת פילו עם המילוי של האסדו, ואתה יודע, היינו מאוד מאוד חלוקים מה להכניס לארוחת החג, בסופו של דבר קיבלנו החלטה, אנחנו מכניסים שלושה סוגים, מכניסים אחד נקי נקי עם אסדו, אחד עם אסדו ובצל מקורמה למי שאוהב מתוק, מי שרוצה לאכול מתוק בראש ראש השנה, ואחד עם נגיעה של אריסה ולימון כבוש. תראה כמה אופציות יש ללקוחות של ברכה משולשת, להחליט מה לאכול, מה להזמין, מה לקנות, מה, אם לבוא לחנות, או אם להזמין באתר. אני חושב שזה הולך להיות חג מטורף מבחינה
0: בעזרת
2: של...
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
2: ברור,
0: תגיד,
2: ברור,
0: אנחנו
2: ברור.
0: גם יומיים לפני ערב שבת, וכמו תמיד, שבע בבוקר בסניפים בראשון, או באתר שאפשר להזמין, נכון? לערב שבת.
2: לסוף השבוע הקרוב, כן. בוודאי, האתר פתוח עד יום חמישי בחצות, החנויות שלנו פתוחות מראשון עד חמישי משעה 9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי משבע בבוקר עד 2:30, מי שקשה לו להגיע אליקו, שתי החנויות שלנו הם בראשון לציון, שתי החנויות של ברכה משולשת נמצאים בראשון לציון, החנות הגדולה בארץ, ששם ניתן לראות גם את המטבח מבשל, זה ברחוב הכשרת היישוב, החנות השנייה שלנו במזרח העיר, בכיוון ליציאה לנס ציונה, תחנה דלק פז, אתה יודע, הסלנים בינינו שגם אין להם כוח להגיע לראשון או שראשון רחוקה להם, יכולים להיכנס לאתר שלנו ולעשות הזמנה מאשדוד בדרום, עד נתניה בצפון, עד ירושלים במזרח. אליקו, מעל 499 שקלים, אתה אפילו לא משלם דמי משלוח. מגיע לך שליח עד הבית, עם האוכל הטרי, עם הסלטים הטריים והטעימים, ונשאר לך רק להתפנק. אתה יודע איזה כיף זה, אליקו, לשבת בבית ביום שישי?
0: אתה, לי לא צריך להגיד, אני אספר לכולם, חברים. אני אומר לכם... שאני בבית שלי יכול לשבור את המטבח, להגדיר את הסלון, להגדיל את הבחוץ, לא יודע מה, לצאת לכיוון ה... זה לא יודע, בקיצור. אני, אין לי מטבח כבר, זה סתם ליופי. אנחנו עוברים שם שלום למטבח ועוברים על הוויש, זהו.
2: נכון, נכון, אז תחשוב מה זה לבשל עכשיו את כל העד שעמדת כל...
0: יש לה עצבים, היא רוצה לבשל! תבשלו אתם, תתלכלכו אתם, אנחנו רוצים שיהיה נקיים ורעננים. חבר'ה, ברכה משולשת, באתר ובחנויות, אין מילים. מחר אנחנו גם נהיה פה, נכון, אהרון?
2: נהיה בעזרת השם, בטח אליקו.
0: עם האסד או בתוך אפילו?
2: עם האסד או עם מה שאתה רוצה.
0: חברים, תתארגנו לשישי ולחג. אורון דניאלי, ברכה משולשת, אתם טעימים, אתם נקיים, אתם עם הכשרות הגבוהה ביותר, ואתם בעיקר עם האהבה הכי גדולה לאוכל שפגשתי. תודה רבה!
2: כל טוב, אלי, כל טוב.
0: תודה, תודה, יאללה, וכדי לאכול טוב...
1: רדיו לב המדינה.
0: כדי לאכול טוב, באמת כדי לאכול טוב, צריך...
1: רדיו לב המדינה.
0: צריך שיניים טובות, ובשביל זה דוקטור בנגייב באולפן שלנו, עם רשת המרפאות השיניים מקצה לקצה של המדינה, עם מבצע שלא חוזר, מיכאל אשכנאיזר הוא מנהל הרשת של המרפאות שיניים של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684. אנשים רוצים לאכול טוב ולא לא תמיד הם מצליחים, לא תמיד הפה...
3: בטח, בטח. חייבים שיניים כדי לאכול טעים. בוא אני אגיד לך את זה ככה. ומה שהוא סיפר עכשיו...
0: פתח לנו את הצ'קרות.
3: וואי, וואי, וואי. אמרתי, אני... זהו, אני לא יכול לשבת פה. כל פעם אתה מביא לי משהו.
0: אין מה לעשות, זה תוכנית של מוסיקה ואוכל ביחד.
3: אני לא סתם פה, אני לא סתם פה. תקשיב. כדי לאכול את כל מה שאתה פה מציע לי, כן? ועם ה... עם החבר'ה שלך, אנחנו צריכים לעבוד קשה. כדי לתת לאנשים שיניים טובות, חזקות, מזרקוניה, שיש עליהם מה עכשיו? 45% הנחה.
0: חברים, זה משהו לא נורמלי, מה שקורה פה בשידור חי, עם רשת המרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, מי שיחק כוכבית 6684.
3: וזה, אתה זוכר שזה הולך להיגמר מחר? זה הולך להיגמר מחר, חברים, בבקשה, כמה שיותר מהר, לחייך לכוכבית.
0: מי שזקוק.
3: למי שזקוק, ברור. יכול להיות שחבר שלך זקוק, ואתה לא, אז תעביר את זה אליו.
0: קדימה.
3: יופי, כוכבית 6684, תתקשרו, תהיו זמינים כי יחזרו אליכם בזמן הקרוב, כדי לקבוע לכם תור לייעוץ שהוא חינם, הוא ללא עלות וללא התחייבות. אצלנו עושים את כל הצילומים ללא עלות. זה צילומי סיטי ופנורמי וכל... כל הדברים האלה זה ללא מטורף. עלות וללא התחייבות.
0: חברים, הנחות ענק האלה לא ראיתי אף פעם. במרפאות שיניים של דוקטור בנגייב זה קורה. כוכבית 6684, אתם מצלצלים.
1: רדיו לב המדינה.

0: נהג ההסעות אשר בבז'נוב, ששומע אותי בדרכים עכשיו. היידה, ערב טוב, אשר בבז'נוב.
1: תגידי איפה את הלילה, אני מחפש סימנים.
0: נצא לפרסומות ונחזור עם הרוקרית מור אבי, אחרי הפרסומות אם תאהב אותי ככה.
2: רדיו לב המדינה.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
4: בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי אגודה, כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: להישמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: בחסות,
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, קטרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: רדיו לב המדינה.
7: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
8: כן, חזרנו לכם 10 דקות לפני 5 אתם על לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. וואו, אני מחפש, היה לי פה רגע אחד ביד שיר חדש של נסרין קדרי, שמשום מה בבלגן שלי אני לא בדיוק מוצא אותו, אבל תכף אני ארצה לנגן לכם אותו. אבל בינתיים, וואו, אנחנו נלך לקובי פרץ. קובי פרץ עם כל עולמי, חפלה מארץ החפלות.

0: כן, בדיוק בשביל שירי החפלה והמצב רוח והמוסיקה שלנו, בשביל זה אנחנו פה. כל יום שתפתחו את הרדיו בין 4 ל-6, כאן אצלנו, בלב המדינה, זה מה שאתם תקבלו עוד מעט פרק צדיק א' בתהילים. תהיו מוכנים!
1: רדיו לב המדינה.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואיזה מזל שאנחנו זכינו בתוכנית הזו לארח את ההנהלה של רשת המרפאות של השיניים של דוקטור בן גיאב. חברים, תבינו שכשאתם מתקשרים לכוכבית 6684 למרפאות של דוקטור בן גיאב, זה לא עוד מרפאה, זה לא איזה משהו איזוטרי כזה, זה משהו, תקשיבו, זה כאילו להגיד, בואו תעשו טיפולי שיניים במרצדס של המרצדס של מרפאות השיניים, לא בארץ אלא בעולם. ולמה? כי הם מחזיקים במעבדות הטובות ביותר בישראל אצלהם. הם מחזיקים את הרופאים הטובים ביותר בעולם אצלהם. הם משתמשים בחומרי הגלם הטובים ביותר אצלהם. מה? לא תמיד אפשר היה לבוא לעשות טיפולי שיניים אצלהם, כי תכלס בינינו, כשאתם רוצים מרצדס, אתם משלמים על מרצדס. ובגלל זה, חתך הלקוחות היה אך ורק אנשים שיש להם בהרבה כסף. מה שקרה כשאני נפגשתי איתם, הסברתי להם, לדוקטור בן גיאב, שיש עוד עולם שבו יש אנשים שקשה להם, שבו יש אנשים שיש להם משכנתה, שבו יש אנשים שרוצים אולי להגיע לדוקטור בן גיאב ולא מצליחים. אז הוא אמר לי, דוקטור בן גיאב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, תחתוך. ואז הוא אמר לי, אז הוא אומר לי, כמה? אמרתי לו, כמה שיותר. ואז הוא אמר לי, טוב, אני אעשה 10%. יצאתי מהפגישה, אמרתי לו, אחי, אתה לא מבין מה מדברים, שחרר אותי. ואז הגיעה פגישה שנייה. והוא אמר לי, תשמע, חשבתי על זה, אני אתן 20%. ואז מיכאל אשכנאיזר, מנהל הרשת, עזר לי, ואמר לי, ליקו, חכה, איתו זה לאט לאט, לוקח זמן. אנשים שמוכרים מרצדס, קשה להם להוריד במחיר. זה בדיוק מה שקרה השבוע. לכל מי שמתקשר לכוכבית 6684, מקבל את המרצדס ב-45% הנחה על כל טיפולי השיניים, כולל צילומי סיטי וצילומים פנורמי וצילומים דיגיטליים וכל מה שאתם רוצים, אתם לא משלמים על שום דבר. כל עוד לא החלטתם לצאת למסע של הטיפולים, לא שילמתם כלום. אממה, אנחנו הצלחנו לעשות משהו שאף אחד לא הצליח, להביא דוקטור בן גיאב לתת הנחה של 45% הנחה במקום ולחלק את זה ל-24 תשלומים ולהתחיל לשלם בעוד חודש מרגע הטיפול. אתם פשוט לא קולטים את הסיפור, אבל זה רגע מאוד מיוחד במרפאות. מי שמכיר את דוקטור בן גיאב יודע, הבן אדם אפשר להוציא ממנו שקל הנחה, למה הוא יודע? הוא נותן את הטוב ביותר. אנחנו הצלחנו, ובגלל שהצלחנו, הכוכבית פתוחה. כוכבית 6684, כוכבית 6684, למי שזקוק לטיפולי שיניים על כל הסוגים, מהפשוטים עד למורכבים, כולם 45% הנחה. למה? כי צלצלתם בין 4 ל-6. כוכבית 6684.
3: בדיוק ככה, בדיוק. לא,
0: לא פשוט היה להוציא.
3: לא הייתי אומר את זה הרבה יותר טוב. זה בדיוק, סיפרת את הסיפור שהיה אחד לאחד, ואנחנו באמת השתדלנו. אנחנו עד עכשיו תמיד, תקשיב, יש תמיד עושים הנחה כשבן אדם בא אליך ומקבל הצעת מחיר, הוא מבקש הנחה. אליקו, 45% לא היה, וזה היה קשה מאוד להוכיח שבאמת אנחנו מקבלים פה אנשים ב-45% הנחה, אבל הנה זה קרה. ואני באמת,
0: שינצלו את זה המעשינים שלנו.
3: יפה, והנה אני באמת מציע לכם, בסך הכל להתקשר ולקבוע פגישת ייעוץ, שגם כל מה שאתם מקבלים בפגישת ייעוץ, זה לא עולה לכם כסף כמו שאמרת, וגם אין שום התחייבות, אף אחד לא יגיד לכם, אתם בגלל שאתם לא עשיתם צריכים לשלם עבור צילומים,
0: שום דבר,
3: או שאתם צריכים עבור ייעוץ לשלם, אין דבר כזה. החלטתם שלא, אתם לא משלמים כלום, אין התחייבות. תגיעו לייעוץ ותקבלו את כל המידע במלואו.
1: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו אל האלבום החדש של מושי קפיה. אתמול שמענו את סיפור חיי, שזה כאילו לקח אותנו לטורקיה באווירה של השיר. היום שיר חדש של מושיק.
4: The number you have dialed is not available at present.

0: כן, אלבום חדש למושי קפיה. והשיר הזה נקרא החיים שלי. קלטתם שהשיר התחיל ב... כמו באני לא זמין, בלחיצה של ה... לרגע. יפה, יפה. החיים שלי.
1: תגידי מי אני.
0: תגידי מה אני.

0: כן, חמש, ואנחנו לתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני. מור נגד מפיקה אותנו היום, נדב ישראל הטכנאי איננו, אותו מחליף אייל וולקוביץ' ואני אליקו. בשעה השנייה נפתח אותה מיד עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע, או כל פגע רע ישתבח שמו, מי שמאמין לא מפחד.
1: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
2: רדיו לב המדינה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות, חייגו עכשיו, כוכבית 84-84, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בוויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה לתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אין

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצלחת.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה
3: בחסות
4: ארטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: הכשר בית יוסף.
7: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
2: רדיו לב המדינה.
8: תיכוני עם אלי כהן. אליקו
9: וואי, אם יש רגע אחד בתוכנית הזו שהוא אהוב עליי במיוחד, אני אוהב כל שנייה ודקה בתוכנית שלי, אבל זה רגע מאוד מיוחד, הוא רגע אחר פשוט, זה כאילו רגע שכביכול אנחנו בזיכוי הרבים, באמונה גדולה, בהודיה להשם ובהתגוננות מפני לשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, ומה לעשות, גם את זה יש בעולם. ולכן צריך לבחור את ההגנות. אז הנה, תהילים פרק צדיק א' בשידור חי, כאן אצלי באולפן, אני אקרא, אתם תקשיבו, תענו אמן אחרי המילה בישועתי, ותהיו מוגנים אתם ובני ביתכם. פרק צדיק א' בתהילים, הסגולה שלו להגן עלינו, אז אנחנו נעשה הגנה קולקטיבית לכולם, אני גם כהן, אז אני מאמין שמה שאני עושה, זה בכלל שירות הציבור בעניין הזה. ויאללה, בואו נתחיל. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצלך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באוף ליהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא יגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כביר בתנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסג ויו כי ידע שמי, קראיני ואני ומו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי. ושנזכה לישועות ולבריאות, ולשלום, ולשלום בית, ולזיווגים, ולפריון בטן, ולפרנסה טובה, ולשנה טובה, רק אצלנו, בלב המדינה, כל יום בחמש וקצת, צדיק א' בתהילים.
2: רדיו לב המדינה.
10: בין האמת לסתה, הייתי נודע.
9: ואיך אפשר, בלי הרוקרית, הים תיכונית, מור אבי, תאהב אותי ככה.
10: איתך.
9: חלומי, אמן ואמן.

היום ראיתי שהיא מודיעה שהיא עושה נוקיה. פותחת מנורה. אימא לאימא לב. ישראל בידור הכתירו אותה פריצת השנה בטקס. אלופים ישראל בידור ומדויקים גם. בהחלט פריצת השנה. מור אבי, אני בא למנורה. במיוחד, אימא לים ואוריאן.

0: קוליקו, מגלי הים התיכון ישר ללב המדינה. איתכם!
1: חיים, עד שעלה מסרף מבפנים ונסתובב כל הלילה
0: כמו שני עבודים. איפה? בצ'ונדו, ברביט, בפנדה, בדנג'ן. שרוצה לטייל איתי ברוטשילד, שירשם לקבוצה. איפה נרשמים? אצלי באינסטגרם.
1: שירים עצובים.
0: איזה טיולים אני עושה לכם ברוטשילד. תתחילו איתי בחמישי וציימו איתי בשני. כמו השיר של אופק הדנק. נכון, מחמישי הוא אומר עד... מחמישי עד שני, לדעתי, הוא אומר. תבדקי, תראי מה הוא אומר. טוב, יאללה, בינתיים זה הנה.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, חברים, גם בשעה הזאת לא נשכח שערב ים תיכוני בחסות מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב בכוכבית 6684. הם מגיעים אליי עם המבצע המדהים שאין לו אח ורע בשוק טיפולי השיניים בישראל, וזה לא דומה לשום מרפאה, וזה לא דומה לשום דבר שאתם פשוט יכולים לחלום עליו. זה המרצדס של טיפולי השיניים. תעשו בגוגל, דוקטור בנגיאב, תראו, תקראו, תבינו על מה, על מה, על מה אנחנו מדברים. אצלי באולפן יושב מנהל הרשת, מיכאל אשכנייזר, שהוא מנהל את כל המרפאות שיניים מקצה לקצה של המדינה של דוקטור בנגיאב, והוא הביא לכם מבצע מטורף. בבקשה, מיכאל. רגע, הנה, בבקשה.
3: הנה, כן, שלום, שלום לכולם, שוב, אחרי צהריים טובים.
0: למי שיצא מהעבודה עכשיו, למי שהצטרף.
3: בדיוק, אז אתם שומעים אותנו גם היום וגם מחר, וזה נגמר. 45% הנחה על כל מגוון הטיפולים ברשת מרפאות שיניים של דוקטור בנגיאב, וזה לא צחוק, זה הנחה ענקית. באמת, אני אומר לך שאנחנו, כל מי שהתקשר עד עכשיו, קיבל מענה, ומי שלא קיבל מענה, יקבל מענה ביום או יומיים הקרובים, ואנחנו נקבע להם לייעוץ. אנחנו עובדים גם, דרך אגב, בחול המועד סוכות, כל המרפאות פתוחות, אנחנו נקבל אנשים לייעוצים ולהבחנות, ונעשה את כל הצילומי סיטי וצילומים פנורמיים ללא עלות וללא התחייבות. 45% הנחה, ואני רוצה להזכיר שאנחנו גם מקבלים אנשים שהם פוביונרים ולא יכולים לעבור טיפולי שיניים.
0: אנחנו עושים בהרדמה מלאה.
3: נותנים טיפולים בהרדמה, כל הטיפולים אפשר לעבור בהרדמה. כמובן, כמובן שאנחנו לא נדבר על שיקומים כבדים, כל הלסת, כל הפה, לא משנה, אנחנו מבצעים את העבודה, והיום, היום ומחר, כמובן,
0: 45%
3: הנחה לכל המאזינים של אליקו.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, יזכה גם לתשלומים, גם להנחה של 45% הנחה, וגם לתחילת התשלומים, רק חודש קדימה מרגע של תחילת הטיפול הראשון. כוכבית 6684 לקבלת ההזמנה למיונים ולהטבות ולפגישה עם הרופאים של דוקטור בנגיאב, ודוקטור בנגיאב, כוכבית 6684.
3: כמובן. כמובן, וכל זה, וכל זה קורה רק בגלל שאנחנו משדרים פה היום ומחר. אני רוצה להזכיר, מחר זה יום האחרון שכן אתם יכולים לקבל 45 ולא 40%, כמו שאנחנו יצאנו לקומפיין הזה.
0: יש לי שאלה.
3: כן.
0: זו הייתה שיחת פילנטרופיה או שיחה עסקית?
3: זאת הייתה שיחה עסקית לגמרי.
0: מי מרוויח ממנה? כולם.
3: כולם.
0: מאזינים בעיקר.
3: כולם וב...
0: כולכם.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, סתם שידעו שזה לא...
3: עכשיו לחצת בזמן.
0: זה לא שכאילו באת כתה.
3: שאני אומר ב...
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, אתה מבין, שיחה עסקית, שיחה של תוכן שיווקי, שהמאזינים פה בתוכנית מתים על תוכן שיווקי, כי הם מרוויחים מזה.
3: שידעו, שידעו, כן.
0: שידעו שבדיוק שזה לא היה איזה המצאה.
3: זה היה ב...
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, טוב שאתה יודע איפה אתה בא, איפה אתה בא להשקיע את ה... את הפרסום, וזה עובד לכם, נכון? זה עובד
3: ממש,
0: לכם?
3: ממש, ממש. אנשים שומעים אותך ושומעים בקולך, ומאמינים לנו, ואנחנו לא נאכזב.
0: אני בטוח, אם אתם תאכזבו, אתם לא תחזרו לפה בחיים.
3: איזה
0: איתך.
3: שאלה.
0: באמת? איזה...
3: לא, לא אכזבנו עד עכשיו, לא?
0: בדיוק, רוב האנשים...
3: הייתה... לא, אנחנו פעם אפס. שנייה איתך, הרי.
0: בדיוק.
3: לא, אני... הייתה בעיה? שבאים... שמעת ממישהו שמשהו לא, לא היה תקין?
0: כשבאים למרצדס של דוקטור בנגיאב, אין בעיות.
3: אפשר לאכזב, אפשר לאכזב.
0: נכון. אז הנה, ססון שאולוב, עם נווה הדרים. איזה, אגב, בדקנו, סאטלות מחמישי עד שני זה בשיר של אופק הדנק. נכון? כן.
1: קבענו בשמונה נווה.
0: אז מי שרוצה להצטרף לטיול מרוטשילד, תל אביב והלאה, מתחילים חמישי בערב וסוגרים בראשון לפנות בוקר. מי שרוצה להצטרף לטיול, שישלח לי הודעה באינסטגרם. באמת, לא צוחק. אנחנו נרים קבוצה. כאן זה רוטשילד. מטיילים ברוטשילד.
1: נלך
0: לצ'ונדו, לרביט, לסיקרט, לפנדה, לגאוט, לוואן, ומשם על הדנג'ן. או נתחיל בדנג'ן. מה זה משנה? מי שרוצה להצטרף לטיול, באינסטגרם שלי. ומעל גיל 18. ולא לשקר לי בגיל, או שיקרו לי פעם אחת.

0: אלא אלא, לב המדינה, 5:19, ערב ים תיכוני, הבית שלי ושלכם, יותר מ-30 שנה, לדיירים החדשים שהגיעו, נא להירגע.
1: תגידי מה שווה לחיות אם לא למות עלייך, מהדמעות שלך אני בניתי בית, אני לא
0: שומע שבת מצב. הבית הזה שלנו 30 שנה, הגיעו דיירים חדשים, תגישי להם פטל עם קרח, שירגעו. הם לא רגועים.

0: ותכף אייל גולן נותן סט. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. כמה וכמה מנורות ביחד. זה עוד רגע. עוד רגע, מור, בספטמבר. אז בואו נתחמם. מחזיק לך את היד.
1: אני

ערב טוב לאודי גואטה, ערב טוב לאורי סלי, ערב טוב לדדי. ראית מור, אייל גולן גם בשנה החולפת, הזמר המושמע ביותר בישראל. מה לעשות? יש מציאות.

0: כן, פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם. אל תעזבו אותנו לבד, תישארו איתנו. יש לנו עוד חצי שעה, קצת יותר איתכם. מצידי, אחר כך תעשו מה שאתם רוצים, תעשו גובלני מצידי. בין 4 ל-6 תהיו איתי פה, ב-91 FM.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה. אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ. ישראל, אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב,

0: 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
2: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אין לכם זמן.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
6: כן, שימו לב, לפני שאני אעלה על הקו את אופק אהרוני, אני חייב להגיד לכם, יש לי מעטפה ביד בשווי 100,000 שקלים בשבילכם, חברות וחברים, עד לערב חג ראש השנה. אני נותן לכם אפשרות להתקשר אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91 ולקבל ממני מתנה בשווי 100,000 שקלים שתהפך להיות 400,000 ו-500,000 שקלים. ואני מדבר על המתנה שקיבלתי מדימה ו דני, הבעלים של אגי גרופ השקעות בנדלן, אתם זוכרים? קניתם ועדיין אנשים קונים ומשתוללים עם הקרקע בגדרה ב-2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, אז קיבלתם אייפון מתנה לרגל החגים, קונים קרקעות ומקבלים טבעת יעלומים לאישה אחד קרת. אימאלה! קניתם קרקע בגדרה וקיבלתם טבעת יעלום אחד קרת. תשמעו מה אני רוצה. אחד מכם הולך לקבל ממני קרקע בגדרה על השם שלכם במתנה. זה מתנה ששווה 100,000 שקל. חברים, זה מטורף. מה שאתם יכולים לעשות זה להתקשר אליי לאולפן, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, תן לי את הקרקע ותסבירו לי למה. אחד מכם עומד לקבל את הקרקע במתנה. ושוב, תודה לאנשים האהובים שעושים איתנו ואיתי את הדרך למעלה מעשור. אגי גרופ, השקעות בנדלן, כוכבי 98. 809 לאביב נעים שמקבל את כולכם במשרדים בבת ים ודואג שתהיה לכם גם קרקע להשקעה וגם טבעת יעלום אחד קרת לאישה במתנה בכוכבי 9809. אין דברים כאלה, בולקוביץ, זה קורה רק ברדיו לב המדינה הדבר הזה, תדע לך, זה מידע שיווקי חשוב ביותר.
2: רדיו לב המדינה.
6: ואם כבר מידע שיווקי וחשוב, זה השיחה הבאה שלי עם אופק אהרוני, מלך תוספות השיער לקראת ראש השנה. שלום.
2: רדיו לב המדינה.
6: שלום אופק, מה העניינים?
7: אליקו, מה שלומך אליקו? מה כיף לשמוע אותך אליקו. נו, מנחה לאנשים, שנה חדשה, שנת התגשמות, שתהיה לנו שנה שקטה, ומי כמונו רוצים לראות אותו בחג, אז איזה כיף שניתן לעשות הכל מהכל, לפתור בעיות, שכל בן אדם יכול לפתור את הבעיה, ואי אפשר להימנע ממראה, כי מראה זה דבר חשוב, לראות טוב, כי אנחנו הולכים מתארחים, או מארחים, או שאנחנו מתארחים אצל מישהו.
6: רגע, רגע, אופק, ראש השנה זה שבוע הבא, ערב ראש השנה, יום שישי. בראש השנה לא הגיע הזמן שאנשים יסתכלו במראה, יסתכלו על השיער שלהם, על הראש שלהם. רוצים יותר שיער, רוצים יותר מלא, רוצים יותר ארוך, רוצים ככה, רוצים אחרת, גברים ונשים, תתקשרו לאופק אהרוני ותגיעו לאופק אהרוני, כי יש מבצע

0: ראש השנה בשידור חי אופק, תגיד למאזינים למה זה דווקא עכשיו ואיזה מבצע אתה נותן להם.
1: זה המון, למי? הלו זה מתאים לכל כיס, סיליקו, תדע שהיום כל בן אדם יכול לבוא ולעשות כל מה שהוא רוצה, לעשות את שיטת הנוצה, שיטות הכי מתקדמות, שר ברמה הכי גבוהה, כל סוגי השר, לא, אתם באים לאופק, יש הכל מהכל, זה כמו תערוכה של שר שאותה לקוחה יושבת אחת על אחד, ואופק יושב איתה ומראה לה בדיוק מה מתאים לה לשר, ניתן לעשות הכל מהכל. יחידות של טופלקס לשיער מלמעלה, למלות קרחות, לילות של שיער, למלות פונים, מפרצים, הכל ניתן לעשות גם לגברים וגם לנשים. אז בואו להגשים את החלום, בואו לראות יפה בחג, בואו להרגיש טוב, כי שיער זה כוח, אז בואו ניתן לכולם כוח וניתן לכולם, אתה יודע, זה הביטחון שלנו. אז יאללה, בואו לאופק אהרוני ותגשימו את החלום אצל אופק, והחשוב אצל אופק שאפשר לעשות מהרגע לרגע, הכל ניתן לעשות מהרגע, באים לפגישת ייעוץ, ואפשר לעשות מהרגע לרגע. לא צריך להזמין, כי יש הכל מהכל. איזה כיף
0: לקרוא. אופי, אני רוצה להגיד לך משהו. אנשים לא מודעים לזה. תוך יום, תוך מספר שעות, באים אליך ויוצאים עם שיער מלא. ערב חג ראש השנה, קחו החלטה ותשנו את הפריזורה. תמלאו, תמלאו, תמלאו ותתמלאו בחיוכים, בפרגונים ובאהבה. אופק אהרון נמצא באזורי חן, חנייה חופשית, חינם בתל אביב, לא ראיתי דבר כזה. תמיד יש חנייה, יש לו מקום מבורך פשוט. הם באים, אתם גם עושים שינוי, גם חונים חינם, גם נהנים מכל הפסיליטיז באזורי חן במרכז, ואופק זה אופק, זה כאילו, זה המייקל ג'קסון של התוספות. אופק אהרוני, אוהבים אותך.
1: אליקו, אנחנו אוהבים לעשות טוב לכולם, אליקו, באמת.
0: אבל איך מגיעים אליך? תן טלפון אישי שלך.
1: הטלפון האישי זה 050-4-8-1-7-1-7-1, או לטלפון של העסק, 03-699-0717. אנחנו מקומים באזורי חן, באורי צבי גרינברג, מקום מרכזי, חנייה ללא תשלום, נכנסת לאופק אהרוני, תערוכה של שר. יושבים על אחד ועל אחד, והכיף שלהגשים חלום. אצל אופק חלומות מתגשמים, הכל ניתן לעשות מהרגע להרגע, איזה כיף.
0: אופק, אתה היחיד ומיוחד במינו, חג שמח, שנה טובה, רגע לפני החג, שבוע הבא, אנחנו גם נהיה פה, אז נאחל אחד לשני, בינתיים תמשיך לשמח לבבות וראשים של מאזינים שלנו, תודה.
1: טוב אליקו, תודה, גם תודה. אתה אליקו, ביי.
0: תודה חיים שלי, תודה, וזה מטורף, אנחנו מצד אחד מסדרים לכם את השיניים, מצד שני מסדרים לכם את השיער, עוד מעט נתחיל לסדר לכם פה חתנים וקלות לדעתי. משרד השידוכים הראשון שיהיה חכם לבוא לפה, זה מה שיקרה.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, בכל זאת יום רביעי היום, נכון? רוטשילד קורא לנו, נכון מור נאגד? מה זה גירודים? כל הגוף גירודים. הנה דרקו משלנו. והיום קראתי, תראי, לא סתם אני אומר שהעולם הולך לכיוון מזרחית וטכנו ביחד, וכל המוסיקה הישראלית וטכנו ביחד. היום קראתי, רוצה להגיד לך מה קראתי, על עוד שיתוף פעולה, חוץ מססון שאולו וזהבי, יש עוד שיתוף פעולה שיוצא לדרך היום, שזה בן צור עם ויני ויצ'י. ובינה, מה שאני מנסה להסביר פה למבוגרים, לחדשים, איך הם יבינו? הם בדילי חיים שלי. דילי של עשור. שאני צעקתי בזמנו שעומר אדם יהיה הכוכב הגדול במדינה ועשינו קיסריה ראשונה ביחד. היום אתם מבינים מה רציתי, נכון? בטעות. או לא בטעות. תכלס בכלל לא בטעות. אז הנה אני אומר לכם, בתור מי שקידם ומקדם ויקדם את המוזיקה המזרחית לנצח, יש משהו חדש שקורה, שזה הטכנו ביחד. ולכן אתם תיהנו מזה כמוני. מי שלא מבין את זה, יום טוב לו.

וערב טוב לדיירים החדשים בבית. שתו מים, שתו פטל, שתו סודה, זה מתאים לכם בגיל.

0: מה שנקרא, אם חצוצרות היו יכולות לדבר, אז שמענו אותן בהחלט מדברות.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, 5:38 דקות כאן אצלנו ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. איתי באולפן מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. גבירותיי ורבותיי, הבן אדם יושב פה, ומי שירים טלפון עכשיו למרפאות מקצה לקצה של המדינה, כוכבית 6684, הייחודיות והטיפולים והצילומים והתשלומים,
2: וכבר לא נשארו מילים,
0: כבר לא נשארו באמת מילים. אנשים צריכים להבין שכל מה שאתם עושים זה המרצדס של טיפולי השיניים בישראל. כוכבית 6684 להנחת הענק של 45% הנחה, צלצלו עכשיו.
2: כן, שיגיעו וירגישו את זה בעצמם, את הגישה. אני אדבר, אתה מדבר על התוכן השיווקי, ואני מדבר על איך שאנחנו מתייחסים למטופלים שלנו. אנחנו משתדלים לתת יחס הכי טוב והכי חם, ואנחנו מגיעים מהבנה שאנשים לא כל כך אוהבים להגיד את זה בקלות, רופאי שיניים ובכלל. תקשיב, אנחנו משתדלים לתת הרגשה טובה, שאתה מלטפים אותך, מחייכים לך, וכל הזמן יש לך את התמיכה מהבן אדם שמלווה. יש לך, דרך אגב, לכל מטופל יש בן אדם שהוא מלווה אותו לאורך כל הטיפול. זאת אומרת, אנחנו לא עוזבים אתכם לבד, אתם לא נשארים לבד אחרי שעברתם השתלות, אחרי שעברתם כל טיפול שאתם עוברים אצלנו במרפאה. אתם מקבלים, יש לכם איש, אישה, בן אדם מנהל שהוא בעצם מלווה אתכם לאורך כל הדרך אצלנו בטיפולים, אצלנו במרפאות. וכל זה כמובן לא מבטל את מה שאמרנו, שיש לכם אפשרות היום ומחר, ומחר זה נגמר לצערי, 45% הנחה בזמן שאנחנו משדרים יחד עם אליקו פה
0: בדיוק.
2: ומדברים איתכם, אתם יכולים לחייג כוכבית 6684 ו לדבר או לא לדבר, לא משנה, אנחנו נחזור אליכם בכל מקרה ונקבע לכם את הפגישת ייעוץ עם אחד מהרופאים שלנו באחד מהסניפים שלנו.
0: כן, דוקטור בנגייב, וואו, זאת באמת הברקת ההברקות, הסיפור השבועי הזה בחסותם של ערב ים תיכוני, ואני רק יכול לאחל לכולכם בהצלחה. אין דברים כאלה, זה המרצדס של טיפולי השיניים בארץ.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אתמול ניגענו לכם שיר שנקרא בובה על חוט, וגם היום יום רביעי, מחר אנחנו נראיין אותו כאן בשידור ישיר. יונתן לוי כתב הלחין, הוא עצמו אשכרה שחקן כדורגל שעבר, שתלה את הנעליים ואמר, אני אוהב כדורגל, אבל החלום שלי להיות זמר. באומץ רב, הוא עזב את הכל ורץ לאולפנים, כתב את השירים שלו. יונתן לוי, עיבוד מוזיקלי אופיר מלול, השיר נקרא בובה על חוט, זה כבר היסטריה בטיק טוק, ואנחנו רק יכולים לאחל לו בהצלחה, מחר נכיר אותו מקרוב, כאן אצלנו בתוכנית. בובה על חוט, יונתן לוי. יופי של שיר, באמת. תקשיבו לזה. אם אתם משוטטים ברחבי הטיק טוק, אין ספק שנתקלתם בזה.

ריקה, יש פה חורף עם טיפות של דם. אמרת שאני סתם, סתם בחור עם רגשות אשם, ואני לא נרדם.

0: ביקרת עליי בכל העיר וכלום לא מצונזר. איך ראית אותי נשבר?
1: את ראית אותי נשבר.
0: כן, טוב, תשמעו, לא כל יום שחקן כדורגל תעולה נעליים שר, והוא שר יפה. אני חושב שהוא עשה צעד אמיץ, וזה היה באמת ראוי. לפעמים צריך ללכת עם הלב. לא לפעמים, תמיד. אבל יש אנשים שאין להם לב, איך הם ילכו איתו?
2: יש לך ברגל כמו סמרטוט, היום זה הכללה שלי, עשית עליי כישוף.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי. אחרי הפרסומות, אנחנו חוזרים עם דאבל אספרסו של חיים משה. אל תלכו לשום מקום, כי יהיו פה חיים משה עם אהבת חיי ו... וואו, וואו, איזה שירים יהיו פה, חכו, חכו.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684. בחסות,
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
10: קנקון.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו, 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון, נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע, כפוף התקנון.
12: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה, אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל

משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיף, כוכבית 6684.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה. החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבית 9494. השלוש שנים ממועד הרכישה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים אתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: רדיו לב המדינה,

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, לא תעבדו בראש השנה במטבח, לא תעבדו קשה. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, שסוגרים לכם את כל הפינות עם השולחן. הכי ישיר, הכי טרי והכי טעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות, חגיגיות, מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות לראש השנה. התוספות שאתם הכי אוהבים. האוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר, נקי ובהשגחת בדץ בית יוסף. המחירים בברכה משולשת הכי משתלמים בישראל. וכמו שאני תמיד אומר, הנאסה של המטבחים זה ברכה משולשת. נכנסים עכשיו לאתר של ברכה משולשת ומזמינים בקליק אחד ארוחות חג והמשלוח חינם מאשדוד ועד רעננה. שימו לב, ההזדמנות באתר להזמין עכשיו ועד מוצאי השבת הקרובה. מעדיפים להגיע לסניפים? בואו למזרח ראשון לציון צומת גן הורדים בתחנת פז, או למערב ראשון לציון ברכה משולשת ברחוב הכשרת היישוב. ברכה משולשת פתוחים החל מ-9 בבוקר ואפילו בערב החג החל מ-7 בבוקר. ייכנסו לברכה משולשת ותגידו שאני אליקו שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.

0: Maar zo.
1: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה,

0: Mag ook. Artico! Artico!
1: דורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: רדיו לב המדינה,

0: התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויהודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: הקו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.

הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לבנדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה. גבירותיי ורבותיי, הכי חשוב, לא תעבדו בראש השנה במטבח, לא תעבדו קשה. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, שסוגרים לכם את כל הפינות עם השולחן. הכי ישיר, הכי טרי והכי טעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות, חגיגיות, מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות לראש השנה. התוספות שאתם הכי אוהבים. האוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר, נקי ובהשגחת בדץ בית יוסף. המחירים בברכה משולשת הכי משתלמים בישראל. וכמו שאני תמיד אומר, הנאסה של המטבחים זה ברכה משולשת. נכנסים עכשיו לאתר של ברכה משולשת ומזמינים בקליק אחד ארוחות חג והמשלוח חינם מאשדוד ועד רעננה. שימו לב, ההזדמנות באתר להזמין עכשיו ועד מוצאי השבת הקרובה. מעדיפים להגיע לסניפים? בואו למזרח ראשון לציון צומת גן עברדים בתחנת פז, או למערב ראשון לציון ברכה משולשת ברחוב הכשרת היישוב. ברכה משולשת פתוחים החל מ-9 בבוקר ואפילו בערב החג החל מ-7 בבוקר. ייכנסו לברכה משולשת ותגידו שאני אליקו שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה,

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגרנו, מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה. הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
4: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה,

0: אותי אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין ב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות
10: טורטיקו.
11: וואו, איזה המבורגר.
12: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
13: בהכשר בית יוסף.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה עדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: במה זכיתי?
11: זכית ב-125,000 שקלים.
12: רצינית?
11: מאוד.
12: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
11: בסדר, כולם אומרים את זה.
12: וואי, תודה רבה, תודה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
3: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוטנגן. חי חי חי,
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה,

היי, מה העניינים? איזה כיף שאתם איתי לעוד תוכנית של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים, כן? גם מהערב הזה אנחנו איתכם לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, זאת בעדיבותו של אופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם שעתיים עמוסות, אז יאללה, בואו נתחיל.

אז התחלנו את חם בשטח לערב, שלום לכם שוב, ערב טוב, אני רוצה להזכיר שאנחנו גם ב-91 FM, גם ב-93.3 באשדוד והסביבה, ובאינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, אפשר לכתוב לי כל מה שאתם רוצים, וגם לספר לי מה חם בשטח אצלכם, כי אולי זה שיר שגם יהיה כאן בשידור.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו לרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י' להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שאת תתקשרי שוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל. אני רוצה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה,

0: איזה טורטיה סאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
8: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: 24 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: רדיו לב המדינה,

0: חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', אנחנו עוד רגע חוזרים עם השעה השנייה.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה אני אפרוץ בנק, אם תיקח אותי לדייט זה רק לאול סטארס, לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוקנגן. חי חי חי.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גדה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: רדיו לב המדינה.

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים.

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו, שלום, ערב טוב ואיזה כיף שאתם כאן איתי לסגור גם את היום הזה עם מוזיקה מצוינת ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, ואני מזכיר גם את האתר שלנו 91FM.co.il להאזנה בכל מקום בעולם, וגם אם פספסתם אז ארכיון כל התוכניות מחכה לכם שם.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

אז כמו שהבטחתי, ממש עוד מעט נדבר כאן עם נעמי בניון, שמוציאה כבר סינגל שני לקראת אלבום בכורה, אבל את השם שלה שמעתי לראשונה בסרטון מאוד ויראלי ששבר את הרשת, עם מיליוני צפיות והרבה מאוד מחמאות לילדה בסך הכל בת 10 ששרה עמוק ובוגר כל כך. היא עשתה את הביצוע יחד עם אבא שלה כמובן, אמיר בניון, לסופה, וכולם מופתעו מהילדה הקטנה הזו, למרות שלצידה אמיר בניון, והבינו את העוצמות ואת הפוטנציאל. אז שנייה אחרי שאנחנו נשמע את השיר הזה ונזכר בו, גם נדבר איתה עכשיו כמה שנים אחרי עם שיר חדש לקראת אלבום בכורה, אבל כך זה היה נשמע אז יחד עם אבא, סופה, אמיר ונעמי בניון.

0: ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לנעמי בן עיון.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: תגידי, רעיון ראשון שלך ברדיו?
1: לא.
0: זהו, לא. כי לי לא יצא לשמוע, ואני יודע שאת כבר שנים במוזיקה, אז בשבילך זה כאילו כבר שגרתי.
1: אני לא יודעת אם שגרתי, אבל זה הרבה יותר פשוט.
0: עכשיו לקראת אלבום בכורה שעוד מעט יוצא, בטח זה יקרה קצת יותר.
1: כן.
0: טוב, אז קודם כל תספרי על עצמך כמה שנים במוזיקה שקצת נכיר, כי אצלי לפחות זה פעם ראשונה.
1: אוקיי, אני מבחינתי הרבה שנים, כאילו אני מבחינתי מאז שנולדתי במוזיקה.
0: כן.
1: אבל מה שנקרא להוצאים דברים, זה התחיל בביצוע עם אבא שלי לסופה.
0: כמובן.
1: כן, ואז אחרי זה, אתה יודע, אינסטגרם פה ושם ודברים בסגנון, ואז ההתחלה שלי באמת הייתה שיר הבכורה שלי, שיצא לפני כמה חודשים.
0: כן, ועכשיו גם הסינגל השני, אבל הזכרת את סופה שהקלטת יחד עם אבא, זה היה לפני כמה שנים, גם שמענו אותו קודם, וזה שבר את הרשת, היית בת 10, בכלל הבנת את המשמעות, מה קורה סביב זה, או שמבחינתך שרת עם אבא?
1: וואו, האמת שאני, הרעיון היה שלי, קודם כל.
0: אה, באמת?
1: כן, של לשיר איתו את השיר הזה, זה היה איזשהו קטע כזה שבחופשים הולכים לקליט שיר ביחד, להעלות את זה ושזה יגיע לרמה כזאת, אני לא שיערתי בכלל.
0: אני מניח שאף אחד לא, כי זו הפעם הראשונה שעשיתם את זה, וכולם הופתעו, כל כך בוגר ועמוק ומאמינים לכל מילה, לילדה בת 10 ששרה כזה טקסט עוצמתי, זה היה ממש לא משהו מובן מאליו.
1: אני שמחה שזה עבד.
0: איך את מסבירה את זה בדיעבד, שאת מסתכלת על זה כמה, 6 שנים אחרי?
1: אני חושבת שגם אז וגם היום, מאוד חסר, כאילו, איזושהי אומנות גולמית, זאת אומרת שאין סביבה יותר מדי עיסוק בשואו או פרובוקציות
0: מעניין.
1: וכאלה.
0: או אפילו שירי אינסטגרם, מה שנקרא היום, שגם זה יש בלי סוף.
1: אתה יודע, אם השירים טובים, אז זה בסדר, אבל
0: כן, אם זה עוד משהו ולא המטרה, בוודאי. למה רק סופה וזה לא נהפך להיות משהו קבוע?
1: הציעו לי הרבה פעמים, כאילו אחרי זה גם יצא עוד ביצוע אחד שקוראים לו כמו תינוק, אבל חוץ מזה לא רציתי לעשות עוד יותר מדי, כי ידעתי שזה יותר מדי יכניס אותי לתבנית, וידעתי שזו לא המוזיקה שאני אוהבת לעשות.
0: כן, וגם כמו התסמין הזה של להיות הבת של, וזה תמיד משהו שאת רוצה להוכיח את עצמך ולהיות בזכות עצמך, זה גם בטח היה שיקול.
1: כן, נכון.
0: ועדיין, כמה אבא מעורב במוזיקה? אתה מקליטה, עושה סקיצות, כמה הוא חלק מהתהליך?
1: וואו, האמת שלא מאוד.
0: באמת?
1: כן, לא מאוד. זאת אומרת, הוא שומע את הדברים לפני שהם יוצאים מן הסתם וזה, אבל זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי, כאילו, אין יותר מדי השפעה.
0: הבנתי.
1: כן,
0: אבל שולחת לו את התוצאה.
1: משהו, לא יודעת אם את התוצאה, אבל אתה הבנת, פחות או יותר.
0: טוב, זה מוכיח את עצמו. אלבום בכורה, כמו שאמרנו, מתי יוצא, יש תאריך?
1: לא, עדיין לא, בעבודה, אבל בקרוב אני מקווה.
0: ואיזה עוד חלום להגשים אחרי שאלבום יצא, ואני מניח גם יהיו הופעות, נגיד איזה דואט שחלום שלך לעשות, איזה עוד משהו במוזיקה שזו המטרה הבאה?
1: וואו, אני מעבר ל אוקיי, אם אתה כבר מדבר על חלום, אז נאמר שבאמת כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם, כל אחד יוכל להקשיב לדברים שלי, לא משנה מאיפה הוא ומי הוא ומה הוא. וגם, אם אתה כבר אומר דואט, אני אגיד את הדבר הכי מוזר בעולם.
0: כן.
1: יש לי חלום לעשות דואט עם יורם גאון.
0: מה את אומרת? לא יודע למה, הייתה לי תחושה שתעני תשובה הכי מפתיעה שיש, כי זה בטח משהו גם במוזיקה שלך וגם באופי, כמו שהספקנו להכיר, יש לך את הקו שלך לגמרי.
1: נכון, אבל יורם גאון זה איש אהוב עליי בעולם, מה נעשה?
0: גדול. ואיזה שיר שלו, אחי?
1: אוי ובוי. למה לעשות את זה? איזה שיר שלו, אחי?
0: כי יש לי תוכנית רדיו, ומה שתבחרי זה גם מה שנשדר פה.
1: אז אני, וואו, אני אלך על, על הקהל, אבל לא, אתה יודע מה לא.
0: תפתי,
1: איפה
0: משהו ש... איפה את אהובה? הפתעת. את יודעת מה? אנחנו נשדר את זה וגם נקדיש לך, כי זה באמת בחירה מעניינת. ונאחל לך הרבה מאוד הצלחה עם השיר החדש שנשמע אותו עכשיו, ואלבום בחורה שבקרוב יצא. ויאללה, כל סינגל את מוזמנת לדבר איתנו, גם להתארח פה, והלוואי שזה באמת יעבוד כמו שאת רוצה בדיוק.
1: תודה רבה. תודה.
0: תודה, נעמי בניון.

איזו מוכשרת ומיוחדת, נעמי בניון. הרבה מאוד הצלחה עם אלבום הבכורה שיש לתחושה ממש בקרוב יוצא. ונסיים ממש עוד רגע עם השיר שביקשה יורם גאון, אבל עוד קודם נגיד תודה קודם כל לנעמי שדיברה איתנו ולאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב, והנה נעמי, זה בשבילך.

0: מאוד.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגרנו מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בחסות.
1: סיבל, סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל. אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: ביי אהובה.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, הרדיו הישראלי אמיתי.

0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס אם לא הבאתי את הקופה אני אפרוץ בנק אם תיקח אותי לתיצה רק לאולסטארס לא משפיע נדבל

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: לחיות, אני אלוף העולם.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגרנו מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
1: 8 עד 10 בערב.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

הלב שלי די לקרוא לי ככה אני לא מימור ואת לא באה אם אני נמצא לא בטוב כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתדנת